105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Чуйте Benelin Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: 4 часа новини. Омбудсманът Велислава Делчева стартира кампания за насърчаване на профилактичните изследвания сред възрастните хора. Инициативата се подкрепя от известна медико-диагностична лаборатория и акцентира върху значението на профилактиката като ключов фактор за ограничаване на хроничните незаразни заболявания. Изтъква се, че навременните изследвания дават възможност за по-ефективно лечение, по-добър контрол върху здравословното състояние и по-високо качество на живот. Стартът на кампанията ще бъде даден в 11 часа в пенсионерски клуб на булевард Димитър Петков 72 в София. Възрастните хора ще могат също да поставят въпроси, свързани с доходи, достъп до здравеопазване, проблемите при процедурите пред ТЕЛК и НЕЛК. В Плевен са различни прояви ще отбележат Световния ден на сестринството 12 май. Денят се свързва с името на Флоренс Найтингейл, първата светска медицинска сестра, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Молебен за здраве ще бъде отслужен с 10:30 в църквата Света Параскева. Международният ден на сестринството ще бъде отбелязан в различни медицински заведения. Надя Димитрова, председател на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, за проблемите, които решават.
2: Основният ни проблем, това е възрастовата граница на колегите, които работят. Хубаво е, че имаме университет, хубаво е, че младите хора наистина имаме попълнения в УМБАЛ доктор Георги Странски, те може в общинско здравеопазване, но те не са достатъчно. Не сме равномерно разпределени в лечебните заведения на територията на Плевен. Относно заплащането, продължаваме с нашите искания, сега има ново правителство, да преговаряме и да искаме.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Полицията в Котел задържава с незаконни ловни пушки и наркотици по подозрение в опит за бракониерство, съобщава кореспондентът ни Стоян Радев.
3: 39-годишен мъж е отведен в ареста на районното управление в Котел, след като патрул на Югоизточното държавно предприятие в района на село Медвен намира в колата му две ловни пушки и боеприпаси без надлежно разрешение. Пристигналите на място полицаи откриват в колата и бяло кристалообразно вещество, което е реагирало на наркотици. Тестът на водача е потвърдил употребата на наркотици. По случая е започнато досъдебно производство. Междувременно в землището на село Кортен екип на пожарната и служител на Държавното горско стопанство в Нова Загора спасиха сърна, паднала в бетонен напоителен канал. Сърната е изтеглена невредима и веднага е върната в природата. От Сливен, Стоян Радев.
0: Шестима неправоспособни водачи, трима седнали за долана с алкохол в кръвта, са установени при специализирани полицейски операции в област Монтана през празничните дни, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
4: При извършения контрол на пътя с автоматизирани технически средства за контрол на скоростта са заснети 1017 нарушения, от тях 580 нарушения в населени места и 437 в извън населени места. В хода на акциите са извършени...
5: За засегнатите фермери са проблемите, които правят много трудно постигането на споразумение между двете страни в диалога. Протестиращите от Асоциацията Гласът на животновъдите остават твърдо на позицията си правителството да преустанови незабавно масовото умъртвяване на целите стада във фермите с вирус и да поиска от Европейския съюз изключение от тази разпоредба. В изявление земеделският министър Мария Панайото даде ясно да се разбере, че не може да има отклонение от Европейския протокол за борба с шапа и че отмяната на задължителното унищожаване на всички животни няма да се обсъжда. За правителството тази мярка е въпрос на обществено здраве и защита на животновъдството като цяло. Членовете на асоциацията не са доволни също така от размера и изискванията за компенсации за потърпевшите фермери. Сумите бяха обявени от земеделския министър миналия четвъртък и изплащането им ще започне тази седмица. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Времето с Христо Христов.
6: През нощта на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, но до сутринта явленията ще затихнат, а облачността ще намалее. През деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестото дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Да, точно така е. По първи петли стартираме от Радио Благоевград. 5 часа и 6 минути е. Някои от нас вече са се понаспали, други пък сигурно сега се готвят за сън. Има и такива, които са на работното си място. Един изключителен период е този, по първи петли, на 43-я паралел в източното полукълбо. И след като посрещнахме най-благоухания месец, поставихме началото на майските празници, свързани с духа, словото и начина ни на мислене. Сега се готвим да предстоящите дни на зрелостта, броени часове, след като се преклонихме пред деня на светите равноапостоли и просветители, братята Кирил и Методий, е време да се потърсим.

0: от вече добре познатата ни социална хаотична ситуация у нас и по света и да усетим заедно пробуждането на деня, да чуем пукването на зората, да раздвижим както тялото, така и духа и да се готвим за нови подвизи. Добро утро от второ студио на БНР Радио Благоевград на 12 май. Екипът тази сутрин на звукорежисерския пулт е Павел Петлички. Анастасия Трайкова ще ни подгрява с музикалния си подбор. Аз съм Бойка Браткова и ви посрещаме с свежото усещане, което дава Югозапада. Разбира се, с Петлите пеят и Иван Дяков.
1: По първи петли.

Така, петли да пеят и вие не спите. Благодаря много на всички ранобудни наши приятели, които в този момент успяха да се свържат с нас. Знаем и на Фейсбук страницата, и на добре познатите ни телефони. След малко ще ги обявим. Все пак, след като сме се поразбудили вече, ред и да си кажем и как предлагаме да уплътним времето си до 6 тази сутрин. С нещо свежо, по първи петли, цветове, аромати и много креативност. Така премина преди 2-3 дни парадът на професиите в гимназията по икономика и туризъм в Петрич. Сред най-атрактивните демонстрации тази година беше участието на ученици от клуба по интереси изкуството на напитката. След малко ще опитаме по нещо от техните продукти. След безалкохолните коктейли ще се качим на едни ретро возила. Над десетки ретро автомобили и мотори превърнаха улиците на Благоевград в истински музей на колела през изминалите дни. Колекционери от 4 държави показаха уникални возила и всяка машина носиш със себе си своя история. Това ще разберем след малко също. Смелост и страст ще видим при машините. Още по-големи качества обаче при едни други действия са необходими. Млади огнеборци показаха бързина и отборен дух в Благоевград. Ученици от няколко училища се включиха в районния кръг на състезанието Млад огнеборец, което се проведе на спортната база на Югозападния университет. Какво се случи? Около 4:30 ще стане ясно. Здрав дух в здраво тяло. Тази основна нишка следваме по първи петли. Ще говорим за младите и родолюбието. Кой е Гоце Делчев през погледа на подрастващите и на по-големите? Ще е в полезрението ни в дните, когато се прекланяме пред неговата памет и достоинство. В деня на светите равноапостоли и братята Кирил и Методий, вчера Рилският манастир отново събра хората, посветили живота си на българското образование. Ресорното министерство за поредна година отличи училищни директори от страната за изключителен принос към просветното дело у нас. И на финала ще преминем през 8 знаменателни десетилетия с Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци, град Гоце Делчев, навръх важната им годишнина. Разбира се, както вече си казахме, ще има време за музикалните поздрави и пожелания. Последните минути от ранобудната ни среща са бетонирани за тази очаквана телефонна проява. Да си припомним и как се осъществява връзките с нас. 883315, 883316, код за Благоевград 0773. Това е телефонът. Очакваме ви, както вече си обещахме, и на Фейсбук страницата ни, както повелява електронната традиция. И така, по първи петли звучат от второ студио на БНР Радио Благоевград. Рано е, мома ранила. Хей! Гуна Иванова.

0: петлички.
1: По първи петли.
2: Рано ранила мома и лъжовна била изпя Гуна Иванова. Ние обаче сме много с истинско отношение, взаимно, надявам се, и ви благодаря за това, че сме активни още по това време, рано-рано по първи петли. Заедно започваме да събуждаме деня. Хубава музика, свежи звукови сюжети, цветове, аромати и много креативност. Така премина парадът на професиите в гимназията по икономика и туризъм професор Асен Златаров в Петрич. Сред най-атрактивните демонстрации тази година беше участието на ученици от клуба по интереси «Изкуството на напитките». Младите хора влязоха в ролята на истински бармани и приготвяха специално за посетителите на парада и за репортера ни Елизабет Александрова вкусните безалкохолни, подчертаваме, коктейли. Нека да се потопим с част от атмосферата.
3: Освежаващи напитки в топлия майски ден, в които се приплитат аромата и вкуса на цитрусови, тропически и горски плодове, сбалансиран микс от сладки и леко кисели плодови нюанси, разхладени с купчета лед. Истинска експлозия от свежест и плодови аромати. Глътка лято, събрана в чаша. Така бих описала коктейлите, които учениците от клуба по интереси изкуството на напитките приготвиха за мен и за посетителите на панаира на професиите. Пред погледите на посетителите, учениците приготвяха разнообразни безалкохолни коктейли, съчетавайки различни вкусове, техники и впечатляваща визия.

0: организатор туризъм в свободно време, клуб по интереси, което им е допълнително и учениците с интерес идват и се обучават. Но за в бъдеще може барманството да им бъде полезно, както в България, така и в Европа.
1: За реализация.
0: За реализация, да.
1: Ами изглежда много интересно, пък да видим какво. Днес за мен е удоволствие да бъда част от парада на професиите в ПГИТ град Петрич. Аз съм ученик от професия ресторантьор, специално с кетеринг и представям клуб изкуство на напитки по барманство. За нас барманството не е просто приготвяне на напитки, то е изкуство, вдъхновение и начин да създадеш настроение. В нашия клуб усвояваме умения за приготвяне на различни коктейли, учим се на прецизно стил, професионално обслужване. Като бъдещи ресторантьори в сферата на кетеринга, ние се подготвяме да бъдем част от важни събития и празници, където всеки детайл има значение от вкуса до начина на поднасяне. Гордея се с избора си и вярвам, че тази професия дава възможност за развитие, творчество, реализация както в България, така и по света.
2: Как ще провокираш да се запишат да учат тази професия? Какво ще им кажеш?
1: Че правим хубави коктейли, че се занимаваме с неща, които, примерно, могат да ги привлечат.
2: Държиш някакви неща, чаши, шейкър. Какво правиш всъщност?
3: Миксираме.
2: Какво миксираш?
3: Напитките, които ги приготвяме.
2: Какво има в този шейкър?
3: Ами,
2: сок от мента?
3: Сок от мента, сироп от мента, ябълков сок, протокол и ананас.
2: Знаеш ли какво ще излезе накрая? Имаш ли представа?
3: Да.
2: Нещо вкусно.
3: Да.
0: Търсиме новите вкусове, които са сладко-кисели.
4: За предаването Елизабет Александрова.
5: Много вкусни коктейли приготвят безалкохолни. Тези бодри средношколци от гимназията по туризъм и икономика в Петрич, пък една красива баница или закуска.

0: Колекционери от 4 държави показаха уникални автомобили, а за всяка машина стои специална история за страст, мечти и спомени. Срещаме се с един мъж, за когото ретро автомобилите са безценни като семейството му, с двама дамата, която е превърнала детската си мечта в розова атракция на колела, и с автомобил, който ще ни върне 40 години назад във времето, и какво още в репортажа на колегата Петрана Кимчева.
1: Над 250 ретро автомобили и мотора бяха представени по време на традиционния ретро парад в Благоевград. 23-то издание на събитието събра колекционери и любители на класическите возила от България, Сърбия, Гърция и Северна Македония. По улиците на града дефилираха автомобили и мотори от различни епохи, като сред тях имаше редки модели и добре запазени класики от миналия век. Раде Алексич от Сърбия от няколко години участва на този парад. За него любовта към ретро автомобилите е като любовта към семейството му. Няма цена.
2: Трети път и Сърбия е место, град Парачин. Иначе той е клуб по Моравлия с Парачина, кой постои от 2016 година.
1: А какво е он
2: авто? Авто е Ford Consul, Велика Британия производач. То цена не постои, ер той е любов, а любов се тежко продаде.
1: Една от най-атрактивните участнички бе Ина Николова. Когато човек има мечта, нищо не може да му попречи да я осъществи. На мазлини тя мечтае, че някога ще си купи трабант. Ще го боядиса в розово и ще обикаля с него България. 30 години по-късно мечтата й се сбъдва. Където и да се появи, розовата красавица с името Пеперудената фея неизменно се превръща в атракция.
3: За мен така и за всички околни, откъдето мина, всички се радват, усмихват, искат да разгледат, да пипнат, да питат. Толкова са много ретро парадите и трабант фестовете, че не мога да смогна навсякъде да отида, така че да, редовно ходя, където имам възможност.
1: А какво ви носи лично на вас това и като хоби, скъпо ли е всъщност?
3: На мен лично това ми носи удовлетворение, че съм сбъднала една мечта. Моя мечта, сбъдната мечта. Хубаво е хората да си сбъдват мечтите. Поддръжката не е скъпа, но самата реставрация изисква много време и средства. Лошото е, че няма майстори вече, но се намират все още, така че има надежда.
1: А коя година е този трабант?
3: 1985-та. Точно ретро, много ретро е. Реставрирана е, изцяло разглобена е до съставните й части, възстановени са, пак са сглобени, така че си е напълно оригинална и мога да кажа, че преди 4-5 години излезе в кавички от завода, беше си чисто нова, все още здрава.
1: Колко харчи?
3: Около 5-6, зависи дали съм сама или с някого, дали карам в планински райони, с наклони.
1: А често ли я ползвате или я пазите само за ретро паради, за ралитата?
3: Карам си я ежедневно, защото това е радост и няма смисъл да стоя в гаража да ръждясва, така че и се радвам всеки ден.
1: А какво мислите за такива паради и за това хоби? Да я притежаваш ретро автомобил.
3: Много е хубаво, защото на тези ретро паради виждаме автомобили от 30-те години насам, дори по-стари от 20-те години, 1920-те съм виждала, и е много интересно да се запознаем ние дори по така зряла възраст, а пък младежите.
4: Нали, не мога да твърдя, че съм някакъв колекционер, но страстта към старите превозни средства ме, нали, движи и ми доставят емоции.
1: Скъпо ли е това хоби?
4: Ами, с чайката е скъпо, защото разходът е около 25 литра на 100.
1: На ход ли я докарахте до Благоевград?
4: На ход, от бензиностанция до бензиностанция се придвижаме, нали, шеговито казано, но наистина автомобилът е много приятен за каране, много атрактивен.

0: поддържане сравнително, има части и това е основната причина.
1: Ретропарадът в Благоевград се утвърди като едно от най-големите подобни събития в региона и всяка година привлича както участници, така и множество посетители. За предаването по Първи петли, репортер Петрана Кимчева.
2: Така е, не сме живели по време на социализма, но имаме някаква носталгия според казаното от един от участниците в ретропарада. Но пък затова днес се надяваме слънце да изгрее, както пее Антония Рангелова, като слънце.

0: По първи петли.
1: По първи петли наближава 5 без 20. Обещаваме ви, че по време на поздравите, които предстоят след около 40-50 минути, музиката, която ще чуете, да ви хареса. Така че 883315, 883316, код за Благоевград 073 е изцяло на ваше разположение, както и Facebook страницата, на която показвате изключителна активност. Преди малко си говорихме за ретро автомобилите, смелост и страст видяхме при машините. Още по-големи качества, обаче при едни и други действия са необходими. Млади огнеборци показаха бързина и отборен дух в Благоевград. Ученици се включиха в районния кръг на състезанието Млад огнеборец, което се проведе в спортната база на Югозападния университет. Надпреварата се организира за поредна година от Регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград със съдействието на община Благоевград. Подробностите в репортажа на Ива Саизова.
2: С много добри тренировки.

0: тренировки с упоритост и с дисциплина.
1: Спортувате ли?
0: Да, спортувам.
1: Какво?
0: Спортувам лостове и волейбол.
2: Ми с много труд, с много силни тренировки и постоянство.
3: Ми с много упорит тренировки.
1: Какви качества са необходими, за да станете победители?
3: Смелост, дързост, хладнокръвност, бързина.
1: Харесва ли ви пожарни?

0: Да, са бързи. Разбира се.
1: Да. Младите хора интересуват ли се от пожарникарската професия? Така, какви са вашите наблюдения?
0: Да ви кажа, често те са още в такава възраст, не са ориентирани кой къде, на къде иска потегли в живота след няколко години. Може би ще имат по-голяма яснота. Още са малки, но е важно пък ние да им показваме и да знаят, че пожарникарската професия е изключително важна за обществото в нашата страна. Защото знаем, че пожарникарите са много важни хора, трябва да бъдат смели, те се грижат за нашата безопасност и така.
2: Участниците се съревновават в две дисциплини – бойно разгръщане на състезателна пътека и щафета. Уточни началникът на районна служба пожарна безопасност и защита на населението.
3: Ска със съответните снимки, а накрая имаме и възли, така наречените спасителни възли, които се използват при рядко, но все пак при пожарогасенето да направят различните видове възли, които се използват при нас. И всичко това нещо се засича във време. Другата дисциплина е, тя която тече в момента, е 400 метра щафетно бягане. Тук вече се изисква скорост, бързината, пак е с препятствия. Имаме изкачване на дървена преграда с 4 стъпала, спускане по нея, поставяне на съоръжение върху поставка като шланг, пожарогасител носят, трябва да мине през тунел, да мине под дървена преграда и накрая пак завършва с построяването на гасителна шлангова линия.
1: Какви качества трябва да притежават учениците, за да победят в това състезание?
3: Това е едно екипно състезание, отборно, от 10 състезателя. И първото качество е, нали, да работят заедно в екип, да има разбирателство между тях, да се разбират кой какво да върши, къде са му най-силните качества, там да бъде поставен на това място. Второто качество се изисква бързина, все пак да има някаква бързина, защото засичаме време. Нали, времето е много важно за нашата служба, да пристигнем на време, да свършим на време работа. И дисциплина. Също дисциплина трябва да имат, да се слуша кой какво ще изпълнява, какво ще върши, за да имаме накрая добър резултат.
1: Има ли интерес от младите хора към вашата професия?
3: Ами има интерес, като имаме предвид, че преминахме и епидемията с COVID, тогава беше затишен, нали не, по инициатива на обществото, а заради епидемията имаше пропуски. И сега пак, нали, се проявява интереса, възнобояваме. Не е на нивото, в което беше, имали сме по 10-11 отбора, но сега пак виждаме интерес. Даже днес, за днес един от отборите беше тук 7.30 да тренира, което, нали, похвално.
2: Състезателите получиха купи, медали, топки, а победителят ще вземе участие в областната надпревара на състезанието Млад огнеборец. Репортер за предаването Ива Сизова.
4: Така е, победителите трябва да бъдат наградени, така както и ние се награждаваме взаимно за това, че сме заедно в тези ранни по първи петли часове. Продължавайте да не звъните, защото и ние ще започнем да ви звъним, ако не проявявате активността, която до този момент демонстрирате. Заедно сме и с звукорежисьора Павел Петлички, музикален редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Бойка Браткова. Хора, знали, знаете, след 5.20, 5.25 обаждани и послания, които ни давате чрез Facebook страницата ни, няма да приемаме. Но понеже си говорихме за огнеборците, които се грижат за нашия роден край, абсолютно тематично. Мой роден край и Николина Чакърдакова.

0: първи петли.
1: Тежка е с тебе моята раздълба. Много искаме да се върнат младите и будни български умове на територията на нашата страна. Над 2 милиона и половина са представителите на българската диаспора по всички точки на планетата. За образоваността ни, за взаимопомощта и за съпричастността акцентираме в това майско издание на Първи петли. Сега ще се насочим към един от най-важните участници в този процес – учителите. Във вчерашния 11 май, деня на светите братя Кирил и Методий,

0: професионалисти учители и да си специален педагог, не само призвание учител. Тук се иска още нещо. Така че специалното образование успяхме да докажеме и на 11 юни има едно събитие, конференто, където едногодишно по изследване капацитета на центровете за специално образователна подкрепа съвместно с УНИЦЕФ ние ще дадем анализ какво сме постигнали за тези 10 години.
1: Предполагам резултатите, които нашите ученици през последните десетилетия като цяло

дават, защото гимназията стои в топ 10 по резултати на национални външни оценявания, с много високи резултати на държавни зрелостни изпити и освен това резултатите на нашите ученици на национални олимпиади. Дори вчера ме изненадаха с първо място на националната олимпиада по информационни технологии, която беше в Лове. Изобщо децата ни се справят страхотно. Трудностите са еднакви за всички училища в България. Понякога демотивацията на учениците, изискванията на родителите, но като цяло сме намерили подхода, за да можем

0: Стара Загора и Златина Кателиева, директор на професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване, Сава Младенов от град Тетевен. Отличените директори приеха наградата Свети Йоан Рилски не само като признание, а като знак, че учителската мисия продължава да бъде кауза, която променя съдби и дава надежда. За предаването репортер Петрана Кимчева.
1: И ако трябва да го обобщим, малко преди пет, има ли мисъл, има ли чувство, само тогава става изкуство, както ни завеща Тодор Колев чрез стиховете на Недялко Йорданов, а сега естествено за любовта ще изпеем нещо заедно с Володя Стоянов. Предстоят новините в 5 на Българското национално радио, след което продължаваме.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Временната комисия по бюджет и финанси ще разгледа два законопроекта, с които Прогресивна България цели да увлече покачването на цените. Текстовете засягат правомощията на комисиите за защита на потребителите и за защита на конкуренцията, като и от политическата формация на Румен Радев изтъкват, че са първите, които внасят в новия парламент, обобщава репортера Марта Младенова.
1: Борбата с пекулата, борбата с лъвнария в мътна вода са основният ни приоритет. Затова това са и първите два законопроекта, които вкарваме.
2: Заяви Костадин Проданов от Прогресивна България с твърдението, че мерките са, цитирам, пазарни. Той представи част от тях.
1: Увеличаваме, наобщо казвам, двойно глобите, които КЗП има право да налага, за да може те също да имат реален дисциплиниращ ефект по отношение на нарушителите. КЗК вече има тези правомощия. Те знаете, че особено със скорошни промени вече имат право да налага глоби от 10% от оборота, което е много значителна сума и тя наистина се надяваме да действа като усмирителна риза в добрия смисъл на думата за някой, който иска иначе да се разжужди.
2: Двата предложени законопроекта са внесени от народни представители и не съдържат оценка на въздействието. За новините, Марта Младенова.
0: Отбелязване Международния ден на сестринството на 12 май е роден Флоренс Найтингейл, основател на модерното сестринство и една от 100 най-влиятелни жени на всички времена. У нас празник имат малко над 20 000 медицински сестри, като броят им намалява спрямо миналата година, информира Елена Бейкова.
3: Въпреки че у нас професията медицинска сестра е защитена и обучението за нея е безплатно, липсват желаещи да учат заради отговорността и денонощната грижа за пациенти, отчитат от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Недостигът на медицински сестри се оценява на между 17 000 и 29 000, като това засяга работата на болниците и на детските ясли. От няколко месеца у нас действа стандарт по здравни грижи, в който са заложени изисквания за брой медицински сестри спрямо брой легла или спрямо брой пациенти в лечебните заведения. Международният ден на сестринството ще бъде отбелязан с молебен за здравния служител в столичния храм Свети Александър Невски, който ще бъде отслужен от българския патриарх Даниил по инициатива на ВМА. За новините Елена Байкова.
0: Чужбина. В Белгия днес предстои нова национална стачка срещу мерките на правителството за ограничаване на бюджетните разходи. Очаква се спирането на работата да се отрази на градския транспорт и летищата. В Брюксел летище Завентем предвижда да обслужи под половината от заминаващите полети, а за пристигащите отражението ще бъде по-ограничено. Летището Шарлелуа ще спре дейност изцяло.
4: Комисарят, кипърското европредседателство поставя проблема за достъпни жилища, особено за младите хора, домакинствата с ниски доходи и уязвимите групи, на преден план в дневния ред на европейската политика, подчерта вътрешният министър Константин Осуяно. Дискусиите днес ще се фокусират върху ефективни европейски решения за подобряване на регулаторната рамка и засилване на инвестициите в жилищния сектор в Европейския съюз. На срещата ще бъдат обсъдени прилагането на европейския план за достъпни жилища и предстоящата обща европейска инвестиционна платформа за тях. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Времето с Христо Христов.
5: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 8 минути и ще залезе в 20 часа и 39 минути. Продължителност на деня 14 часа и 31 минути. Луната в София ще залезе в 15 часа и 34 минути, а фазата е 2 дни след последна четвърт. Днес на страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб да умерен от запад-югозапад, но по време на гръмотевичната дейност временно ще се усилва и ще променя

0: посоката си. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Благоевград.
1: Знаете ли колко е часа? 5 часа и 6 минути. Продължаваме срещата си по първи петли от второ студио на БНР Радио Благоевград. Проявявате изключително висока активност и още една активност за раздвижване на духа и тялото. Лилия Семкова и мома Лиляна.
0: По първи петли

0: по първи петли.
1: Мама Лиляна, здрава, красива, с бодър дух, за здрав дух и здраво тяло. Тази основна нишка следваме по първи петли.

0: Говорим за младите и родолюбието, кой е Гоце Делчев през погледа на подрастващите и на по-големите. Ще е в полезрението ни в дните, когато се прекланяме пред неговата памет и достоинство. Припомняме си атмосферата от 4 май на площад Македония в Благоевград, когато се преклонихме пред паметта на апостола 123 години от неговата гибел. Намираме се на площад Македония пред паметника на апостола на Македоно-Одринското освободително движение Гоце Делчев. 123 години от неговата гибел и подготовката, която в момента започва чрез звукорежисьора Благой Гошев, поредна инициатива за патриотизъм. Как я усещаме? Наблюдавате ги хората на такива събития?
1: Ами всеки има различно усещане, според мен, за тези значими събития. Примерно, преди малко минават хора покрай мене. Какво се случва днес? Тоест, хората забързани в своето ежедневие забравят някои дати и те не са виновни. Нали? Толкова стресове, толкова неща, които ти отвличат вниманието от тези събития. Но после, когато му кажеш, о, да, извинявам, сега съм забравил, че днес е Гоце Делчев, а то си има и песен.
0: Днес какви могат да бъдат нашите съвременни герои?
1: Днес нашите съвременни герои няма как да бъдат такива герои, както е бил Гоце Делчев, защото епохата е друга. Няма как да хванеме гората, да се бориме за свобода, да бъдем хайдути или революционери. Днеска времето вече е узряло за качествено гражданско общество.
0: Здравейте от Радио Благоевград. Се намираме тук в групата на гимназията по
2: строителство, архитектура и геодезия, Васил Левски.
0: Защо доведохте тези красиви деца?
2: И да почетем паметта на Гоце Делчев, който е един от важните български революционери.
0: Според вас, какво трябва да знаем за Гоце Делчев? Млади хора сте?
3: Ами, според мен Гоце Делчев не трябва да се забравя, трябва да се помни неговите усилия за освобождението на Македония.
0: Вие сте поколение на високотехнологичният век, а това, което историята пък ни носи, как го усещате?
3: Ами, според мен историята е много важен предмет, защото не трябва да забравяме миналото, трябва да се помнят и да се получаваме от грешките си.
4: Да, за да се научим на повече неща за България, защото в смисъл трябва да си знаем историята и да сме горди с нея.
0: Ивана Даякова е представител на културния отдел на община Благоевград. Как мислите, вие сте млад човек, младите ангажирани ли са вече към подобен тип чествания?
5: Да, здравейте.
6: Повече от 100 години след смъртта на Гоце Делчев, всъщност заветите са му живи и се оказва, че българският народ спазва заветите му. Не провежда агресивна политика, напротив, на международното поле ние наистина се стремиме да се съвноваваме по начина, по който Гоце Делчев ни остави.
0: Доцент Един, намираме се пред един от символите на Благоевград и на България, можем да кажем смело, нали, Гоце Делчев. Да. Подобни събития формират ли по някакъв начин общественото мнение днес, в този период, в който се намираме като общество и доколко Гоце ни е необходим днес?
7: Това са ритуали. Ритуалът е онова средство, което поддържа обществото, паметта, чувството за единение. Няма време, няма момент, няма ситуация без ритуали. Всяка култура има своите ритуали. Всяка нация има своята национална митология. Гоце Делчев е една от персонификациите на нашият идеал за нация. Няма как да не отдаваме почет. Няма как да минем без подобни ритуали.
0: Няма кой да го каже по-добре от освен на

0: репортер за програмата Бойка Браткова.
1: И в духа на това, което чухме преди малко, да чуем и Йордан Николов и неговата песен за Гоце Делчев.

0: Това е тежко македонско. Звукът е записан в продуцентския комплекс на Радио Благоевград. Обработката е на уникалния Петю Кръстев, Йордан Николов, разбира се, с неговото присъствие. Светът като поле за културно съревнование между народите, това ни завеща да следваме Гоце Делчев. Следват заветите му много осторожно и в града, носеща неговото име, или това е градът, както казват Гоце Делчев. Един от символите на района ознаменува своите 8 знаменателни десетилетия. Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци град Гоце Делчев отбелязва тази важна годишнина в края на миналата седмица с впечатляващ концерт-спектакъл. Артистите зарадваха своята публика на 8 май. Та за предизвикателствата на времето ни разказва един от ръководителите на трупата Тодор Цветков. С него ни среща Елеонора Трупанкова.
1: Ами няколко думи първо за основаването на ансамбъла от фолклориста и етнографа Зефир Кънчев. Далечната 1946 година се създава колектива Яне Сандански, след което беше преименуван на Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци. През тези години се дали срещи тук много видни наши фолклористи, музиколози. Мога да спомена тук Александър Кукарешков, Кирил Стефанов,

0: които след това основават и ансамбъл Пирин през 1954 година.
1: Стотици певци, танцори, инструменталисти, хореографи, въобще много хора, свързани с фолклора, са минали през ансамбъла през всичките тези години и са оставили своето сърце, почерк и са давали своята любов на публиката чрез творчеството. Имате стотици участия в България и цял свят през всичките тези години. Къде творчеството ви е било прието най-топло, най-запомнящо сте? Къде успяхте да развълнувате публиката най-силно?
0: Ами за нас като изпълнители, артистите на ансамбъла винаги са приемали всяко участие като една голяма отговорност. За тях винаги е било, няма значение, може би в Америка, в Канада, в Африка, в Египет, почти цяла Европа, това са го приемали като голяма отговорност. Ансамбълът през 2017 година печели голямата награда Златна брадва в Закопане, Полша. Това е един от най-старите европейски фолклорни фестивали. Просто от всички 7-те награди ги спечели Неврокопският ансамбъл. И почти всички награди. Това е голямата златно колие, което е връчена на 75 годишнината на ансамбъла. Златна лира от музикалните и танцови дейци. Много са наградите.
1: А къде ги съхранявате? Имате ли си специален кът?
0: Да, имаме специален кът, който идва там в ансамбъла, в канцеларията на ансамбъла, в фоето имаме специална витрина с изложени всички награди.
1: Как се променя, господин Цветков, ансамбълът през годините и какво остава непроменено?
0: Основната цел, основната задача на ансамбъла да издири, съхрани и пресъздаде българския фолклор. Затова ние държиме да не се отделяме от земното, от чисто изворния фолклор. И затова постоянно наблягаме на съвсем малки обработки.

0: артисти. И основното ядро, това са вече участниците в ансамбъл, които са работници и така нататък.
1: Кое е най-ценното, което този ансамбъл дава на хората, преминали през него?
0: Това е любовта към фолклора. Именно се стараем да пресъздадем автентичния фолклор, да може, а публиката чака с нетърпение и просто винаги сме, за нас това е най-големият критерий, просто да отдадем това богатство на нашата публика.
1: Какво е бъдещето на самодейните ансамбли в България? Има ли трудности, с които се сблъсквате?
0: В последно време бъдещето е малко разочароващо, понеже вече младите хора трудно влизат в залите. Стараем се. Имаме школи към Неврокопския ансамбъл, имаме школа по тамбура, школа народно пеене, школа детски танцов състав и мисля, че това, което сме започнали ние, няма да замре. Стараем се да може това богатство да може да се

Неврокопско месео ди Старо Мале, изпяни Неврокопският ансамбъл за народни песни и танци, първият ансамбъл в България. 80 години честват през този месец артистите от Гоце Делчев. И сега пък ще отидем към Сандански, където една друга емблема. Ще си припомним за един от символите на вечните македонски песни, Емил Ристоско с емблематичната на здравица, специално по пожелание на нашия редовен слушател, който ни пише писмо чрез български пощи, казва се Валери Георгиев. Но ще поздравим също и кого? Стефан Николаев иска да ни припомни, че вчера, освен Деня на светите равноапостоли и просветители и братята Кирил и Методий, отбелязваме Деня и на библиотекаря. В тази връзка на 13 май от 17 часа ще се проведе традиционната среща на литературните творци от региона. По това време в разгара си и прочутият Ески Джумайски панаир в областния град. Поздрави към дългогодишния директор на библиотеката Русица Куцерова, както и към дейният библиотечен корифей Ваня Христова, която завежда отдел Краезнание. Другите поздрави, които ще прочетем сега за тази песен, е за Данчо от Перник, за всички добри хора от всички точки на света, Марчо Димов, за братовче, както и за колегите студенти и преподаватели от Югозападния университет на Офитрилски в Благоевград, които тази година отбелязват 50 години от създаването на висшето училище. Поздравът от Георги Ангелов. И сега да си кажем добре дошли и на здраве, Даниел!

Приятели, да си останем верни, верни до смъртта. Песен Благослов, пожелание на, както казах, нашият верен приятел Валери Георгиев от София. Автор на тази незабравима песен е нашият дългогодишен колега в Радио Благоевград, Никола Ваклинов, един от основателите и идейните двигатели за създаването на тогавашния Пиринфест, който след това премина в Пиринфолк и промени така в някаква степен своята окраска. Продължаваме нататък с Гявол Била, след като Емил Ристосков ни благослови. Сега пък Димана Боянова ще ни накара да си позамислим на къде сме тръгнали. Специален поздрав за Краси Георгиев от Тополовград, за Георги Митов, т.е. Краси Георгиев от Тополовград поздравява чак в далечна Австралия Георги Митов по повод рождения ден. Специален поздрав и за Димитър Ковачев от Малчика. Да се чувства поздравена Христина Георгиева от Търговище. Специален поздрав отправяме към двамата внуци на Георги Георгиев от Луковит. Това са Георги и Игнат. Красиви имена и красиви момчета, които успешно завършват своето висше образование. Господин Стоянов от Червен бряг Плевенско отправя поздрав за доктор Бодуров. По повод Международния ден на медицинските сестри, Деница Кирилова от Хасково с песен изказва своята благодарност. Поздрав за Йорданка Кочева от Пловдив и за Зоя Върбанова с какво? Гявол Била и Димана Боянова.

Абе, Димана Боянова си е голяма работа. Павката Петлички ни направи така съпричастни към този бодър дух, който строи от ненадмината в изпълнение на Гралско и Шопско. Димана, сега обаче ще сменим ритъма и ще се отправим някъде към Огражден, Беласица, Подгорието, защото предстои да чуем една много красива песен също на ансамбъл Гайтан, Йордан Николов и приятели. Не плачи, Стано, за кого ще бъде тя? Специален поздрав за всички предстоящи събуряни, които за 15-ти път ще се съберат в махала Реката в Очин дол, Врачанско. За всички родолюбци на 24 май е този празник. Димитър Костадинов от Орляне казва честит рожден ден на Кирил Георгиев от Ловеч с пожелания за много успехи в спорта. Един млад футболист, надежда, надяваме се за добро бъдеще на българския футбол. 20 години навършва Кирил. Специален поздрав и за Радо Добръвски от Плевен по повод рождения му ден. Ангел Вълов да се чувства поздравен. Той е от Враца. За Георги Бакърджийски от Гергана с много топли чувства. Специален поздрав за Майя Пенчева, за Точо Генов, за Бистра Русинова, за Снежана Желяскова и Дора Маринова. Костадин Ангелов, по-скоро Костадин Ангелова от Бяла Русенско, е отправя най-топли пожелания за рождения ден на племенника си Цветозар Нетков от Плевен. Неговото семейство има и годишнина от сватбата. Отправяме и специален поздрав към Мартин Марков и Стефко Кара Симеонов. И още един лист остана, но на финал ще изчетем тези имена. А сега слушаме на Плачи, Стано.

Ансамбъл Гайтани приятели, Кико Давидов, Карамфил Божиков, Димана Боянова, Кинче Вълчева, Пирийското тройче, мъжка фолклорна група Кабадали, чухме с Неплачи Стано. Последният поздрав ще бъде отправен чрез кого? Чрез Мариана Манолева и нейният специфичен глас и изпълнение на Абре Воденичарю, за кого ще прозвучи, за Станимир Гелимачев от Ивайловград. Отец Георги от Никополско, с благословия за всички слушатели на По първи петли. Тони Димитрова от Радомир пък се обади специално с поздрав за нашата Юлия Караджова. И Каменит Михайлов за медицинските сестри и санитари от дома за възрастни хора в Берковица. За всички вас, ако някой сме пропуснали, някого сме го така... не сме прочели неговото име или сме забравили да запишем нещо, просто ни извинете, но Абре Воденичарю ще звучи за всички, които...

Мариана Манолева и мъжка фолклорна група Перун поставиха точка на днешната ни среща по първи петли от второ студио на Радио Благоевград. Надяваме се, че успяхме заедно да чуем как пуква зората и раздвижваме тялото и духа и се готвихме и се подготвихме за нови подвизи. Пожелаваме си едно свежо, добро утро и един успешен ден от екипът.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,2,

0: 91,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видим 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! И понятията прекомерно висока цена и справедлива цена, като беше подчертано, че не става дума за таван на цените или за таван на наценките. Въвежда се регистър на проследимостта на хранителните стоки по веригата на доставката. Още тази сутрин законопроектите ще бъдат разгледани във временната бюджетна комисия, за да могат бързо да бъдат придвижени до пленарната зала. Администрацията на Доналд Тръмп ще предложи на енергийни компании в Съединените щати нови 53 милиона барела суров петрол от стратегическия резерв. Стъпката е част от усилията да бъдат удържани цените след началото на войната в Иран и затварянето на Ормузкия проток. Агенция Reuters пояснява, че цените на бензин в Съединените щати са достигнали средно 4,52 долара за галон, което е най-високото ниво от 2022 година насам. Междувременно ООН предупреждава, че блокадата на Ормузкия проток е сериозна заплаха и за глобалната продоволствена сигурност. Десетки милиони хора, главно в Африка и Азия, са застрашени от глад заради ограниченията за преминаване на товарни кораби с торове през стратегическия морски път. По данни на ООН, фермерите са притиснати от кратките срокове на сеитбените сезони, които в някои африкански държави приключват след броени седмици. Националната здравноосигурителна каса започва от Перник новата си информационна кампания «Незок при теб». Инициативата е

0: при общопрактикуващ лекар, направленията за специалисти, лабораторни изследвания, коментира директорът на регионалната здравноосигурителна каса доктор Йорданка Александрова. Зачестяват и запитванията, свързани с европейското здравно осигуряване. Доктор Александрова подчерта, че през изминалата година около 57% от здравноосигурените жители на областта са преминали профилактични прегледи. Това е добър резултат, каза тя. От Перник, Елена Таматярска.
1: Разширено заседание на управителния съвет на Сдружението на Югозападните общини ще се проведе в Благоевград днес. Сдружението вече проведе 30-то си общо събрание, на което бяха приети отчетът за дейността за миналата година, както и работната програма и бюджета за тази година. Важен акцент в работата на събранието беше взето
2: научна програма, развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина. Имаме много силно участие тази година, включително и международно. Ще вземат участие 28 филолози от Югозападния университет Неофит Рилски, Софийския университет Свети Климент Охридски, Шуменския университет Епископ Константин Преславски, Люблинския университет в Словения, Прищинския университет в Косово и Евразийския хуманитарен институт Ако Стоинов в Казахстан. Докладите на младите учени ще бъдат публикувани в сборник, а най-качествените изследвания, езиковедски и литературоведски, ще бъдат наградено финансово, както всяка година, със средства по вътрешен проект на Югозападния университет. 16 часа най-добрите доклади ще бъдат наградени и ще закрием официално конференцията.
1: Доцент Радослав Цонев от филологическия факултет на Югозападния университет. А днес между 9 и 17 часа поради планирана техническа профилактика на предавателя, излъчваш на частота 105,2 МГц ултра къси вълни за района на Кресна и Благоевград, са възможни прекъсвания на сигнала. По време на профилактиката може да слушате програмата на Радио Благоевград през сайта binar.bg. И прогнозата за времето. Днес ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност, като около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури времето...

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Утро с Радио Благоевград. Твоят позитивен старт на деня.
2: Добро утро, уважаеми слушатели! След като чухме песента на първите петли, както всяка вторник сутрин от студиото на Радио Благоевград, сега продължаваме утрото си заедно. Часът вече 6 и почти 12 минути. Датата е 12 май. Тази ранна сутрин с вас сме звукорежисьорът Павел Петлички. Музикалният избор е на нашият музикален редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Боряна Кърпачева. До 7 с сигурно ще бъдем заедно, за да започнем, надявам се, с усмивка и добро настроение днешния вторник.
3: Утро с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Юг.

Вие сте с утро с Радио Благоевград, уважаеми слушатели. Още веднъж добро утро. Часът вече е 6:15 минути. Датата е 12 май, а на тази дата отбелязваме Европейския ден за информираност за инсулта. Всъщност този ден се отбелязва във вторник на месец май всяка година по инициатива на Европейската организация за инсулта и на Алианса за инсулт за Европа Safe. На 12 май отбелязваме Международния ден на сестринството. Отбелязва се от 1965 година.

Международния съвет за медицинските сестри с цел да се повиши осведомеността на обществото за важната роля на медицинските сестри в здравеопазването. Всъщност, датата не е избрана случайно, се отбелязва... White guy.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте.
2: На 12 май бъдете с посоките на деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. Пътят след бала. Старт в живота за младежите без родители. Предизвикателствата пред абитуриентите от институциите и битката им за социализация коментира Жени Шиер, председател на програма Генерация. И още. Битката срещу ултрапреработените храни, време за законови промени. За качеството на храната като въпрос на оцеляване и нужните реформи в контрола, говори инженер Андрей Велчев, председател на Сдружение за достъпна и качествена храна. Тези и още теми в посоките на деня.
1: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
5: Радио Благоевград.
6: Радиото на Югозапада.

0: земи с известни отлики в детайлите от различните региони. Герман се съотнася не с християнския светец, разбира се, с езическо божество на облаците, дъждовете и градушката, като наименованието на обичая идва от направата на ритуална фигурка в някои райони, наречена Герман. А сега е време за рубриката ни за православие, вяра, надежда, любов.
1: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви

В магазина нямаше други клиенти. Само две момичета дотезгяха и един младеж, който вероятно чакаше поръчка. «Бих искал, моля, 4 сандвича с сишчета», каза свещеникът. Двете момичета се спогледаха с насмешка. Свещеникът се запъти към хладилника с безалкохолни и взе две. Сложи ги на тезгяха. Поръчката му скоро беше готова. «Колко ви дължа, моля?» обърна се към момичето, което отекчено чукаше по клавишите на касовия апарат. Но вместо да чуе цената, получи въпрос. «Отче, знаете ли какъв ден е днес? Или сте забравили?» Свещеникът се изненада. «Кой ден сме?» «Петък, отче, не постите ли? Предполага се, че трябва да давате пример и да не ядете месо в дните за пост». Свещеникът наведе глава. Извади от портмонето си исканата сума, която видя на касовия апарат. «Не ми връщайте ресто, благодаря. Бих искал да се молите за мен. Аз съм един нещастен човек, пълен с грехове», каза и излезе от магазина. Момичето забеляза, че свещеникът, излизайки от магазина, не се отправи към колата си и, изпълнена с задоволство от това, което му бе казала, също излезе навън. «Но къде отивате?» каза, поглеждайки към другото момиче, което стоеше смутено от цяла тази сцена. Свещеникът се отправи към срещуположната страна на пътя към дома си. С бърза крачка стигна до място, кое търсеше – един контейнер за буклук. Дъждът се бе усилил още повече. «Братко, искам да ти кажа нещо». Думите му бяха към един мургъв мъж, който ровеше буклука. Мъжът изпусна торбите, които държеше. Тръгна към свещеника и се спря срещу него. И неговите очи бяха пълни със същия дъжд, със същия въздух, със същия студ. Свещеникът не каза нищо повече. Протегна ръцете си с торбите с сандвичи и напитки. Мургавият човек не ги пое. Може би не можеше да осъзнае какво става. Едно малко дете, може би синът му, което стоеше до него, протегна малките си и слаби ръце, взе торбите и ги заразглежда. Свещеникът направи снисходителен жест, обърна се и се оттегли. Като стигна до колата си срещу магазина, остана изненадан. Момичето, което го бе укорило, бе излязло извън магазина и го бе наблюдавало къде отива и беше видяло всичко. «Отче, съжалявам!» И не може да се завърши изречението. Свещеникът взе ръцете и каза, прекъсвайки я: «Не се тревожи, моли се за мен. Лека нощ!» В очите на момичето се появиха сълзи и две или три от тях се търкулнаха по бузите й, докато гледаше как колата на свещеника изчезва в дъждовната нощ. По тротуара отсреща минаваше мургавия мъж с детето си, което се смееше и ядеше от онова, което му беше дал свещеникът. Момичето влезе в магазина. «Добре ли си?» попита я колежката й. «Много е лошо, когато осъждаш бързо и повърхностно онова, което виждаш», рече и тя с треперещ глас. Затова поговорката казва: «На онова, което чуеш, не трябва да вярваш изобщо, а на онова, което видиш, наполовина». Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

Заяц ще оглави журито, което присъжда престижната награда Златната палма, а това е режисьорът на филмите Олдбой и Без конкуренция Пак Чан Ук. Актрисата и певица Барбара Стрейзън и режисьорът Питър Джаксън ще получат почетни награди на фестивала тази година. Американската актриса Джулиан Мур ще получи наградата «Жени в движение». Официалният плакат на фестивала пък изобразява актрисите Джина Дейвис и Сюзан Сарандън като героините им Телма и Луис от едноименния филм от 1991 година. А филма за деца «Атлас на вселената» копродукция на Румъния и България ще участва в 79-то издание на фестивала в Кан, така че ще има и българско участие в този международен престижен фестивал. Сега продължаваме с изпълнение на Уитни Хюстън, на която и се танцува.

0: Желанието на Уитни Хюстън да потанцува с някого ни доведе до 7 часа без 20 минути. Вие сте сутро с Радио Благоевград. Ако вашето желание пък е да пътувате днес, от нас малко предварителна трафик информация. От днес до 14 май през деня движението по пътя между Симитли и Кресна от 373 до 400 км трябва да се осъществява с повишено внимание заради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. А движението в участъка от 97 до 104 км в посока София на автомагистрала Струма е ограничено поради констатирано свлачище при 103 км. Движението там е пренасочено по обходен маршрут от автомагистрала Струма на 104 км по пътната връзка с пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград юг, а ограничението на скоростта до началото на обходния маршрут е до 70 км в час. Според Агенция Пътна инфраструктура това ограничение ще важи до утре 13 май, ако разбира се не бъде удължено. От нас лек път на всички, на които им предстои пътуване днес.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Дейвид Атънборо. 100 години, филми и животни. Ние сме ти разказвали за Дейвид Атънборо и ти със сигурност си гледал поне някой негов филм. На 8 май той навърши цели 100 години и все така продължава да ни среща с най-красивите и вълнуващи неща на Земята. Всички обичат Атънборо. Съществуват безброй интересни филми за природата, но в неговите има нещо специално. Една от причините е, че той не се преструва. Личи си колко искрено се вълнува от това, за което говори. Освен това, никога не ни поучава, както често правят възрастните. И ни казва, ти трябва да правиш това. Или никога не прави онова. Още по-малко, ти си виновен за проблемите на Земята. Просто ни показва прекрасните неща на този свят, за да можем сами да осъзнаем колко важно е да ги опазим. Няма как да те грижа за нещо, което никога не си виждал, нали така? Пък и Атънборо е страшно забавен, симпатичен, остроумен и добронамерен. Все причини да бъде харесван. На всичкото отгоре успява да прави научно-популярни филми вече над 70 години, без и миг да ни доскучае. Дори прабабите и прадядовците ни са отраснали с неговите предавания. Сега Дейвид Атънборо навърши цял век и светът празнува рождения му ден. Разбира се, най-големите тържества са в родната му Англия. През тази година той засне цели 3 нови филма, нищо че е 100 годишен. Те бяха излъчени на рождения му ден, но всъщност телевизиите пускат негови предавания през цялата седмица. В киносалоните също дават филмите му. Организиран е и голям концерт в легендарната зала Royal Albert Hall. Най-хубавото обаче е, че няма само официални тържества. Обикновените хора също обичат Атънборо толкова много, че сами се включват в събитието. Дори имаше призиви 8 май да бъде обявен за неработен ден в Великобритания. В кафенетата и ресторантите приготвят специални празнични менюта. Някои хора дори украсяват домовете си, други на шега се обличат като него, в легендарните му светли панталони и синя риза. Всички си честитят. Все едно е Коледа. Организират се и пикници в горите и парковете, на които хем да похапнеш, хем да се опиташ да намериш, например, някоя птичка, която си виждал в него филм. Ние сякаш все повече се отдалечаваме от дивата природа. Прекарваме много повече време на закрито или онлайн, отколкото сред дървета и цветя. Рождения ден на Дейвид Атънборо е отличен повод да променим това. Ти, например, може да го отпразнуваш, като направиш точно това, което той е правил като дете преди почти век. Да излезеш сред природата, ако ще е и в кварталната градинка. Да се вгледаш във всяко листенце и всяка боболечка. Да се опиташ да познаеш кой вид птица виждаш или пък кое насекомо или бозайник. А ако имаш телефон, може да използваш безплатните приложения, които определят видовете животни и растения, които срещаш. Някои ги определят по снимка, други по звука, който издават. Например, по птичите песни. Хем полезно, хем забавно. Може да си направиш и пикник в парка или в планината. Попитай родителите си. Сигурно идеята ще им хареса. Даже може да си носите и торта. Нали отивате да празнувате рожден ден? След това може да гледате заедно и някои от неговите филми. Те никога не са скучни. А това може да те вдъхнови и ти самия да снимаш научно-популярен филм. Не ти трябва нищо специално. Телефонът ти стига. Излез навън, намери някоя катричка в парка или пък връбче, паяк, дори охлюв и започни да снимаш. Можеш да добавиш музика и да разкажеш нещо за животното, което си снимал. Забавно ще е и да се опиташ да имитираш легендарния глас на Атънборо. Нали ще е много по-весело от обикновените презентации, които правите в училище. Както казва самия Дейвид Атънборо, няма по-голямо удоволствие от това да наблюдаваш обкръжаващия те свят и да се опиташ да го проумееш. Пък и явно е полезно. Ето, че той самият живее вече 100 години. Днес новините на детски език за вас подготви Стела Джелепова. Прочете Искър Джанавецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
3: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
4: Утро с радио Благоевград.
5: Наближава 7 часа, уважаеми слушатели. Преди да се разделим обаче, чуйте няколко интересни предложения за обогатяване на културния ви живот тази вечер. От 18 часа в Градската художествена галерия в Благоевград можете да присъствате на откриването на самостоятелната изложба на Иляна Тошева. Също така в 19 часа в зала Пейо Яворов в Благоевград можете да се насладите на стендапа Класта ни клас мирно с Здрава Каменова и Яница Кънева. И още едно предложение от драматичен театър Никола Вапцаров на голямата сцена в 19 часа е втората премиерна вечер на Дами канят по Георги Мишев. Режисьор е Асен Блатечки. Тя ще бъде съпътствана и от специално танцово събитие под открито небе, вдъхновено от духа, настроението и емблематичното заглавие Дами канят, което ще продължи празника след финалните аплодисменти. Не зная за нас сега дали ще има аплодисменти, но това е финала на днешното издание на Утро с радио Благоевград. Денят обаче едва започва, така че ви пожелаваме много приятни емоции, лека работа, ако ще работите днес, и хубав вторник.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио. Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 12 май, вторник. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Временната комисия по правни въпроси ще разгледа на първо четене промените в закона за съдебната власт, а Временната комисия по бюджет и финанси – два законопроекта, с които прогресивна България цели да овладее покачването на цените. Надеждите за споразумение, което да сложи край на войната в Близкия изток, избледняват. Британското правителство въведе нови санкции срещу лица и организации, свързани с Иран, обвинени в планиране на държавно спонсорирани атаки във Великобритания. Общинският съвет в Горна Оряховица се събира на извънредно заседание за финансовото и кадровото състояние на втората по големина общинска болница у нас. Заради напрежението след решението на общинските съветници, лечебното заведение да бъде приватизирано. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Временната комисия по правни въпроси ще разгледа на първо четене промените в закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Какво предвиждат предложенията на трите парламентарни групи, обобщава Добрина Карамболова.
1: Предложенията на Прогресивна България предвиждат за членове на Висшия съдебен съвет да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или пък техни заместници. Пленумът, а не прокурорската и съдийската колегия, да избират нови временни представители на така наречените трима големи в съдебната система. Предложенията налагат и мораториум върху кадровите решения на Висшия съдебен съвет, ако мандатът на членовете му е изтекъл повече от една година, както е в момента. В едномесечен срок кадровият орган трябва да организира избори за нови членове на съвета от професионалната квота на съдии, прокурори и следователи. Освен това са предвидени и законови гаранции, че изборът на нов състав на ВСС и на инспектората към него ще стане при ясни правила за кандидатите и техните високи професионални и нравствени качества в рамките на прозрачен и обективен подбор. И още разширяват се правомощията на парламентарната комисия, която ще може да изисква данни, да извършва проверки и да установява факти относно кандидатите и изискванията към тях. Освен това, министърът на правосъдието получава възможност да оспорва решения на пленума и колегиите на ВСС, като жалбата ще спира изпълнението им. От Демократична България предлагат Висшият адвокатски съвет и юридическите факултети или съответните на тях структури във висшите училища да могат да номинират членове на ВСС от парламентарната квота. За главен инспектор да се избира съдия, който има ранг на такъв във Върховен съд. Продължаваме промяната, пък са внесли поправки, с които се въвежда обществена квота в изборите за членове на ВСС от парламента. Идеята е 4 от общо 11 кадровици, които избира Народното събрание, да бъдат предложени от различни организации. Заедно с това депутатите от ПП предлагат да се наложи мораториум върху кадровите и дисциплинарните решения при изтекъл мандат на изборните членове на ВСС. За новините, Добрина Карамболова.
0: Временната комисия по бюджет и финанси ще разгледа два законопроекта, с които Прогресивна България цели да овладее покачването на цените. Текстовете засягат правомощията на комисиите за защита на потребителите и за защита на конкуренцията, като от политическата формация на Румен Радев подчертават, че са първите, които внасят в новия парламент. Репортаж на Марта Младенова.
2: Борбата с спекулата, борбата с лъвнария в мътна вода са основният ни приоритет. Затова това са и първите два законопроекта, които вкарваме.
3: Заяви Костадин Проданов от Прогресивна България с твърдението, че мерките са, цитирам, пазарни. Той представи част от тях.
2: Увеличаваме, наобщо казвам, двойно глобите, които КЗП има право да налага, за да може те също да имат реален дисциплиниращ ефект по отношение на нарушителите. КЗК вече има тези правомощия. Те знаете, че особено със скорошни промени.

0: да може те също да имат реален дисциплиниращ ефект по отношение на нарушителите. КЗК вече има тези правомощия. Те знаете, че особено със скорошни промени вече има право да налага глоби от 10% от оборота, което е много значителна сума и тя наистина се надяваме да действа като усмирителна риза в добрия смисъл на думата за някой, който...
1: Фронтове, включително в Ливан, където съюзникът на Съединените щати Израел води борба с подкрепената от Иран Хизбула. Техеран поиска също компенсация за военните щети, край на военноморската блокада на Съединените щати и призова Вашингтон да гарантира, че няма да има по-нататъчни атаки, да вдигне санкциите и да отмени забраната за продажбата на ирански петрол. Иран също така подчерта суверенитета си на Ормузкия проток. Тръмп заяви, че отговорът на Иран заплашва статута на прекратяване на огъня, което е в сила от 7 април. Бих го определил като най-слабия до момента, след като прочетох този буклук, който ни изпратиха, каза още той. След коментарите на Тръмп, председателят на иранския парламент Мухамад Багер Галибаф написа в Екс, че въоръжените сили на Иран са готови да отговорят и да дадат урок на всяка агресия. Предложенията на Техеран са отговорни и щедри, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Междувременно втори катарски танкер за втечнен природен газ се опитва да мине през Ормузкия проток, дни след като първият такъв товар премина оттам по споразумение между Иран и Пакистан. За новините Елизабет Гогова.

0: става ясно от изявление на Министерството на външните работи от Лондон Веселин Пълнов.
1: В актуализация на официалния списък с санкции в понеделник, Министерството на външните работи наложи забрани за пътуване и замразяване на активи на 9 души за извършване на враждебна дейност в Великобритания и другаде. Други три санкции бяха наложени на организации, включително мрежата Зиндащи, санкционирана миналата година от Европейския съюз, за която се твърди, че е свързана с Министерството на разузнаването и сигурността на Иран. Според Европейския съюз, мрежата Зиндащи е извършила множество актове на транснационална репресия за иранското правителство, включително отвличания и убийства на критици на режима в Техеран. Министърът на външните работи Ивет Купър заяви, че съобщението е пряко насочено към организации и лица, които заплашват сигурността по улиците на Обединеното кралство и стабилността в Близки изток. Санкциите идват в момент, когато Великобритания и Франция се готвят днес да бъдат съвсем

0: изтече. С още информация редакторът Веселка Христова.
1: Зеленски обяви във вечерното си обращение, че на заседанието е обсъдил начините на противодействие срещу руските въздушни бомби. Той каза още, че Украйна се е подготвила за нови руски атаки и подчерта, че технологичното развитие на страната няма да спре и че разполага с нужните възможности. По-рано по време на посещението си в Литва, ръководителят на украинската президентска канцелария Кирило Боданов каза, че Киев е готов за лидерска среща между Украйна и Русия, при условие, че Кремъл искрен в готовността си да участва в преговори, предаде Укринформ, като се позова на литовската телевизия. Боданов добави, че Украйна многократно е показвала, че подкрепя прекратяването на войната и постигането на мир. Същевременно украинската столица Киев бе подложена на масирана руска въздушна атака тази сутрин, часове след изтичането в полунощ на обявеното с посредничеството на Съединените щати тридневно примирие, предаде Франс Прес, като се позова на публикация в социалната платформа X на началника на столичната градска военна администрация Тимур Ткаченко. Това е първата въздушна тревога в Киев от 8 май. Тридневното прекратяване на огъня, обявено от американския президент Доналд Тръмп, започна в събота, 9 май, когато Русия чества Деня на победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война. И двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на примирието. През уикенда Украйна обвини Русия в атаки с дронове в източната и южната част на страната, а Москва на своя ред обвини Киев в нападение срещу Белгородска област. За новините Веселка Христова.
0: Приключи операцията по извеждането на пътници от круизния кораб, засегнат от огнище на хантавирус. Плавателният съд вече се движи към Ротердам с 27 души екипаж на борда. Още информация от кореспондента ни в Испания, Димитър Драганов.
2: Влошаване на метеорологичните условия в Тенерифе наложи рязка промяна в плановете на испанските здравни власти. Въпреки първоначалните намерения корабът да не акостира на пристанището, бурните води на Атлантическия океан принудиха екипажа да се приближи до 14-те испанци, изолирани във военна болница в Мадрид, е дал положителна проба за хантавирус. Човекът няма симптоми и предстои да му бъде направен още един тест, за да се преценят следващите действия на медиците. Останалите 13 души са дали отрицателни проби за болестта. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Общинският съвет в Горна Оряховица се събира на извънредно заседание за финансовото и кадровото състояние на втората по големина общинска болница у нас. Политическото и общественото напрежение в града са изострени след решението на общинските съветници лечебното заведение да бъде приватизирано. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Съветници от различни политически групи настояват да получат подробна информация за финансовото и кадровото състояние на общинската болница Свети Ивариовски в Горна Оряковица, включително отчета за първото тримесечие на тази година, приходите и разходите за април, както и данни за просрочени задължения. Иска се информация и на колко медици в пенсионна възраст, които от дълги години продължават да работят в болницата, вече са връчени предизвестия за прекратяване на договорите и как това ще се отрази върху работата на 12-те отделения в лечебното заведение. Извънредното заседание днес от 17.30 часа идва няколко дни след дългите дебати на последната редовна сесия, когато общинската болница беше включена в годишния план за приватизация на общинска собственост. Това се случи въпреки общественото недоволство и гражданския протест пред община Горна Оряковица. По време на демонстрацията противниците на идеята призоваха за местен референдум за бъдещето на болницата. За новините Здравка Маслянкова.
0: Отбелязваме Международния ден на сестринството. На 12 май е родена Флоренс Найтингейл, основател на модерното сестринство и една от 100-те най-влиятелни жени на всички времена. У нас празник имат малко над 20 000 медицински сестри, като броят им намалява спрямо миналата година, информира Елена Бейкова.
4: Въпреки че у нас професията медицинска сестра е защитена и обучението за нея е безплатно, липсват желаещи да учат заради отговорността и денонощната грижа за пациенти, отчитат от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Недостигът на медицински сестри се оценява на между 17 000 и 29 000, като това засяга работата на болниците и на детските ясли. От няколко месеца у нас действа стандарт по здравни грижи, в който са заложени изисквания за брой медицински сестри спрямо брой легла или спрямо брой пациенти в лечебните

0: заведения. Международният ден на сестринството ще бъде отбелязан с молебен за здравния служител в столичния храм Свети Александър Невски, който ще бъде отслужен от българския патриарх Даниил по инициатива на ВМА. За новините Елена Байкова.
1: Българска филмова история се състезава за Златната палма в Кан за пръв път от 53 години. Големият фестивал на Френската ривиера се открива днес, а част от основната програма е Мечтаното приключение. Разказ за българска археоложка, която се оказва замесена в престъпни дейности на границата при Свиленград. Филмът е на германската режисьорка Валеска Гризнебах. Подробностите от редактора Константин Мравов.
2: Мечтаното приключение е втори филм на Гризенбах, ситуиран в България след уестърн от 2017, заснет в благоевградското село Петрелик и също стигнал до Кан, но в програмата Особен поглед. В нея през последните десетилетия са се състезавали български творци като Камен Калев, Стефан Командарев, Весела Казакова и Мина Милева. В това издание на фестивала, заснет у нас филм с български актьори на български език, ще се бори за Златната палма за пръв път от 1973, когато в основната програма Последната дума на Бинка Желяскова. Както и тогава, 53 години по-късно, страната ни отново е представена от женска история, тази на археолога Феска.
3: Писането е мистериозен процес, аз обичам проучванията. Пътувахме и се озовах в село Маточина до самата граница. Видях археолози да работят там и това породи нещо. Тогава си помислих. Тя ще е жена, която е преживяла много неща през 90-те, близо до границата в Свиленград. След това е отишла в София, учила е, работила е като археолог в България и други страни. Сега се връща на това място по професионални причини. Среща мъж, който е замесен в нещо и тя също се замесва, за да се опита да му помогне, но в един момент това става нейната история.
2: Разказва за БНР Валеска Гризенбах. Филмът ти е копродукция на немската компания Комплицен, българската Мирамар, като финансиране е получено и от Националния филмов център. Проучванията, кастингът и заснемането отнемат 6 години. Режисьорката използва само непрофесионални актьори, като в главната роля влиза Яна Радева, геолог от София, която през 2022 е на Коледен базар в НДК.
4: Мутая се, идва една мадама с едно червено червило, много такава готина, и казва: вие с какво се занимавате? И аз с нищо. И тя вика: на нас ни трябва интелигентен човек. Аз още не питам, нали, за какво. И аз казвам: ало, аз съм геолог. Може ли, искате ли да се явите на кастинг за филм? И аз: добре. И така се започна.
2: Още от интервютата с Валеска Гризенбах и Яна Радева ще чуете в предаването Преди всички. Техният филм Мечтаното приключение ще се състезава за Златна палма с произведения на Педро Алмодовар, Павел Павликовски, Андрей Звягинцев и други знакови творци. За новините Константин Мравов.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро.
5: Добро утро. Футболистите на Дунав си осигуриха влизане в елитната ни футболна дивизия, като завършиха 2-2 във Варна срещу Фратрия. Русенци са недостижими с 66 точки, два кръга преди края на втора лига. Втори е Янтра с 58, трети е Фратрия с 57. Останалите резултати от 32-я кръг: Янта Вихрен 0-0, Лудогорец втори отбор Локомотив Горна Оряховица 3-1, Марек Черноморец 3-0, Миньор ЦСКА втори отбор 1-2, Севлиове Обеласица 2-1 и Спорти Своги Пирин 2-0. Билетите за мача между Левски и ЦСКА от 35-я кръг на футболната ни първа лига ще бъдат пуснати в продажба днес в 10 часа. За срещата на 16 май билетите за привържениците на Левски ще бъдат продавани на касите на стадион Георгия Спарухов, а за тези на ЦСКА в официалния клубен магазин и на националния стадион Васил Левски, където ще се играе и мачът. Германският съдия Даниел Зиберт ще ръководи финала на Шампионската лига по футбол между настоящия носител Пари Сен-Жермен и Арсенал на 30 май в Будапеща. Сблъсъкът за трофея в Лига Европа между Фрайбург и Астън Вила в Истанбул на 20 май е поверен на французина Франсуа Летисие, а за купата в Лигата на конференциите решаващия матч в Лайпциг между Кристал Палас и Райо Валекано седмица по-късно ще бъде свирен от италянеца Маурицио Мариани. Мирослава Минчева и Самуил Донков останаха в подножието на медалите в дисциплината микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство.

0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
1: Добро утро! В момента температурите в страната са от 10 градуса в Кюстендил до 19 в Монтана. В София температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 940 хектопаскала, по-ниско от среднето за месеца, през деня ще продължи да се понижава. Днес на страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб да умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно движението по автомагистрала Хемус в посока София е ограничено заради катастрофа. Обходният маршрут е пътен възел Яна Горни Богров София. Движението се регулира от пътната полиция. Днес и утре за провеждане на колоездачно състезание поетапно ще се ограничава движението по участъци от републиканската пътна мрежа в района на град Самоков. От 13 часа и 45 минути до 17 30 днес трафикът ще бъде спиран в отсечките Боровец Самоков, Самоков Белчински бани, Релево Самоков и Самоков Бели Искър. А в сряда от 10 до 14 часа движението ще бъде ограничавано в отсечките Боровец Самоков и Самоков Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропускано. И в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Временната комисия по правни въпроси ще разгледа на първо четене промените в закона за съдебната власт. На временната комисия по бюджет и финанси два законопроекта, с които прогресивна България цели да овладее покачването на цените. Надеждите за споразумение, което да сложи край на войната в Близкия изток, избледняват. Британското правителство въведе нови санкции срещу лица и организации, свързани с Иран, обвинени в планиране на държавно спонсорирани атаки във Великобритания. Общинският съвет в Горна Оряховица се събира на извънредно заседание за финансовото и кадровото състояние на втората по големина общинска болница у нас. Заради напрежението след решението на общинските съветници, лечебното заведение да бъде приватизирано. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
5: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
7: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Светло начало на деня започва сутрешното предаване посоките на деня на Радио Благоевград. С вас ще бъдем на пулта Николай Вачев, музикалният редактор е Анастасия Трайкова, а съм Агнес Манова, след малко и темите. Ето акцентите в предаването «Животът след бала». Жени Шер от програма «Генерация за трудния старт и социализацията на младежите без родители». Изкуство на изпращане. Талантите на Благоевград надикваме в последната изложба на абитуриентите от хуманитарната гимназия. Мисия «Медицинска сестра». В международния им ден за дефицита на кадри и смисъла на призванието разговаряме с Ваня Лагадинова и професор Иванка Стамболова. Време ли е за законови промени срещу ултрапреработените продукти? Ще чуем коментара на инженер Андрей Велчев. Тези и още теми останете с нас.
2: Радио за всеки.
3: Радио Благоевград.
4: Нашето радио.

0: регламентирани процедури и расте. От Българската асоциация на естетичните дерматолози напомнят, легитимната практика задължително минава през регистрация в Българския лекарски съюз и здравните инспекции. Къде са капаните на разкрасяването в последния момент? Повече в репортажа на кореспондента на БНР в Пловдив, Кремена Данева.
1: Обикновено младите момичета, които са решили да си направят нова визия за абитуренския бал, се подготвят предварително, използвайки нашумелите в социалните мрежи филтри, подчертават доктор Атанасова и доктор Гюрова.
2: Те си идват със снимки филтрирани и искат този резултат и го показват и почват да обясняваш, че това не е естествен резултат, това не може да се получи, защото просто нямам такива анатомични предпоставки за да се получи. Но интереса ни намаля, той даже нараства, бих казала, и пак подчертавам от влиянието на социалните мрежи. Тук е много важен момент, наистина те да търсят практики, дерматовенерологични практики за подобни интервенции, защото виждали сме наистина сериозни осложнения. За кратко време трябва да овладееш това осложнение и все пак на детето да не му се развали празника. Когато идват ни подробно, всичко обсъждаме, за да се убедим, че няма някакви дисморфобични моменти.
3: Младо момиче с майка си беше дошла и всъщност тя искаше устни, но тя беше с ортодонски проблем. И аз си казах, мога да направя, но това няма да ти реши твоя проблем, който имаш. Ще обърни се към колегите стоматолози, за което те бяха безкрайно, нали, благодарни в крайна сметка. Тя искаше брадичка да се оголемява и така нататък, но тя има проблем с захапката, с зъбите. И просто това е медицината. Нали, не е просто някакво лице да направим или сложим изкули или направим и устни или искам това. То не е концерт по желания, за съжаление, дори естетиката. Тя е подобрение на нашето качество на живот.
1: На пазара все повече се появяват всякакви предложения и трябва заедно родители, учители, специалисти да учим младите хора да се пазят от нереални очаквания и невъзможни за постигане резултати, изтъква доктор Гюрова.
3: Индустрията иска да се продава. Всичко. Апарати, вносители на ботокси, на филари, на всичко. А те нямат файда, буквално финансова, нямат полза. Така че проблема е много сериозен. Да има филтриране, да бъде всичко това подложено на съмнения, да бъдат отказвани процедури. Творенията по улиците, ако ги видите, за какво става въпрос? Това нещо, млади жени, обезобразени, това не е естетика. Това е нови лица, които и те не знаят какво правят. Значи нашата специалност се бори с стареенето. Това е медицина, която е научно базирана, ние знаем какво се случва, при какви състояния, как трябва да се постъпи, има си гайдлайни.
2: Многократно сме сезирали контролните органи, не само относно денталните практики, козметичните салони, въобще някакви странни помещения, които се рекламират открито в пространството, в интернет пространство. Вие какво си мислите, че само ние ги виждаме тези реклами? Разбира се, ги виждате и на представителите на контролните органи, но никой не се самосезира. И това наистина много забавя процеса и усложнява още повече, защото всеки, който се чувства, че няма контрол, мисля, че щом не е забранено, значи е разрешено.
1: Според експертите, само дерматолози и пластични хирурзи имат необходимата подготовка да работят безопасно с кожата. Това, по думите им, не са процедури, които всеки може да извършва, гледайки видеа в интернет. Затова и призивът им е за засилен

0: и за пореден път предупреждават, че нерегламентираните процедури могат да доведат до сериозни осложнения, включително инфекция, алергии, некроза на тъкани и запушване на кръвоносни съдове, което понякога изисква спешна медицинска намеса. Доктор Гирова и доктор Атанасова.
1: Виждате къде възниква проблемът, че процедурите се извършват от неквалифицирани лица и те са изключително много. Нерегламентирани продукти и практики. Отново рекламират един ботулинов токсин, който от неизвестен происход, и тая реклама в социалните мрежи. Значи ние сега трябва да намерим начин да намерим ресурс, за да се заемем с този случай. Ние всички сме практикуващи лекари. За да може контролния орган, съответния ЯЛИ или там медицинския надзор, да се заеме с този въпрос. Това, което масата неглижират за хиалуронидазата. Значи не знам дали знаете, ама ние нямаме официално регистрирана хиалуронидаза. Тоест, ние нямаме като лекарство официално регистрирано. Всичко, което се прави, е не. Да, това е индикация да се направи някаква процедура. Но когато няма индикации, по-добре е да го разубедим. Наистина, млад човек, защо? Това е проблем на обществото. Ние толкова пътуваме. Това чудо, където е тук при нас с напомпаните лица, с големите устни, с кулите, няма го никъде. Сърбия, може би.
0: Пловдив, Кремена Данева.
2: Радио Благоевград.

0: Radio Blokkerhardkrat. Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
4: На всеки кръгъл час.
3: Най-важното.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

В 8 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! Очаква се днес Временната бюджетна комисия в Народното събрание да разгледа двата законопроекта за овладяване на цените, внесени вчера от Прогресивна България. Мерките предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията и в този

0: за защита на потребителите. Въвеждане на регистър за проследимост на храните, увеличаване на списък с нелоялни практики, като вместо 13 управляващите предлагат те да станат 33. Това включва част от измененията в закона за защита на конкуренцията. Промените в закона за защита на потребителите включват удължаване действието на закона за еврото, който изтича в началото на месец август, продължаване на изискването към търговците за обосновка при повишение на цените, както и двойно увеличение на глобите, налагани от Комисията за защита на потребителите върху търговците. Също днес се очаква Временната комисия по правни въпроси да разгледа на първо четене промените в закона за съдебната власт, които са внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Иран предупреди, че е готов да преподаде урок на всеки агресор. Председателят на парламента Мохамад Галибаф заяви, че въоръжените сили на страната са в пълна готовност за отговор при евентуално нападение. Изказването идва след предупреждение от Доналд Тръмп, че примирието в Близкия изток е по заплаха и е на изкуствено дишане. Американският президент от своя страна обвини Техеран, че отказва ясен ангажимент срещу разработването на ядрени оръжия. Иран обаче отново подчерта, че не преследва разработването на подобна програма. Днес отбелязваме Международния ден на сестринството. На днешния 12 май е родена Флоренс Найтингейл, основател на модерното сестринство и една от 100-те най-влиятелни жени на всички времена. У нас празник имат малко над 20 000 медицински сестри, като броят им намалява спрямо миналата година. Въпреки че в България професията медицинска сестра е защитена и обучението за нея е безплатно, липсва заявяване на обща позиция на общините от Югозападна България по няколко от ключовите теми и политики. 20-те юбилейни национални филологически четения за студенти и докторанти по повод 35 години от създаването на филологическия факултет и 50 години от създаването на Югозападния университет ще се проведат днес. Също информация за Радио Благоевград слушаме доцент Радослав Цонев от филологическия факултет.
1: Имаме много силно участие тази година, включително и международно. Ще вземат участие 28 филолози от Югозападния университет Нови Трилски, Софийския университет Свети Климент Охридски, Шуменския университет Епископ Константин Преславски, Люблинския университет в Словения, Прищинския университет в Косово и Евразийския хуманитарен институт Акостинов в Казахстан. Докладите на младите учени ще бъдат публикувани в сборник, а най-качествените изследвания, езиковедски и литературоведски, ще бъдат наградено финансово, както всяка година, с средства по вътрешен проект на Югозападния университет. 16 часа най-добрите доклади ще бъдат наградени и ще закрием официално конференция. Тези четения се осъществяват с партньорството на БНР Радио Благоевград и като част от дейността на филологическия факултет по националната научна програма «Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина».
0: Доцент Радослав Цонев от филологическия факултет на Югозападния университет. Футболистите на Дунав Русе си осигуриха влизане в елитната футболна дивизия след равенство 2-2 във Варна срещу Фратрия. Дунав е недостижим на върха с 66 точки 2 кръга преди края. В класирането втори са Янтра с 58 точки и трети Фратрия с 57 точки. Още резултати от 32-я кръг във втора футболна лига. Спортис Своги Пирин завърши при резултат 2-0, Янтра Вихрен 0-0, Марек Черноморец 3-0, Миньор, втори отбор ЦСКА 1-2 и Севлиево Беласица Петрич 2-1. Билетите за матча между Левски и ЦСКА от 35-я кръг се пускат в продажба днес в 10 часа. Срещата ще се играе на 16 май на Националния стадион Васил Левски. За привържениците на Левски продажбата ще бъде на касите на стадион Георги Аспарухов, а билети привържениците на ЦСКА с тях могат да се здобият в официалния клубен магазин и на Националния стадион.

0: прогнозата за времето. Днес ще има и слънчеви часове според синоптиците, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и градушки на места. Максималните температури днес ще бъдат между 22 и 27 градуса. От днес до 14 май през деня ще се извършват частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка по пътя между Симитли и Кресна от 373 до 400 км. Движението в участъка от 97 до 104 км в посока София на автомагистрала Струма е ограничено поради свлачище при 103 км. Движението е пренасочено по обходен маршрут. Чухте новините на Радио Благоевград в 8 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Вие сте с предаването Посоките на деня на Радио Благоевград. Музикалната селекция определя Анастасия Трайкова, на пулта Николай Вачев. Темата в този час – как оцелява професията, без която здравеопазването е невъзможно. В Международния ден на сестрите разговаряме с Ваня Лагадинова, регионален председател на съсловната организация в Разлог, и професор Иванка Стамболова. Останете с нас!
1: Радио Благоевград.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073 88 5350
5: и на сайта на Радио Благоевград

0: Фактът е, че когато искаме да освободиме колички в пенсионна възраст, няма с кой да ги заменим. Това означава, че те ще работят докато те имат желание. Не бива да ги пришпорваме и да ги освобождаваме. Е така с лека ръка, защото действително ситуацията е много сериозна. Много така чувствителна за мене. Трябва да се бориме, да има повече млади хора, които да работят с удоволствие.
1: Причината, защото няма приоритетна политика именно към здравните грижи и към професионалната реализация на хората, избрали професията медицинска сестра, през последните години да има намаляване в броя на завършващите и упражняващи професията медицинска сестра.
0: Може би да. Затова много от младите хора изучават по един-два езика, завършват образованието си тук в България, готвят се или отиват в чужбина да работят. Там се реализират, там трудът е оценен и затова това е една от причините. Да, категорично.
1: А как може да се промени? Как може да се промени и броят на работещите медицински сестри в България, за да бъдат спасени нуждите на родното ни здравеопазване, защото сме свидетели, че тази професия и работещите медицински сестри са в пенсионна възраст, малко са ангажираните в болничните отделения и въобще в здравеопазването. По-млади хора.
0: Ами това трябва да бъде основна политика на управляващите и да бъде оценен труда на младите, на по-възрастните, на колегите, които са в средна възраст и които си обичат професията. Това трябва да бъде политика на управляващите и то в положителен аспект.
1: В Международния ден на сестринството, в който празнуват и медицинските сестри, и акушерките, фелшерите, лекарските асистенти, рентгеновите лаборанти, рехабилитаторите, какво пожелавате?
0: Ами, първо да са здрави, те самите и техните семейства, да има повече спокойствие и да не се отказваме от това, което искаме да постигнем. И да бъдем заедно. А когато сме разъединени, просто нищо няма да се получи. Трябва да бъдем така, ръка за ръка. Независимо сестри, акушерки, фелшерите, лекарски асистенти, клинични и рентгенови лаборанти, рехабилитатори, помощни фармацевти. Трябва да бъдем ръка за ръка и да устояваме нашите искания. А те не са тежки, не са трудни, могат да бъдат решени. Аз вярвам.
2: Ваня Лагадинова, регионален председател на Асоциацията по здравни грижи по повод Международния ден на медицинската сестра.

0: Radio Workout Club. Workout Club.
1: Посоките на деня.
2: Продължаваме темата в Международния ден на медицинските сестри. Има ли бъдеще за младите хора в тази професия и каква е ролята на държавата? Предлагам ви разговор с професор Иванка Стамболова, дългогодишен преподавател и експерт в областта на здравните грижи, с която коментираме и една важна стъпка – фактът, че специалността вече е защитена от държавата. За смисъла на образованието и призванието. Чуйте!
3: Професор Стамболова, вие сте посветили кариерата си на сестринството.
4: Да.
3: Защо днес професията медицинска сестра е по-престижна и по-необходима от всякога?
4: Професията винаги е била необходима. От нейното възникване далеч назад във времето през вековете, но днес се оказва, че е все по-необходима, тъй като броя на хората, които търсят съвети, помощ от медицинската сестра са много повече. Защото сестринската професия не е само грижа за болните хора, тя е и грижа за здравето на здравите хора. И много други професии се опитват да запълнят тази ниша, която се оформи информационна по отношение на здравословния начин на живот, здравословното хранене, отглеждането на здравите деца. Като това са все дейности и все знания, които ги притежава медицинската сестра и която единствено е така съветник, който има необходимите компетентности да дава подобни съвети, за да не се стига до тези случаи, в които ставаме свидетели напоследък за вливания от хора, които не са професионалисти, които не са знае какво се слагат в венозни системи. Въобще доверието ще започне да се срива към тази жизнено необходима професия. Това е много тревожен факт и много тревожна индикация за състоянието на обществото ни.
3: А какво бихте казали на младите хора, които се колебаят между медицината и други популярни специалности? Кои са най-големите емоционални и професионални ползи от тази работа?
4: Много добре споменахте между тази и другите специалности. Едно е специалност, друго е професия. Сестринската професия, освен че е специалност медицинска сестра, е професия, за която имаш работа до живот. Ние обгрижваме пациентите от раждане, тареем, ако щете, без заболявания, непрекъснато. Тези грижи са непрекъснати от раждането до смъртта. И има периоди, в които човек не бива, не може да ги извършва сам. Именно тогава идва медицинската сестра.
3: Специалността вече е с статут на защитена. Какво на практика означава това за студентите и техните семейства по отношение на таксите и финансовата тежест на обучението?
4: Това означава, че професията се освоява в университет без да се заплаща държавна такса. Всъщност таксата я заплаща държавата на университет. Не е съвсем безплатно, но не плащат самите обучаеми. И с цел да има повече желаещи, които да не ги спира този материален разход, тази такса беше отменена с цел да има повече хора, които да записват тази професия, тъй като са много необходими. Виждате и колко болници вече се построиха, недостига на сестрински персонал става все по-осезаем. И за това беше премахната таксата. Освен това и професията е регулирана. Тоест тя е под специално наблюдение, има съответен хорариум, който е еднакъв за целия Европейски съюз. Има си стандарти на обучение, които гарантират и възможността нашите кадри да се реализират навсякъде в Европа.
3: Има ли обаче промени в учебните планове на Медицинския университет в София, където сте преподавател, които да правят образованието и по-практично и модерно?
4: По принцип, учебните планове се осъществяват съобразени с единните държавни изисквания. Тази година, всъщност не тази, а миналата в края, бяха променени единните държавни изисквания за специалността медицинска сестра. Те не само в нашия университет, тези единни държавни изисквания са за всички университети, които обучават специалност медицинска сестра. И те касаят промени, които дават възможност за по-голяма практическа насоченост.

0: на обученията. Тоест, по-дълго време да имат практика, да имат стажове, да работят в различни лечебни заведения, в различни направления, защото сестринската професия има много широко приложение. Те не е само в болницата или в медицинския център. Детско училищно здравеопазване са изключително необходими медицински сестри в тези хосписните грижи, в кръвни центрове. Много добра и много мащабна реализация имат тези специалисти. Ние нямаме възрастово ограничение за тази специалност и имаме млади хора до 45 годишна възраст, които кандидатстват. Това са и хора, които не са успели да вземат професия в по-младите си години, отглеждали са децата си или са работили нещо друго. И виждат в професията медицинска сестра един сигурен пристан, в който те могат да се пенсионират спокойно един ден, за който винаги ще има работа, никога няма да има безработица. И не само млади, но и по-зрели хора в по-зряла възраст също се насочват към тази професия. В София имаме и много студенти, които са завършили някаква друга магистратура и вече и на тях им е разрешено да кандидатстват втора магистратура медицинска сестра. Така че имаме много висшисти, които също се насочват, преориентират към тази професия.
1: Няма възрастова граница и интересът към професията се повишава. Регионалните болници в други райони на страната изпитват нужда от кадри. Какви са възможностите за специалисти, няма да казвам младите, да започнат работа веднага след завършването си и какви са перспективите за кариерно израстване, удовлетвореност?
0: Ами могат още след завършване на трети курс да влязат в преддипломен стаж. Болница Асен Велев в Разлог получи акредитация с много добра оценка за обучение на студенти и специализанти от специалността сестра, акушерка и лекари. Така че имат възможност, стига да имат желание. Също така детско училищно здравеопазване имат сериозни така заявки към нашите студенти с предложения за работа. Там също биха могли да се реализират. Тези, които поработят след това, имат възможност да продължат бакалавърската си степен медицинска сестра в магистърски степени в нашия университет, които са или по управление на здравните грижи, т.е. да станат старши, главни ръководители, амбулаторни практики, самостоятелни, да могат да си откриват. Или пък имаме и тази година за първи път втора магистратура, която касае превенция и промоция на здравето и е повече за извънболнична помощ. Магистри, които да работят в сферата на общественото здраве, на детското здраве, които също са много необходими.
1: Не само професия, но и призвание, което откриват сега.
0: Задължително професията и призвание. Не е за хора, които нямат желание да помагат, да общуват. Въобще професията е свързана с хората. Така че, ако имат желание да помагат, аз понякога питам и кандидатите дали имат домашен любимец. Ако можеш да се грижиш за цвете, за зайче, за коте, за куче, ще можеш да се грижиш за хора. Другото, дали се грижат за себе си. Човек, който не може да се грижи за себе си, не може да се грижи и за другите. Така че това са отправните точки, когато събираме нашите кандидати. Ако виждате в децата си такава грижовност, такова желание за общуване, за полезност, сестринската професия наистина е една професия, която ще бъде чудесна за тях и ще изпитват удовлетвореност. Защото хората, които работят тази професия, не просто се изтощават в работата си, те се зареждат от работата. Това е добре за тях. Тези, които я работят с нежелание, те се уморяват, те се изтощават. Затова е важно да се работи с желание тази работа. Удовлетвореността не мога да я опиша. Тя е в очичките на децата, в радостта на родителите, това, че болният се изправил. Много са моментите, които не могат да се платят и не могат да се опишат с думи. Най-малкото и за семейството ползата е изключително голяма. От наличието на медицина

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Радио Благоевград.
2: Нашето радио.

0: Бъдете с посоките на деня и след емисията новини в 9 часа. Ето темите в следващия час. Пътят след бала, стартът в живота за младежите без родители, за предизвикателствата пред абитуриентите от институциите и битката им за социализация ще коментираме с Жени Шиер, председател на програма Генерация, и още талантът на Благоевград в една изложба. Абитуриентите от хуманитарната гимназия с профил изобразително изкуство показаха най-добрите си творби преди голямото изпращане. Сега останете с музикалния подбор на Анастасия Трайкова.
1: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Годишен мъж загина, а петима души са ранени при тежка катастрофа, станала на автомагистрала Хемус рано тази сутрин. По първоначална информация са се ударили автобус и тежкотоварен камион. С последна информация включваме репортера ни Николай Христов. Слушаме те.
2: Добър ден. Бързам да кажа, че движението вече е абсолютно нормално и в двете платна на автомагистрала Хемус в района на тежкия инцидент. Самият сигнал е получен около 1 часа тази сутрин на телефон 112. На място са били изпратени екипи на столичната дирекция на вътрешните работи и линейки. Другото, което можем да кажем, е, че става въпрос за катастрофа между автобус, който се е движил по линията Варна-София и тежкотоварен камион. Инцидента е станал

0: казвам, около 1 часа. Тази сутрин в следствие на удара е загинал 73-годишен мъж, който се е бил в автобуса, а друга жена на 69 години е в тежко състояние и е настанена в болница. Общо 5 са пострадали, само един от тях обаче остава в болница към този момент. И към този час продължават огледите на мястото на инцидента, но, както казах преди минути, движението вече се осъществява нормално. Водачът на камиона също е леко пострадал, но не е с тежки наранявания. Изяснява се причината. За новините, Николай Христов.
1: Временната комисия по правни въпроси ще разгледа на първо четене промените в закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Още от Добрина Карамболова.
2: Предложенията на Прогресивна България предвиждат за членове на Висшия съдебен съвет да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или пък техни заместници. Пленумът, а не прокурорската и съдийската колегии да избират нови временни представители на така наречените трима големи в съдебната система. Предложенията налагат и мораториум върху кадровите решения на Висшия съдебен съвет, а командатът на членовете му е изтекъл повече от една година, както е в момента. В едномесечен срок кадровият орган трябва да организира избори за нови членове на съвета от професионалната квота на съдии, прокурори и следователи. Освен това са предвидени и законови гаранции, че изборът на нов състав на ВСС и на инспектората към него ще стане при ясни правила за кандидатите и техните високи професионални и нравствени качества в рамките на прозрачен и обективен подбор. За новините, Добрина Карамболова.
1: Временната комисия по бюджет и финанси ще разгледа 2 законопроекта, с които Прогресивна България цели да овладее покачването на цените. Текстовете засягат правомощията на комисиите за защита на потребителите и за защита на конкуренцията, като от политическата формация на Румен Радев подчертават, че са първите, които внасят в новия парламент. Двата предложени законопроекта са внесени от народни представители и не съдържат оценка за въздействието. Общинският съвет в Горна Оряховица се събира на извънредно заседание за финансовото и кадровото състояние на втората по големина общинска болница у нас. На последната редовна сесия болницата беше включена в годишния план за приватизация на общинска собственост. Това се случи въпреки общественото недоволство и гражданския протест пред общината в Горна Оряховица. Днес отбелязваме Международния ден на сестринството. На 12 май е родена Флоренс Найтингейл, основател на модерното сестринство и една от 100 най-влиятелни жени на всички времена. У нас празник имат малко над 20 000 медицински сестри. Американският държавен секретар Марко Рубио обсъди Иран и Ормузкия проток в телефонни разговори с австралийския външен министър Пени Уонг и британския първи дипломат Ивет Купър, съобщава Ройтерс. Рубио обсъди Иран и текущите опити за възстановяване на свободата на корабоплаване през Ормузкия проток, заяви Държавния департамент в отделни изявления след двата разговора. Преди войната около 20% от глобалния трафик на петрол и втечнен природен газ минаваше през протока. Иран блокира преминаването на почти всички кораби през стратегическия морски път. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп от своя страна наложи отделна блокада на иранските пристанища. Вчера Тръмп заяви, че прекратяването на огъня във войната с Иран е на изкуствено дишане. Той определи като глупав отговора на режима в Техеран на предложението му за вдигане на блокадата на Ормузкия проток и след това преговори за всеобхватно споразумение за мир. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Иран призова за прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където съюзникът на Съединените щати Израел води борба с подкрепената от Иран Хизбула. Техеран поиска също компенсация за военните щети, край на военноморската блокада на Съединените щати и призова Вашингтон да гарантира, че няма да има по-нататъчни атаки, да вдигне санкциите и да отмени забраната за продажбата на ирански петрол. Иран също така подчерта суверенитета си на Ормузкия проток. Тръмп заяви, че отговорът на Иран заплашва статута на прекратяване на огъня, което е в сила от 7 април. Председателят на иранския парламент Мухамад Багер Галибаф написа в Екс, че въоръжените сили на Иран са готови да отговорят и да дадат урок на всяка агресия. За новините Елизабет Гогова.
1: Украина помоли Европа да посредничи за споразумение с Русия за преустановяване на нападенията срещу летища, предаде Укринформ, позовавайки се на интервю на украинския външен министър Андрий Сибига за изданието Политико. Руският президент Владимир Путин би се заинтересувал от подобна договорка, защото главни летища на Русия, в това число Шереметиево в Москва и Пулково в Санкт-Петербург, стават все по-уязвими за украинския далекобоен обстрел, отбелязва Укринформ. В същото време външният министър подчерта, че това не значи, че Украина моли Европа да замени Съединените щати в преговорния процес с Русия. Часове след изтичането в полунощ на обявеното с посредничеството на Съединените щати тридневно примирие, украинската столица Киев бе подложена на масирана руска въздушна атака. Удари е имало в градовете Харков, Запорожие, Днепър и Херсон, както и в северната Сумска област, граничеща с Русия, и южната Николаевска област. В емисията новини следва спорт. Студиото е Кръстина Иванова.
4: Черно море приема Локомотив Пловдив от 17 часа и 45 минути, а Ботев Пловдив посреща Арда в 20 часа и 15 минути в срещи от групата, бореща се за място за бараж на европейските клубни турнири в Първа футболна лига. Резултати от футболните първенства в Европа: в Англия Тотнам Лийдс 1-1, в Испания Райо Валекано Жирона 1-1 и в Италия Наполи Болоня 2-3. Тимът на Рилски спортист приема тази вечер отборът на Локомотив Пловдив във втора срещното първенство по борба за кадети. В първия ден на състезанието ще участват петима наши състезатели. В Осиек, Хърватия, продължава европейския шампионат по спортна стрелба с малокалибрено оръжие. Мирослава Минчева и Самуил Донков останаха в подножието на медалите в дисциплината Микс 25 метра пистолет. Българският тандем записа 290 точки във втората квалификационна сесия и зае шестото място в крайното класиране.
1: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
5: Здравейте! Над по-голямата част от страната е предимно слънчево. Температурите към този час са от 13 градуса в Кюстендил до 20 градуса в Плевен, Русе и Оряхово и 21 градуса. Най-висока е температурата в Монтана. В София е 17 градуса, атмосферното налягане 940 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 64%. Днес ще преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Заради очакваните конвективни явления на места временно по-интензивни, за Централна и Източна България Националният институт по метеорология и хидрология е обявил жълт предупредителен код. Максималните температури днес ще бъдат между 22 и 27 градуса, за района на София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Вече е възстановено движението при 12-ти километър на автомагистрала Хемус в посока София, което се осъществяваше само в активната лента заради катастрофата, за която съобщихме в началото на емисията. В 10 часа се очаква брифинг на МВР за тежкото пътно-транспортно произшествие. Така завършва емисията новини на Националното радио в 9 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Вие сте с предаването Посоките на деня на Радио Благоевград. Музикалният ритъм определя Анастасия Трайкова, на пулта е Александър Младенов. Ето темите в този час. Пътят след бала, старт в живота за младежите без родители, предизвикателствата пред абитуриентите от институциите и битката им за социализация ще коментираме с Жени Шиер, председател на програма Генерация. И още, талантът на Благоевград в една изложба. Абитуриентите от хуманитарната гимназия с профил изобразително изкуство показаха най-добрите си творби преди голямото изпращане. Останете с нас, за да чуете подробностите.

0: каква е ролята на обществото в този критичен преход. По темата разговаряме с Жени Шиер, председател на програма Генерация. В следващите минути тя ще ни разкаже за предизвикателствата пред тези младежи и за смисъла на подадената ръка точно в момента, в който те стават самостоятелни хора.
1: А повечето деца са изведени от една лоша среда. Разбира се, има и такива, които са без родители, има такива, които са премествани от приемни семейства в домове и обратно. Но искам да ви кажа, че гледах наши материали и забелявам как се променят децата, когато попаднат в една все пак стабилна среда. За добро, разбира се, се променят. Виждам снимките и когато са дошли в услугата и вече когато вече наближава техния бал, колко са различни. Но разбира се, те през това време са били в една стабилна среда. Но наистина много важен фактор тук са неправителствените организации и фондациите. Ние не сме единствената фондация, която работи с тези деца. Фондации като нашата предоставят спорт, услуги, излети. Ние специално сме фокусирани върху индивидуалния и личния ментор. Това е трудна работа, защото всеки доброволец трябва да бъде много добре подготвен, за да не се случат после неприятни моменти.
2: Поводът за срещата ни в ефира е отново традиционната кампания, която от програма Генерация организирате, и то Пътят след бала, не само самият бал, а стартът в живота за младежи без родители. Център Пристан, който създадохте от програма Генерация, е мястото за подкрепа. Но как давате сигурност на някого, който няма лична семейна мрежа и знае, че ако сгреши, няма на кого да разчита и към кого да се обърне?
1: За това сме ние и нашите ментори. И по тази причина ние се стремим и все повече успяваме да работим от по-малка възраст с децата, за да ги познаваме добре. Вече имаме изградени при нас традиции и създадени много успешни, доверени връзки. Искам да ви кажа, че имаме страхотни успехи и не мога да забележа разлика в развитието на едно дете, което напуска социален дом и отива примерно в студентско общежитие или отива временно при свой приятел, докато събере малко пари, за да излезе на квартира. Ние, разбира се, също за това сме на среща, но точно това е нужното. След еуфорията на бала, напускането на резидентната услуга да не се попадне в в период на нищото, където, за съжаление, институциите не са осигурили достатъчно възможности за тези деца.
2: От години говорим, че след като младежът навърши 18 години, той става пълнолетен, но той не е пълнолетен с онези решения в живота, за които няма подкрепа, а много други младежи имат подкрепата на своите близки и роднини. И за това, коя е най-голямата емоционална бариера пред тези младежи,

0: Второ, той трябва да бъде научен на това как да реагира на ситуации, как да се отнася към отхвърляне, защото на едно отхвърляне винаги идва от младия човек, но то се преодолява във времето и накрая се създава една много добра връзка.
1: Как подготвяте тези младежи за шока от това, че отутре спират да бъдат деца в системата, разбира се, в кавички поставям, и стават възрастни, които сами носят цялата отговорност за себе си? Няма на кого да разчитат.
0: Всичко това става първо с работата на нашата фондация преди напускането на системата, а именно ние правим, освен менторската работа индивидуална, разбира се, всеки ментор работи с детето и го подготвя. Така както вкъщи ние казваме на нашето дете, сега ще отидеш на работа, там ще има за теб конкуренция, няма всичко да е идеално, трябва да успееш да се оправиш с конфликтите в екипа. Ето на такива неща ги учим, правим, разбира се, и групови обучения, но всичко е въпрос на лично отношение и на отдаване на време и внимание на тези деца с обясняване и с говорене. Както е вкъщи, така е и с един такъв младеж. Разговори, примери, много даваме примери и обучение.
1: Тази годишната ви кампания е фокусирана към двама младежи, Кристиян и Борислава. Кристиян буквално няма към кого да се обърне за помощ. Как програма Генерация му помага да повярва, че може да създаде собствен дом, без да има модел за поддържание от своите родители?
0: Казвам ви буквално. Има няколко варианта. Първия вариант е остава в резидентната услуга, докато не получи студентско място и студентско общежитие. Разбира се, резидентните услуги са гъвкави и имат възможност за такова нещо. Имаме такива младежи в студентски общежития. Другия вариант е да отиде на квартира, както ви казах, ние или имаме достатъчно набрани средства от кампанията.

0: в общината, да се поинтересуваме къде са тези домове, колко деца сега напускат. Те знаят, в социално подпомагане се знаят тези неща, да отидем да ги намерим и да им предложим някаква подкрепа.
1: Думи на Жени Шер, председател на програма Генерация за предизвикателствата, пред които се изправят младежите без родители веднага след абитуренския бал. Разговорът ни напомня, че порастването не е просто навършване на 18 години, а стартът в живота изисква много повече от диплома. Изисква подкрепа, вяра и общност, която да те приеме. Програма Генерация продължава да работи за това нито един млад човек да не се чувства изгубен в първите си стъпки като самостоятелен възрастен.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
5: Чуйте деня.
6: 17 до 18 часа
5: на честотите на радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: Традиционна изложба наредиха абитуриентите от 12-ти клас специалност изобразително изкуство от Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий в Благоевград. В над 100 картини завършващите представят работата си през 5-те години на обучение. Какво е включено в изложбата тази година? Какви техники и стилове? Как изкуственият интелект се вплита в творбите на младите художници? Всичко това в репортажа на Ива Сизова.
2: Разнообразни картини, техники и стилове са вплетени в дипломната изложба на абитуриентите от Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий

0: Благоевград. Това не е просто изложба, а разказ за пътя, който младите таланти изминават през годините. Една много успешна изложба се получи. Талантливи, амбициозни и успешни са учениците ни. Не спира да ги хвали преподавателят им по изобразително изкуство в гимназията Илия Филипов.
1: Това са деца, които са много талантливи, с много амбиции, с много идеи за живота, за кандидатстване, за развитие. Не всички искат да станат художници, но важното е, че всички са креативни, носят творчеството в себе си. Ние през всичките тези години сме се стремяли точно това, ученици, които обичат животните и затова рисуват картини животни. Има ученици, които обичат анимационните филми, затова рисуват анимационни герои, дигитални, нали, такива проекти за анимационни герои, други, които обичат пейзажите, някои даже са направили опити за по-големи формати на картини, да изпробват с маслената живопис, акрилната живопис, акварелната, графики има също така.
0: Какво впечатление ви прави през последните години? Какво рисуват младите хора? Как се промениха така възгледите?
1: Те са в няколко неща, и позитивни, и негативни. Значи, първо, сега актуалното, което е то изкуствен интелект, който аз много не го одобрявам, защото зависи как се ползва. Има опасност, нали, да станат картини наготово направени от него и после прерисувани, което пак се води, нали, творчество на твореца, но най-съм привърженик на нещата, които се раждат от собствения мозък и, дет се казва, са изживени дори с месеци да са мислени, но да са направени от човека. Другото, което е съвременните технологии, хубаво ни помагат, нали, за да се докосваме, нали, до други художници, до информация, която преди трябваше да разлистваме само албуми и картини в библиотеката, докато сега имаме за няколко секунди, мога да влезем навсякъде в света на изкуството. Така че, мисля, че повече са позитивните неща, които са в съвременните технологии, но главното в центъра стои, според мен, твореца, който трябва, нали, да изживява всяка своя творба. И децата се стремят, нали, да овладеят техниките. Много от тях копират, нали, неща, прерисуват готови. Аз им ги така критикувам, нали, по-хубаво да измислят.
2: Привличат с външният им вид, с тези огромни рокли. И затова съм се опитала в картините да пресъздам тяхното движение. Подскоци, шпагати и така нататък. И искам да в бъдеще да продължа да творя, защото именно това ме радва. Така се чувствам най-удовлетворена, когато създавам. И искам да се занимавам в филмовата индустрия, с дизайн на костюми и така нататък.
0: Предстои абитуриентския бал, матури. Какви са вълненията около това?
2: Все още не се толкова вълнувам. На момента сигурно ще се появат емоциите. Повече мисля за изпити след вече кандидат студентски. Това повече ме вълнува и се фокусирам повече върху това.
0: Илия Проев пък участва с най-много творби. 9.
3: Участвам с акварел и с акрил върху платно. Повечето са природни пейзажи, нарисувани с акварела и с акрила. Рисуването за мен не е просто хобби, то е част от целия ми живот, рисувам от много малък. Това ми доставя удоволствие, дори мога да кажа, че е решение и за личните проблеми, когато се чувствам зле. Наистина рисуването ме успокоява.
0: Към това ли се насочвате и в бъдеще?
3: Да, за в бъдеще искам да уча инженерен или индустриален дизайн в София. Струва ми се интересно, има на къде да се развива, така че мисля, че ще бъде...
0: Предстои абитуриентския бал, вълнение около него, матури.
3: Да, всички
0: матури.
3: Много се вълнуваме, да. И матурите предстоят. За тях не се пресняваме чак толкова, ще ги минеме, вярваме в себе си.
0: Не спирайте да творите, да ни радвате и да ни каните на ваши изложби. И попътен вятър обърна се към абитуриентите и класният им ръководител Йорданка Шопова. Репортер за предаването Ива Сизова.

В 10 часа новините представя Боряна Крепачева. Добър ден! Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев разпореди незабавно проверка на обстоятелствата около тежката катастрофа между товарния автомобил и автобуса, станала рано тази сутрин на автомагистрала Хемус посока София. На мястото веднага са изпратени екипи на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Първоначалните данни показват, че двамата водачи са правоспособни и притежават валидни карти за квалификация. Превозните средства са преминали задължителните технически прегледи, а превозвачите разполагат с валидни лиценси. Сигналът за тежката катастрофа е подаден около 1 часа тази сутрин. Автобусът, пътуващ по линията Варна-София, се ударил в тежкотоварния автомобил. На място е загинал един мъж на 73 години. Изпратени са екипи на пътна полиция и линейки. Всички пътници от автобуса са изведени, петима от тях остават

0: 16 часа на площад Свобода ще дефилират 50-те абитуриенти от гимназията по облекло. Половин час след тях балните си туалети ще покажат възпитаниците на бившия тютюнев техникум. Те са 43-ма. Зрелостниците от средно езиково училище Свети Паисий Хилендарски са 50, а от гимназия Христо Ботев 108.
1: Да е оценен, това трябва да бъде основна политика на управляващите и да бъде оценен труда на младите, на по-възрастните, на колегите, които са в средна възраст и които си обичат професията. Сестри, акушерки, фелшерите, лекарски асистенти, клинични и

ултраприработените храни, време за законови промени. За качеството на храната като въпрос на оцеляване и нужните реформи в контрола ще говори инженер Андрей Велчев, председател на Сдружение за достъпна и качествена храна. Останете с нас!

0: баба въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
2: На всеки кръгъл час.
1: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Посоките на деня.
4: Темата в следващите минути – битката срещу ултрапреработените храни. Време ли е за законови мерки? Когато качеството на това, което слагаме на масата, се превърне във въпрос на физическо оцеляване, контролът не може да бъде просто формалност. За нужните реформи и скритата война в етикетите е разговорът с инженер Андрей Велчев, председател на Сдружение за достъпна и качествена храна. Чуйте.
5: Сдружение за достъпна и качествена храна отново представи анализ

0: сериозен проблем, най-вече заради зависимости към едни храни. Очевидно, че ние ни дроб също страда от това, но пък ние харесваме ароматите и, както най-веднъж съм казал, се вижда се повторя. За съжаление, временната радост, която постигаме, когато консумираме такъв тип ултрапреработени храни, които много често са приятно вкусени, днес не ни пречат, съседните не ни пречат, но когато присъстват постоянно на нашата трапеза и това забързано ежедневие, дава този негативен резултат.
1: Кажете, това, кои са тихите убийци в българската потребителска кошница? Можете ли да назовете конкретни групи ултрапреработени храни, които са най-големият риск за децата ни в момента?
0: Вижте, това са традиционно пакетираните храни за бърза консумация, които са не само сладки, вече има солени такива. Не е само круасаните, не е само чипсовете и снаксовете. Усещайки на къде върви тренда и търсенето, виждаме, че много от производителите вече правят чипсове, които не са само от несигурна мазнина, а са предимно от ориз, от леща и от други не толкова вредни продукти. След като ги виждаме на толкова много щандове, значи сектора лека по лека взима крачки към това да се промени, но пък потребителите си отърсят и за това тези неща присъстват. Разбира се, понеже попитахте, конкретно ще ви кажа кои са нещата, които са ултрапреработени. И това са дори всичките видове пити, всичките видове прекалено замразени, дали ще хапки, които са от сирене, от кашкавал, тези, които харесваме с вкусове или илешките, или дори селешките. Те са много преработени, за да може да издържат това време, което е като срок на годност и за да може съответно да ни пестят време, както повечето потребители правят. Нямаме време след работа, взимаме нещо набързо, което е замразено, но тук е много хубаво да кажа, че поне на изминалите празници постигнахме една малка победа, вече не се заиграват българските вериги, малките и големите хранителни магазини с термина прясно размразено и така нататък.

0: вредни храни, така наречения данък чипс, бе обсъждано преди години, но отхвърлено. Защо смятате, че сега обществото е по-готово да приеме по-високи цени в името на здравето?
1: Защото виждаме колко разболели граждани има, не само във възрастта малки и хора в активна възраст между 25 и 40 години, което става доста тревожно. И защото виждаме, че дори Българският фармацевтичен съюз вече активно говори за това, че това го има и при хранителните добавки и съветва да си ги купуваме от аптека, защото поне там има контрол. Същото обаче не можем да го наложим на малките магазинчета, които са тип

0: промоция, на които сме по-скоро рубове, защото ние зависимо от това кога един продукт е майникът и много често да купуваме предимно заради цената. После като сме го купили вече, предпочитаме да го консумираме вместо да го изхвърлим. А все пак хубаво е да се знае, че може би този компромис трябва да спрем да го правим. Виждаме все повече места, на които общо европейската практика вече и в България, страните, на които им остава много малко време за края на срока, по-добре тях да си ги купим, отколкото да купим такива, които ги продават просто, защото имат лъскава упаковка, добър маркетинг, вероятно заблуждаващо добър
1: звучал. Това ли е вашия личен съвет и към родителите? Как да разпознаят ултрапреработените храни? Както посочихте, обикновено те са маскирани за цветна упаковка и обещания за витамини и че всичко е натурално и естествено.
0: Нищо, ние така научихме хората да четат толкова внимателно, че те вече се стряскат от всеки различен символ. Мога да кажа, че големите вериги, големите европейски брандове успяха да наложат собствен стандарт за качество, който за съжаление повече от блъското привлича, защото е непознат и много често казват, това е от какалец, това е от някаква хабарка или мравка, трите по един кой си начин, но моя съвет е това, което много добре си спомня, че споди с вас на предното ми интервю, с вашата прекрасна аудитория. То е вече не само е модерно, а е задължително малките, не само малките, големите кръсти носиме поти с храна от къщи. Най-вече заради ситуацията, в която виждаме, че на къде тръгнаха и защото знаем какво сме се приготвили. И може би хубаво е да консумираме особено лято, по-добре повече вода, отколкото от цветни напитки, които са страхотни, уж като етикет, но не знаем как влияят на нашия организъм, защото всеки е строго индивидуален.
2: Чухте инженер Андрей Велчев, председател на Сдружение за достъпна и качествена храна.

0: Радио Неви. Всеки делен чендър. Български световни имена. Музикални следи. Незабравими песни. Любими хитове. От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Здравен компас.
5: Днес е Европейският ден за информираност за инсулта, заболяване, което засяга милиони хора по света и остава една от водещите причини за смърт и инвалидизация. Инсултът идва внезапно, но последиците от него често остават за цял живот. Как да го предотвратим, как да го разпознаем на време и какво можем да направим, за да живеем по-здравословно? Въпроси, на които колегата Лалка Радкова търси отговори от доктор Нейко Нейков, специалист по неврология в Аджибадем Сити Клиник, университетска многопрофилна болница за активно лечение Токуда.
6: Какво всъщност представлява инсултът? Какво се случва в човешкия мозък в този момент?
7: Инсултът представлява внезапно остро настъпващо състояние на загуба на нервни клетки вследствие на запушване на артериален съд на мозъка. Независимо от причината, това води до недостатъчно кръвоносяване и снабдяване на мозъка с необходимите му кислород и глюкоза, което става причина за умирането на милиони мозъчни клетки, а оттам и за нарушение на малата мозъчна дейност. Като в острата фаза след настъпването на инсулта загиват около 2 милиона неврона за минута. Така че трябва да се действа бързо и съвременния начин на лечение точно се насочва към липса на развитие на инсулт, с контролиране на основните рискови фактори за състоянието и вече ако се случи състоянието, да се действа бързо, да се елиминира възможно най-бързо нарушението на мозъчното кръвообращение, да се спаси възможно повече мозък и да се редуцира инвалидизацията.
6: Кои са най-честите причини, доктор Нейков, които могат да доведат до инсулт?

0: тук?
1: Сега имаме няколко рискови фактори. От една страна имаме неповлияеми, от друга страна повлияеми. От неповлияемите със сигурност пол е от значение. Младите инсулти обикновено по-често са мъже, като

0: търси. Третото много важно нещо са проверки на сърцето. Грубо 40% от инсултите са на база на сърдечна патология, било то от страна кръвно налягане, което за съжаление засяга всеки втори над 50 годишна възраст, а другото е предсърдното мъждене, което е един от най-честите причини за емболичен и схемичен мозъчен инсулт. Много често остава недооценено състоянието, а една аритмия зад нея може да стои с сериозно заболяване, чието осложнения да са необратими и мозъчни. Те за това превенция в това отношение трябва да има на кръв, на захар, на холестерол и, на, и по отношение на сърце.
1: Казахте и в началото, че е много важно да се действа бързо и на време при инсулт. Много важно е да можем и да разпознаем инсулта на време. Кажете за слушателите ни, кои са първите признаци, по които можем да разберем, че човек получава инсулт?
0: Имам, включително, ако е направило впечатление на хора, които са обръщали внимание на кампаниите за здравето, които са гледали листовките при своя общо практикуващ лекар, те са бързо при съмнение за инсулт. Възможно е скоро ъглите на устата дали са симетрични, имаме ли едновременно повдигане на ръцете или имаме слабост на едната страна, имаме ли затруднения на речта, въпреки че пациентът е в съзнание да говори несвързани или неправилни думички. Може да има объркване, проблеми с зрението, проблеми при ходене, силно главоболие без някаква известна причина. Важното е, че това се случва внезапно. Пациентът е бил добре и в един момент остро настъпва огнищна неврологична симптоматика. Нещо става като прерязано с нож.
1: Да.
0: И вече оттам нататък пациента започва да страда. За съжаление, инсулта не се развива бързо. От една страна добре, от друга страна зле. Невроните загиват постепенно. Това на нас ни дава възможност да лекуваме, но и обикновено пациента, когато постъпи, е в най-доброто си състояние. Той те първа се влушава, те първа ще загиват мозъчни клетки. Така че даже и да се изпуснат златните 4 часа и половина до 6 за специфично лечение, за разтваряне, за премахване на съсирака или ако пациента не е подходящ за това, пак нашата своевременна реакция може да подобри състоянието на пациента.
1: А колко време имаме за да спасим живота, доктор Нейков, или да предотвратим трайни увреждания?
0: До третия час и половина всъщност сме може би най-силни. След това с всяка изминала минута все по-малко опции за лечение и все по резултата търси не преодоляване на състоянието, ами преодоляване на инвалидизацията или спасяване на живот.
1: Какво е най-важното, което трябва да направят близките в такъв момент и какво не бива да правят?
0: Значи, важно е, когато пациентът отговаря на тези критерии, възможно най-бързо да се свържат с спешен екип на телефон 112 за бърза помощ, ако има възпрепятствия на екипите, защото, за съжаление, спешната помощ е с много сериозни затруднения изправена, тогава, ако ще е със собствен транспорт, с някой със съсед, с маршрутка, с нещо. Колкото по-бързо докарате пациента, толкова по-ефикасни сме ние и толкова по-голям шанс ние да преодоляваме състоянието. Профилактика е другото.
1: Да, профилактиката
0: е... Обърнете си внимание. Много често стресовото ни ежедневие, проблемите, които са напрекъснато, даже включително на държавно ниво ни се отразяват и човек си веднага пренебрегва здравето. Когато ти се притесняваш дали ще имаш какво да ядеш на вечеря, здравето помотива на по-задно ниво, а всъщност това е основното, защото в тази ситуация, ако се и разболее човек, още по-зле става.
1: Така е, така е.
0: Но някак си човек търси близкото избавление. Важно е да ядем днеска, па ще го мисля като дойде и никой, като дойде, никой няма всъщност тази готовност.
1: Да, така е.
0: Много е опасно, много хора казват, много необичан израз и ограничаване на алкохола също битово много е залегнало употребата при това на концентриран алкохол, прекомерната консумация, значително повишава риска от инсулт. Физическата активност, особено сега с съвременните технологии, колите, които са ни в гаража, ние буквално само слизаме с асансьора и това ни е движението и закачваме с него, за да влезем в колата, да отидем до офиса, където пак с асансьора да си седнем на бюрото.
1: Точно така.
0: 150 минути умерени упражнения седмично значително подобряват сърдечно-съдовото здраве. Това нищо не е, това са 2 часа и половина, ако ги разделите на 7.

0: Един, това са по 20 минути на ден.
1: А има ли предупредителни сигнали, доктор Нейков, които хората често пренебрегват, според вас?
0: Ами има и за съжаление също го има и един момент, че ами то ми мина и край. Било то за кратко. Аз нещо много лесно се намира извинение, особено когато човек е под стрес. Казва, ами да, явно беше ми зле и не може да се дигне на ката да говори, а то кълното ми беше високо, то ми мина за 5 минути и край, защото е минало. Не се обръща човек към... Даже понякога още практикуващия си лекар да се обърне, колегите са подготвени, знаят за какво става дума, знаят каква превенция да направят, на къде да насочат, но трябва да бъдем потърсени.
1: А как протича, доктор Нейков, възстановяването след инсулт? Колко време отнема и от какво зависи успехът?
0: Смята се, спрямо литературата, че буквално е цял живот оправянето след инсулт. Никога това е липса на мозъчна тъкан, която трябва да е там. Да, факт, адаптационните възможности на човешкото същество са безгранични, но никога не е възможно да се върнем на 100%. 99% са възможни, но 100% никога няма да са възможни. Веднъж развил си инсулта, трябва да се действа максимално добре в острото начало и след това се изисква един комплект от грижи. Това са пациенти,

0: страха, надявам се и да ни послушат.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Това е финалът на предаването Посоките на деня на Радио Благоевград. От дежурния екип ви желаем хубав ден.

0: В 11 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Един човек е загинал, 16 са ранени при тежката катастрофа между автобус и камион на автомагистрала Хемус на входа на София тази нощ. Това съобщиха от СДВР. Сред пострадалите има и 3-годишно дете, а част от ранените са настанени в столични болници. Шофьорът на автобуса и на товарния автомобил са задържани. Това съобщи заместник началника на пътна полиция към СДВР, комисар Мартин Цурински.
1: Единият водач, който управлява автобуса, е придобил правоспособност през 1985 година, той е роден 1967 и до момента в картона на водача има информация за реализирани от него 45 нарушения на закона за движение по пътищата, като през 2017 година е търпял лишаване от 10 месеца. Водача на влекача е роден през 1982 година, през 2000 година е придобил правоспособност. Той до момента в картона има 29 нарушения, като е търпял 2 лишавания също назад във времето, едно през 2006 година от 1 месец и едно през 2008 за 5 месеца.
0: Заместник началника на пътна полиция към СДВР, комисар Мартин Цурински. Още една тежка катастрофа е станала тази нощ в района на София на пътя край Владая. Пострадали са 5 души, включително 2 бременни жени на 20 и на 21 години, които са приети в Пирогов. Шофьорът е с мозъчно сътресение, фрактура и е в шоково състояние. Фермерите в Гърция отново се подготвят да протестират, този път заради високите цени на торовете. Земеделските производители от Сара са взели решение да блокират граничния преход Промахон в петък на 15 май за 2 денонощия. Анализи на синдикатите и банките предупреждават за сериозно покачване на пресните продукти от несигурност цените на торовете. Някои видове торове за една година са поскъпнали двойно и това рефлектира върху цената на плодовете и зеленчуците. Правителството в Гърция субсидира гръцките земеделци с 15% от цената на торовете, но това не е достатъчно да свали цената на продукцията. Цените на плодовете и зеленчуците вече са на нива, които много от гърците не могат да си позволят, казаха търговците. У нас на 22 май изтича срока за кандидатстване на земеделските стопани по първия етап на държавната помощ за компенсиране на разходите за растителна защита при трайни насаждения. Документите се подават в областните дирекции по безопасност на храните. Оттам призоваха стопаните да не изчакват крайния срок за заверка на декларациите. Необходими са законови промени за ограничаване потреблението на ултрапреработените храни, това каза за Радио Благоевград инженер Андрей Велчев, председател на Сдружението за достъпна и качествена храна. По думите му, ултрапреработените храни не са просто удобство, а системен риск, който засяга здравето на цели поколения.
2: Всички това са традиционно пакетираните храни за бърза консумация, които са не само сладки, вече има солени такива. Не е само круасаните. Не...
3: 8 филолози от Югозападния университет на Опит Рилски, Софийския университет Свети Климент Охридски, Шуменския университет Епископ Константин Преславски, Люблинския университет в Словения, Прищинския университет в Косово и Евразийския хуманитарен институт Акостинов в Казахстан. Докладите на младите учени ще бъдат публикувани в сборник, а най-качествените изследвания, езиковедски и литературоведски, ще бъдат наградено финансово, както всяка година, със средства по вътрешен проект на Югозападния университет.
0: Доцент Радослав Цонев от филологическия факултет в Югозападния университет на Опит Рилски. Прогнозата за

0: времето днес ще има слънчеви часове, но ще се развива и купеста и купесто дъждовна облачност, като около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и градушки. Днес максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: Организаторите на събитието, както и с заместник-кмета по културата Станислав Кимчев. Още в предаването – репортаж от националната конференция «Образование 5.0», чието домакин е Югозападния университет, и отзвук от разширеното заседание на Управителния съвет на Сдружението на Югозападните общини. Тези и още интересни сюжети от 13 до 16 часа. Заедно с мен е Елеонора Трупанкова.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073 88 5350
4: и на сайта на Радио Благоевград

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Един човек загина, други шестима са настанени в болница след тежка катастрофа между автобус и камион на магистрала Хемус. Временната комисия по правни въпроси в парламента прие на първо четене ключови промени в закона за съдебната власт. Временната бюджетна комисия пък обсъжда мерките за овладяване на цените. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е на изкуствено дишане. Останете с подробностите. Един човек загина, а други шестима са настанени в болница след тежка катастрофа между автобус и камион на автомагистрала Хемус рано тази сутрин. Една жена остава в по-тежко състояние, а 10 души са прегледани на място. Репортаж на Николай Христов.
1: Водачът на автобуса е с 45 нарушения до момента, като веднъж е бил с отнета книжка. Това обясни комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътна полиция в София. Шофьорът на камиона до момента има 29 нарушения. Пробата с дрегер за наркотици

0: и се е дала положителен резултат за амфетамини. Мъжът обаче е обяснил, че пие лекарства и заради това е дал кръвна проба, която да изясни дали има употреба на забранени вещества. Комисар Цулински.
1: За инцидента можем да кажем, че причините за момент остават неясни и са в процес на изясняване. Единият водач, който управлява автобуса, до момента в картона на водача има информация за реализирани от него 45 нарушения на закона за движение по пътищата, като през 2017 година за 10 месеца е лишаван от правоспособност. За ПТП с алкохол от водача на влекача до момента в картона има 29 нарушения, като е търпял две лишавания също назад във времето. Едно през 2006 година от 1 месец и едно през 2008 за 5 месеца. На място са правени проби за алкохол и наркотици. Пробите за алкохол са отрицателни.
0: Катастрофиралият автобус е пътувал към София. Част от хората в него е трябвало да заминат на екскурзия. Един от пътниците разказа какво се е случило.
2: Видимо, камиона беше в аварийната лента и автобуса без никакви спирачки се вряза в него. Всички спахме без спирачен път. Шока беше невероятен. Размазани хора, фърчеше нафта навсякъде. Чакаме някой да ни се обади, да кажат какво се случва с тези хора.
0: По случая има образувано досъдебно производство. Разпитите продължават. От МВР обясниха, че в района на катастрофата няма видеонаблюдение, което категорично да установи какво се е случило. За новините Николай Христов.
3: Сред пострадалите при катастрофата е и 3-годишно дете, което е било прегледано в Пирогов и освободено за домашно лечение. Двама от ранените са настанени за лечение в клиниката по неврохирургия на ВМА. 23-годишна жена пък остава за лечение в клиниката по лицево-челюстна хирургия на Пирогов. Останалите пострадали са транспортирани до ИСУЛ и до окръжна болница. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Временната комисия по правни въпроси прие на първо четене ключови промени в закона за съдебната власт. Ще ги обобщи репортера Добрина Карамболова, която сега включваме пряко от Народното събрание. Добър ден!
4: Добър ден! И трите законопроекта бяха приети с сериозно мнозинство, като от ДПС подкрепиха единствено предложенията на Прогресивна България. Накратко, промените на Продължаваме промяната въвеждат така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. 4 от общо 11, които се избират от Народното събрание, ще бъдат предложени от различни организации. От ПП налагат и мораториум върху кадровите и дисциплинарните решения при изтекъл мандат на изборните членове на ВСС. Предложенията на Демократична България са сходни и са свързани основно с начина на избиране на членове на кадрови орган и на инспектората към него, като дават и възможност на Висшия адвокатски съвет и юридическите факултети във висшите училища да могат да номинират членове на ВСС от парламентарната квота. Законопроектът на Прогресивна България предвижда за членове на ВСС да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или пък техни заместници. Пленумът, а не прокурорската и съдийската колегия, да избират нови временни представители на така наречените трима големи в съдебната система. Ето как Велислав Величков от Продължаваме промяната, Надежда Йорданова от Демократична България и Олга Борисова от Прогресивна България мотивираха поправките.
5: Най-после след 25 години за първи път в този век да уредим въпроса така, че парламентарната квота да не е партийна. Трябва да търсим личности с доказани високи нравствени и професионални качества.
6: Измененията се налагат от обществената необходимост и високото обществено очакване.
7: Целта, която си поставя Прогресивна България, е трансформиране на правосъдието в една справедлива система, която да гарантира върховенство на закона и предвидима среда за гражданите и за бизнеса.
4: И още приетите промени дават и право на правосъдния министър да оспорва решения на пленума и колегите на ВСС, като жалбата ще спира изпълнението им, а в едномесечен срок след окончателното приемане на текстовете, кадровия орган трябва да организира избори за нови членове на съвета от професионалната квота на магистратите. Това е за момента от правната комисия.
3: Благодаря на репортера ни Добрина Карамболова. Прогресивна България ще опита да овладее поскъпването в търговската мрежа с редица мерки, сред които са регистър на проследимост, свикване на междуинституционално звено за цените към Министерския съвет, разширяване на списъка с нелоялни практики, които могат да бъдат санкционирани. Освен това се предвижда да се завишат санкциите, които Комисията за защита на потребителите може да налага. Мерките обаче срещнаха сериозни критики от опозицията на извънредното заседание на временната бюджетна комисия. От парламента включваме пряко репортера Марта Младенова с подробности. Добър ден!
8: Добър ден! Между институционалното звено към

0: Министерския съвет ще бъде свикано по предложение на икономическия министър Александър Пулев, който определи цените като, цитирам, галопиращи и даде висока оценка на двата законопроекта за Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията.
1: В тези законодателни изменения се адресират всички ключови параметри, които подобряват състава и броя на нелоялните търговски практики. Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да може да не се изкривяват всичките механизми на свободната конкуренция. Увеличават се, заздравяват се правомощията на ресорните регулатори. Драстично се увеличават глобите за нелоялните търговски практики на ниво КЗП.
0: На ниво Комисия за защита на конкуренцията няма да се завишават глобите, защото те и без това са доста високи. А от самия орган предупредиха, че те имат функцията на регулатор, а не на контролен орган. И също така представиха детайлен ценови продуктов анализ, според който на българския пазар няма достатъчно българска продукция. Именно върху това акцентира и министъра на земеделието Пламен Набровски.
2: Един от големите проблеми е недостига на българска продукция, а за да има българска продукция трябва да има адекватна цена и адекватен марж на печалбата.
0: От Демократична България посочиха, че се стигне до сериозно изкривяване на пазара и призоваха да има мерки за охладяване на цените на горивата, откъдето идва основният проблем. Асен Василев от Продължаваме промяната допълни, че регистърът няма да доведе до реална проследимост на цените на стоките и освен това на производителите и търговците се вменява виновност, а не както е по правило, човек или търговец е невинен до

0: дават констативни протоколи за унищожени площи, а след като комисията опишат щетите, стопаните могат да получат обезщетение по линията на държавна помощ. Общинският съвет в Горна Оряховица се събира на извънредно заседание в късния следобед, за да обсъди финансовото и кадровото състояние на втората по големина общинска болница у нас. Напрежението в града се повиши след решението на общинските съветници лечебното заведение да бъде приватизирано. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Съветници от различни политически групи настояват да получат подробна информация за финансовото и кадровото състояние на общинската болница Свети Иван Рилски в Горна Оряховица, включително отчета за първото тримесечие на тази година, приходите и разходите за април, както и данни за просрочени задължения. Иска се информация и на колко медици в пенсионна възраст, които от дълги години продължават да работят в болницата, вече са връчени предизвестия за прекратяване на договорите и как това ще се отрази върху работата на 12-те отделения в лечебното заведение. Извънредното заседание днес от 17.30 часа идва няколко дни след дългите дебати на последната редовна сесия, когато общинската болница беше включена в годишния план за приватизация на общинска собственост. Това се случи въпреки общественото недоволство и гражданския протест пред община Горна Оряховица. По време на демонстрацията противниците на идеята призоваха за местен референдум за бъдещето на болницата. За новините е Здравка Маслянкова.
0: С молебен за здравния служител, отслужен от патриарх Даниил, в храм паметника Свети Александър Невски в столицата беше отбелязан Международният ден на сестринството. На 12 май е родена Флоренс Найтингейл, основател на модерното сестринство и една от 100 най-влиятелни жени на всички времена. У нас празник имат над 20 000 медицински сестри, като броят им намалява спрямо миналата година. Още по темата от репортера Елена Бейкова.
2: Въпреки че у нас професията медицинска сестра е защитена и обучението за нея е безплатно, липсват желаещи да учат заради отговорността и денонощната грижа за пациенти, отчитат от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Недостигът на медицински сестри се оценява на между 17 000 и 29 000, като това засяга работата на болниците и на детските ясли. От няколко месеца у нас действа стандарт по здравни грижи, в който са заложени изисквания за брой медицински сестри спрямо брой легла или спрямо брой пациенти в лечебните заведения. За новините Елена Байкова.
0: Слушат обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия възобнови ударите срещу Украина след изтичането на тридневното примирие. Над 200 дрона са били изстреляни през нощта от Русия срещу украински територии, съобщи президентът Володимир Зеленски. Самата Русия реши да сложи край на частичното затишие, което продължи няколко дни, написа той в Екс. Руските военни от своя страна заявиха, че са свалили 27 украински дрона след изтичането на примирието. Украина помоли Европа да посредничи за споразумение с Русия за преустановяване на нападенията срещу летища, съобщи Укринформ, като се позова на интервю на украинския външен министър Андрий Сибига за изданието Политико. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня във войната с Иран е на, цитирам, изкуствено дишане. Той определи като глупав отговора на режима в Техеран на предложението му за вдигане на блокадата на Ормузкия проток и след това за преговори за всеобхватно споразумение за мир.
3: Новият атаките си. В отговора си на американското предложение Иран призовава за прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан. Техеран поиска компенсация за военните щети, край на военноморската блокада на Съединените щати и призова Вашингтон да гарантира, че няма да има по-нататъчни атаки, да вдигне санкциите и да отмени забраната за продажбата на ирански петрол. Иран също така подчерта суверенитета си на Ормузкия проток. За новините Елизабет Когова.
0: За първи път от 53 години насам българска филмова история се състезава за престижната награда Златната палма в Кан. Големият фестивал на Френската ривиера се открива днес, а част от основната програма е Мечтаното приключение. Разказ за българска археоложка, която се оказва замесена в престъпни действия на границата при Свиленград. Филмът е на германската режисьорка Валеска Гризебах. Подробности от Константин Мравов.
4: В това издание на фестивала, заснето нас филм с български актьори на български език, ще се бори за Златната палма, за пръв път от 1973, когато в основната програма е Последната дума на Бинка Желязкова. Както и тогава, страната ни отново е представена от женска история на археолога Феска.
5: Писането е мистериозен процес. Аз обичам проучванията. Пътувахме и се озовах в село Маточина до самата граница. Видях археолози да работят там и това породи нещо. Тогава

0: си помислих. Тя ще е жена, която е преживяла много неща през 90-те, близо до границата в Свиленград. След това е отишла в София, учила, работила е като археолог в България и други страни.
1: Разказва за БНР Валеска Гризенбах. Режисьорката използва само непрофесионални актьори, като в главната роля влиза Яна Радева, геолог от София, която през 2022 е на Коледен базар в НДК.
2: Мутая се и идва една мадама с едно червено червило, много готина, и казва: на нас ни трябва интелигентен човек. Аз казвам: а, аз съм геолог. Искате ли да се явите на кастинг за филм? И аз: добре. И така се започна.
1: За новините, Константин Мравов.
3: Тази вечер във Виена е първият полуфинал на музикалния конкурс Евровизия 2026. България е представена от Дара и песента Бангаранга, която ще открие втория полуфинал на 14 май. Тази годишното издание на Евровизия е белязано от политическо напрежение. Няколко държави бойкотират конкурса и няма да го излъчват. Причината са съмнения, че от Израел са манипулирали зрителския вот миналата година, както и критики, свързани с войната в Газа. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Кръстина Иванова. Добър ден!
4: Добър ден! Върховният административен съд върна лиценза на Българската федерация по автомобилен спорт, след като отмени заповедта на бившия служебен министър на младежта и спорта Георги Глушков, с който той отне безсрочния лиценз на БФАС. Федерацията обжалва решението, но Административен съд София град отхвърли жалбата. Сега ВАС отменя и неговото решение. Решението на Върховния административен съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Билетите за мача между Левски и ЦСКА от 35-я кръг на футболната ни първа лига бяха пуснати днес в продажба. За срещата на 16 май билетите за привържниците на Левски се продават на касите на стадион Георги Аспарухов, а тези за почитателите на ЦСКА в официалния клубен магазин и на националния стадион Васил Левски, където ще се играе матчът. Черно море приема Локомотив Пловдив от 17 часа и 45 минути, а Ботев Пловдив посреща Арда от 20 часа и 15 минути в среща от групата на отборите, борещи се за място на бараж за европейските клубни турнири в първа лига. Резултати от футболните първенства в Европа: в Англия Тотнам Лийдс 1-1, в Испания Райо Валекано Жирона 1-1 и в Италия Наполи Болония 2-3. Карло Анчелоти определи предварителен състав на Бразилия за световното първенство по футбол, като там присъства и бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго, както и Неймар и Винисиус Жуниор. Селекционерът е подал към Световната футболна федерация списък от 55 имена, от които малко по-късно този месец ще обяви окончателните 26, които ще останат в състава. Божидар Сарабуюков бе награден за спортист номер 1 на месец март традиционната анкета на Пресклуб България. Неговия наставник Димитър Карамфилов беше избран за най-добър сред треньорите за същия месец. През март, припомням, Сарабуюков спечели бронзов медал скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в Турун с постижение 8 метра 31 сантиметра. Същия месец спечели европейското злато в зала, като подобри няколко пъти националния рекорд скок на дължина и оглави световната ранглиста за сезона. Първия старт за Божидар Сарабуюков за летния сезон ще бъде тази събота в китайския град Сянмън, където ще се проведе Диамантената лига.
3: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
5: Добър ден! Над Западна България вече започна да се развива купеста облачност, а в крайните северо-западни райони на места има и валежи, за сега все още са слаби. Там и вятърът се ориентира от северо-запад. Температурите към този час са от 17 градуса в Ново село до 26 градуса в Пазарджик. В София температурата е 21 градуса, атмосферното налягане 939 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 42%. След обяд от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. През нощта в северна и източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и

0: Грамотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде умерен. С него ще започне да нахлува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8. Утре в по-голямата част от страната ще бъде ветровито. В Северна България, западната част от Горно-Тракийската низина, ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, след обяд над южните райони ще се развива и купеста и купесто-дъждовна. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16. Заради очакваните интензивни конвективни явления, за днес е в сила предупредителен жълт код за Централна и Източна България. А за утре, заради очаквания силен вятър, Националният институт по метеорология и хидрология обявява жълт предупредителен код за Северна и Източна България, както и за Горно-Тракийската низина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала

0: скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Един човек загина, други шестима са настанени в болница след тежка катастрофа между автобус и камион на магистрала Хемус. Временната комисия по правни въпроси прие на първо четене ключови промени в закона за съдебната власт. Временната бюджетна комисия в парламента пък обсъжда мерките за овладяване на цените. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е, цитирам, на изкуствено дишане. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Слънце от Македония.

0: Успехи!
1: Радио Благоевград.
2: Нашето радио.
3: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
4: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Очаквай.
8: Следобедното предаване сюжети от деня на 12 май ще чуем какви мерки предприемат държавите за справяне с кризата с горивата и къде е България в тази картина. Благоевград влиза в нов ритъм с Кросинг Джумая, фестивал през юни, който събира музика, визуални изкуства и нова градска енергия. За предстоящото първо издание на фестивала ще говорим с музиканта и композитор Никола Груев-Котарашки, който е сред инициаторите на събитието, както и с заместник мета по културата Станислав Кимчев. Още в предаването репортаж от Националната конференция Образование 5.0, чийто домакин е Югозападния университет, и отзвук от разширеното заседание на Управителния съвет на Сдружението на Югозападните общини. Тези и още интересни сюжети от 13 до 16 часа. Заедно с мен Елеонора Трупанкова.
9: Пиринско злато.
10: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
9: По радио Благоевград.
11: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки.

съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР – твоят нов дигитален свят.

13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! На първо четене в бюджетната комисия управляващите дискутират мерките срещу високите цени и спекулата. Прогресивна България предлагат промени в закона за защита на конкуренцията и закона за защита на потребителите. Предвижда се и регистър за проследимост по цялата верига. Въвеждат се понятия като прекомерно високи цени и справедлива цена. И още да се удължи действието на закона за еврото и да се увеличат двойно глобите, които Комисията за защита на потребителите има право да налага. Министърът на икономиката ще предложи към Министерския съвет да се създаде звено за контрол и надзор на цените. Това изискване предизвика реакцията на Демократична България, че няма да подкрепят законопроекта.

0: допълниха от социалното ведомство. Две тежки пътно-транспортни произшествия са станали тази нощ в района на София. Един човек е загинал, а 16 са ранени при тежката катастрофа между автобус и камион на автомагистрала Хемус в района на входа на София тази нощ, съобщиха от СДБР. Според пострадалите, сред пострадалите има и дете, а част от ранените са настанени в столични болници. Шофьорът на автобуса и на товарния автомобил са задържани, съобщи за началникът на пътна полиция към СДВР, комисар Мартин Цурински.
1: Единият водач, който управлявал автобуса, е придобил правоспособност през 1985 година, той е роден 1967 и до момента в картона на водача има информация за реализирани от него 45 нарушения на закона за движение по пътищата, като през 2017 година е търпял лишаване от 10 месеца. Водача на влекача е роден през 1982 година, през 2000 година е придобил правоспособност. Той до момента в картона има 29 нарушения, като е търпял две лишавания също назад във времето, едно през 2006 година от 1 месец и едно през 2008 за 5 месеца.
0: Комисар Мартин Цурински. Другата тежка катастрофа е станала на пътя край Владая. Пострадали са петима души, включително две бременни жени на 20 и 21 години, които са приети в Пирогов. Шофьорът е с мозъчно сътресение, фрактура и е в шоково състояние. Днес отбелязваме Международния ден на медицинската сестра. Празникът почита всеотдайността на медицинските сестри и здравните професионалисти. За дефицита на кадри и смисъла на сестринството слушаме Валя Лагдинова, председател на регионалната колегия Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.
2: Много от младите хора изучават по един-два езика, завършват образованието си тук в България, готвят се или отиват в чужбина да работят. Там се реализират, там трудът е оценен. Това трябва да бъде основна политика на управляващите и да бъде оценен труда на младите, на по-възрастните, на колегите, които са в средна възраст и които си обичат професията. Сестри, акушерки, фелшерите, лекарски асистенти, клинични и рентгенови лаборанти, рехабилитатори, помощник фармацевти, трябва да бъдем ръка за ръка и да устояваме нашите искания.
0: Ваня Лагдинова, председател на регионалната колегия Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи. Прогнозата за времето. След обед ще бъде скупесто дъждовна облачност. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. Облач...

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Минути след 13 часа във вторник, вие сте с Сюжети от деня, предаването, в което търсим важните теми зад новините и срещаме различните гледни точки. Аз съм Елеонора Трупанкова. Здравейте, уважаеми слушатели! Днес, 12 май, в следващите 3 часа ще говорим за решенията, които обществото търси, от икономиката и образованието до културата и здравеопазването. Зад звукорежисьорския пулт работим с Емилия Маринова, музиката е по избор на Анастасия Трайкова. Ето и акцентите до 16 часа. След минути ще чуем какви мерки предприемат различни държави за справяне с кризата с горивата и къде е България в тази картина. Фактите по темата ще представи Теодора Станимирова от сайта factcheck.bg в рубриката Хаштаг Проверено. След това за новата културна енергия на Благоевград, градът влиза в ритъма на Кросинг Джумая, фестивал, който през юни ще събере музика, визуални изкуства и градска среда. За първото издание ще разговаряме с музиканта и композитор Никола Груев Котерашки и с заместник мета по културата Станислав Кимчев. Във втория час ще ви срещнем с идеи за бъдещето на образованието, акценти от националната конференция Образование 5.0 в Благоевград, посветена на иновациите, дигиталното обучение и предучилищната педагогика. Ще говорим и за майченото и детско здраве. След труден период и недостиг на кадри, АГ отделението на многопрофилната болница за активно лечение Рахила Ангелова в Перник вече работи отново в нормален режим и организира безплатни профилактични прегледи и консултации за бъдещи родители. В последния час очаквайте отзвук от разширеното заседание на управителния съвет на Сдружението на югозападните общини, което събира общините от югозапада около важните регионални теми. И още в рубриката Филми и музика в края на предаването ще си припомним една от най-силните страници в българското кино – Осъдени души, заедно с незабравимата музика на Митко Щерев. Останете с Сюжети от деня по радио Благоевград. Започваме сега.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
4: Дайте шанс на таланта си.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Войната в Близкия изток, поскъпващите горива и ефектът върху икономиката, как реагират европейските държави и има ли България адекватни мерки за справяне с кризата, докато редица страни в Европа намаляват акцизи, въвеждат компенсации, тавани на цените и субсидии за граждани и бизнес, у нас спорът е достатъчни ли са предприетите стъпки и кой реално усеща подкрепа. Какво показва проверката на колегите от сайта factcheck.bg? Вярно ли е твърдението, че България е, цитирам, единствената държава без мерки и как дезинформацията и политическите внушения влияят върху обществените страхове в момент на икономическа несигурност? В рубриката хаштаг Проверено разговаряме с журналиста от factcheck.bg Теодора Станимирова. Добър ден!
2: Добър ден!
1: В публичното пространство често чуваме крайни твърдения, няма никакви мерки, само България не помага, Европа е в хаос. Кое всъщност се оказа факт и кое е политическо внушение при вашата проверка?
2: Ами, в действителност България предлага вариант за компенсация заради високите цени на горивата. Има решение на Министерски съвет, според което е одобрена помощ от 20 евро на месец, която ще се изплаща до юни тази година за всеки собственик на автомобил, който получава сума два пъти под линията на бедност. Започнало е да се изплаща тази помощ след 17 април, като по данни на НАП, всъщност над 180 хиляди българи ще се възползват от това.
1: След вашето проучване, къде всъщност се намира България на европейската карта? Сред по-активните държави или сред по-пасивните в реакцията си?
2: Доста държави са въвели не само данъчни мерки, но имат и предлагат субсидиране. Към момента само в Дания, тъй като те в момента са в точно след избори, водят се преговори за сформиране на правителство, като до момента там няма конкретни предложени мерки. Но, примерно, Испания е една от държавите, която е предложила не само данъчни мерки, като намаляване на акциза, намаляване на ДДС, предлагат и субсидии за фермерите, за рибарите, премахнате данъка върху производството.
1: Прави впечатление, че много държави комбинират помощи за гражданите с мерки за бизнеса и контрол върху цените. Има ли модел, който се откроява като най-ефективен?
2: Ами, на доста места всъщност точно тази комбинация е доста добре приета, тъй като това са различни мерки, които се отнасят и за различни хора и всеки би могъл да се възползва по различен начин. Има доста интересни мерки, като например в Словения, която въвежда лимит на количеството за потребителите. Например, частните лица могат да зареждат само до 50 литра на ден, докато бизнес и фермери могат да зареждат до 200 литра на ден.
1: А защо вие всъщност се насочихте към проверка точно към тази тема? Има ли някакво утвърдение, което ви насочи към темата или нещо друго, или по-скоро дезинформацията, която цари навсякъде, основно социалните мрежи?
2: Да, ние тръгнахме от твърдение, което беше изказано в предизборен дебат, че България няма мерки за справяне с повишените цени на горивата. И това е тема, която, как да кажа, нали, в България винаги си мислим, че ние сме най-зле, а ние всъщност имаме мерки, които ще помогнат доста граждани. Сега дали ще са ефективни или не, това времето ще покаже.
1: Именно, доколко ефективни са, вече е друг въпрос. Всъщност, подобни кризи, дезинформацията сякаш се разпространява още по-бързо. Какви са така най-честите манипулации, които виждате около темата за горивата и икономиката?
2: Ами, доста често са отново, нали, спекулации с цените, с мерките.

0: доста покрай тази ситуация се разпространяват и твърдения за участието на САЩ, за кризата с Хормузкия проход, дали минават кораби или не минават.
1: Така и един по-широк въпрос. Защо според вас обществото все по-често вярва на сензационното вместо на проверената информация?
0: Ами, това до някъде си и за всеки човек, защо предпочита да вярва на, примерно, дезинформация, която доста често е изключително негативна и е просто защото дезинформацията се възползва от страховете на хората и когато някой валидира твоя страх, ти започваш да вярваш, защото си мислиш, че това е което е, понеже той е вътрешно усещане. Твоя страх, че нещо
1: работи не с, не с логиката, с емоциите.
0: Да.
1: Добре. Добре, благодаря. Теодора Станимирова, журналист от сайта factcheck.bg в рубриката ни #Проверено.

0: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение, отразява настроение, споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Сюжети от деня
5: по Радио Благоевград. Благоевград влиза в нов културен ритъм. От 8 до 13 юни градът ще бъде сцена на музика, визуални изкуства, теорама и съавтор на концепцията на фестивала заедно с Любима Бучинска. Добра среща и на двамата в ефира ни.
6: Здравейте, много благодаря за поканата. Така честичко стана, така че да седнем и да си говорим за културни събития, свързани с общината. Още веднъж благодарности на всички слушатели, които избират да прекарат следобеда с нас.
5: Добра среща и на вас, господин Грюев. Чуваме ли се?
7: Добър ден от мен, да, чуваме се.
5: Кросин Джумая не звучи просто като фестивал, а като опит Благоевград да бъде разказан по един нов начин. Разкажете ни как се срещнаха вашите идеи за този проект.
6: Ники, ако искаш да започна аз.
7: Да.
6: Да. С Никола се познаваме вече почти 3 години. Реално моето първо запознанство с него беше свързано тогава, когато той заедно с Андо Сандов бяха участници в не тази годишното, миналогодишното издание на Благоевград Блус и Джаз. Бях изключително впечатлен от музикалното изкуство, музикалното съвременно изкуство, което и той и Сандо демонстрираха тук в града. Съответно се сприятелихме, започнахме да правим планове, защото наистина Благоевград имаше нужда, има нужда от фестивал, който едновременно да съчетава прекрасните традиции, които имаме и така да преплита, да показва, да промотира съвременно изкуство. Знаете, че много, много обичам да говоря за това колко Благоевград е свързан с съвременното визуално и не само изкуство. Та така стигнахме до идеята за Кросин Джумая, което е фестивал за музика и съвременно изкуство, който ще опитаме да изследваме Благоевград като място, в което се пресичат различни култури, различни поколения, художествени практики, традиции, естествено. Идеята е да предоставим платформа, която да срещне утвърдени международни артисти, както и водещи български творци, като по време на тази среща в центъра така да бъдат поставени все пак и културната памет и идентичността на града. Голям фестивал ще бъде, ще го развием в рамките на една седмица в две части. Градска програма, за която започва на 8 юни, за която ще разкажа след малко, и музикални фестивални вечери, които са на 12 и 13 юни на нашата основна сцена, на която ще се намира пред сградата на Народно читалище и опера на площад Македония. Ще оставя на Ники така възможност, защото все пак той е куратора на музикалната част на фестивала, да разкаже повече че за групите, които идват насам. Аз ще допълвам по-малко и ще разкажем малко повече след това и за, не искам да я наричам паралелна, за градската програма на фестивала, която също си заслужава безкрайно. Така че между 8 и 14, защо да не дойдете в Благоевград и да не го изкарате целия фестивал тук?
5: Господин Груев, прехвърляме топката на вас. Как всъщност повярвахте, че точно Благоевград е мястото, в което подобен фестивал може да се случи автентично?
7: Ами то до голяма степен наистина и контакта ми с господин Кимчев и с госпожа Бучинска спомогна за това. Аз доста време се занимавам освен с музика и с промоутърство и така се опитвам да лансирам много интересни имена от най-вече от World Music сцената в България. Но истината е, че това е един изключително труден бизнес. Нали, все пак тук говорим за бутикови групи до някъде. И не винаги е възможно всъщност да докараш една група на чисто пазарен принцип. Така че за мен това беше най-изключителна възможност да съчетая, т.е. контакти с групи, които, като примерно Субкарпати, които са едните хедлайнери, които имат изключително много фенове в България. И това е група, която, нали, спокойно може да бъде направена в клуб или излезе на печал.

тогава, но също така групи като Хазмат Мудин, които са другите хедлайнери, които са една изключително световна невероятна група, която примерно по-трудно наистина би могла да бъде лансирана на нашата сцена, и това е шанс просто да

0: Карпати, Каролина Гочева. Какво още включва програмата на фестивала, господин Кимчев?
1: Хубаво е да не пропускаме все пак и един друг от нашите хедлайнери, който в момента се намира на пряката телефонна линия, Котарашки, заедно с Сандо Сандов, които ще чуем на 13 юни, но нека така да се опитам в името на това да бъдем малко по-малко неразбрани, да систематизирам двата фестивални дни, в които ще видим наистина изключителни артисти на сцената пред Народното читалище и Камерна опера. На 12 юни ще видим виртуозния кларинет на Иво Папазов и Бряла и неговия Wedding Band, американската блуз формация от Нью Йорк Хазмат Модин. Те са за първи път в България. Хедлайнерите в вторият и последен ден от нашия арт проект са от арт проекта, нека да ги наричаме така, от Република Северна Македония, Каролина Гочева, Пиян Славей. Това не знам дали знаете, но артистичният псевдоним на вокалиста на Фалтин Бранислав Николов и Дуке Бояджиев, до румънската група, за които спомена, на Субкарпати, които имат не само фенове в София, но те имат фенове по цяла България. Ако се поройте по интернет, също ще намерите много и интересни неща. Те са канени от други общини, така че аз съм безкрайно щастлив, че те избраха в крайна сметка да подпомогнат да заредят с повече енергия първото издание на Crossing Jumeirah фестивала. Те какво правят? Те с така хип-хоп елементи, с дики, с част от, имат от румънската народна музика, фолклор. Имаше една статия в Guardian, която ги описваше като нещо, ако си позволя да превеждам, свободно експлозивна смес от старо, от ново. И така, връзката между тях ще бъде...
2: Да, мога да допълня.
1: Давай.
2: За групите само да набързо. Тук наистина става дума за в топ 3 за Blues албум, техния дебютен албум. Аз при едно посещение в Нью Йорк преди една година случайно се запознах с фронтмена на тази група, който се оказа изключително скромен, но невероятно артистичен човек. И той ми сподели тогава, че най-голямата мечта е да свири в България, понеже е свирил навсякъде по света, но само България не е успял. И тогава това се превърна в моя мечта също да го осъществя и реално малко по-късно иде всъщност предложението да направим този съвместен проект с общината и с госпожа Бучинска, и това се оказа решението на въпроса, и успях да ги хвана точно в този период в края на тяхното европейско поредно турне. Така че това наистина е рядък момент и аз съмнявам, че повече тази група ще може да бъде видяна от българските зрители, поне не и скоро. Те правят изключително шоу и също така музиката им е супер интересна. Тя е смесица от блуз, от джаз, от world music елементи, има и балкански в това число. Макар че нямат никакви представители от Балканите, явно нашата, нали, така хубава фолклорна музика успява да зарази целия свят. А за Субкарпати само ще спомена, че това е една група, която пристига с 20 човека. Технически екип и музиканти на сцената се качват 12 души. Изключителна музика, супер модерна, с много интересни, най-вече от румънски фолклор елементи. Много хора познават творчеството им, обаче има и такива, които може би за първи път чуват за тях. И аз препоръчвам да бъдат, да ги чуят, и да съм сигурен, че няма да пропуснат фестивала, понеже това е... шоуто им пък е на световно ниво. Те са с много специални визии, които благодарение на така усилията на общината ще бъдат осъществени, доколкото знам, с LED скрин екран. Така че предстои нещо наистина много, много...
0: грандиозно и уникално. Господин Груев, вашата музика винаги е била между традицията и съвременния звук. Това ли е и философията на фестивала?
2: Да. Това е моята така визия. Естествено, това е един фестивал, който наистина малко така успяхме с много усилия да стартираме малко в последния момент. И това е първото издание. Така че той ще се надгражда, ще се избистря все повече като концепция, но за

0: Мен лично, аз си, наистина си представям, че това може да стане така най-значимия фестивал за World Music и съвременни елементи на Балканите. Общо взето такива няма много. В Букурещ има един Балкани фестивал, но той е доста по-фокусиран върху балканската музика, докато тук ние даваме заявка за по-широк спектър. Хазмат Мудин са един от примерите, но аз лично бих включил в бъдеще, защото се надявам, че това ще бъде един фестивал, който ще продължи доста години.
1: Господин Кивинчев, трудно ли една община да застане зад по-смел експериментален културен проект като този?
2: Ами, не бих казал. Не бих казал, че е труден. И ще се опитам да се аргументирам. Да, проектът е експериментален, но артистите, включени в него, една голяма част от артистите, които са включени в него, са абсолютни професионалисти в това, което правят, притежават своя собствена стабилна фен база, за това няма никакво съмнение. Това, което мен много ме радва с този експериментален проект, че за първи път абсолютно открито всъщност ние промотираме и търсим не само публика от Благоевград, а гости на общината от други градове, а и от други държави. Ибрям е популярен далеч извън пределите на нашата държава. За Каролина Гочева, Пиян Слава и Дуки Бояджиев, това, което мога да кажа, че те са с абсолютно култов статус в Република Северна Македония. Неофициално вече сме говорили с нашите приятели от Делчево, с които имаме изключителна връзка. Те бяха безкрайно развълнувани от това, ще се разпространят така новините, възможността да можеш да дойдеш да изпиеш една бира или един коктейл в Благоевград и да погледаш и послушаш, да се насладиш на музика наистина от световно ниво. Така че, да, даваме, въпреки сравнително късното обявяване на фестивала и трудностите, които срещнахме в това да уточним точно дати и с артисти, да намерим така възможности и начин да финансираме. Отново дебело искам да подчертая, това в никакъв случай не е някакъв много скъп, многомилионен фестивал. Наистина съобразяваме се с финансовите ресурси, които притежаваме. Не искам да говоря повече за пари, но тази информация също ще бъде на разположение на който иска да знае.
1: И като говорим за фестивал, все пак

0: свързани с културно-историческото наследство, хора свързани с духовното развитие на нашия град. И идеята за тази градска програма по никакъв начин не отстъпва от тази политическа позиция. Идеята ѝ не е просто да бъде някаква паралелна и съпътстваща програма, а по-скоро да намерим начин да създадем по някакъв начин контекст за музиката, която ще се чуе. Памет на мястото, артисти свързани с града, така приемственост между поколения, съвременно изкуство, което да миксираме с традиция, с експеримент. Нека да бъда малко по-конкретен. За много благоевградчани е ясно, за много не е, че ние притежаваме една страхотна изложба на художника Злати Бояджиев, чието произведения от Регионални исторически музей ще бъдат представени в изложба, която е курирана от моята приятелка, благоевградчанка, френски възпитаник Савина Топурска, която е страхотен визуален артист и изследовател. Към това добавяме прожекция на изключително успешния и вълнуващ документален филм «Кучето на Златио» на режисьорите Петър Вълчанов и Кристина Грозева, който е също от 19 часа същия ден същия ден в кино Синемакс, и изложбата и киното са с свободен ход. Имаме още също така драматичен театър Никола Вапцаров, ще бъде представен спектакъл «Ние духовата музика» от Йордан Радичков, една постановка на Петринел Гочев, който е свързан с различни периоди с театралния живот на Благоевград. В специална среща в фестивалния ни клуб режисьора ще разкаже повече за професионалния си път и защо за него от Радичков реално започва всичко, както и за тези малки и невидими връзки с Благоевград. Много можем да говорим, но май времето ни поистича, така че спирам до тук. 12 и 13 паралелната програма почва на 8 юни. Входът за всичко с изключение на двете представления на Куклен театър и Драматичен театър е свободен, така че заповядайте в Благоевград.
1: Страхотна програма очаква, както и вие чухте, уважаеми служатели. Хазмат Модини идват за първи път в България. Субкарпати пък смесват фолклор и хип-хоп, и Бряма е легенда. Въобще артисти, които разрушават жанровите граници, нова посока, в която ще се развива културният образ на Благоевград, по-отворен, международен, по-съвременен. Кросин Джумая, така се казва този нов фестивал. Изглежда като покана не просто да гледаме и слушаме изкуство, а да преживеем Благоевград по нов начин. Пожелаваме успех на новото първо издание на фестивал и ще очакваме юни с любопитство. Давате ми знак.
0: Искам да благодаря на подкрепата на Радио Благоевград, която за пореден път застава зад нашите идеи. Благодарим много за вашата подкрепа.
1: Аз благодаря на Станислав Кимчев и на Никола Гроев-Котарашки за този разговор. Благодаря.

14 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Заместник-министърът на образованието и науката Асия Панджерова подаде оставка. В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Това съобщиха от Министерството на образованието. Оставката е приета. Разлики от близо 50% в цените на едни и същи основни стоки в различни региони от страната отчита системата за агропазарна информация за първата седмица на май. Установени са драстични разлики при 8 основни стоки. Петте най-евтини региона в страната са Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас, като кошницата от 8 основни продукта в тези области е малко над 20 евро. Разград и Шумен са най-евтини два региона за 8-ма поредна седмица. На 22 май изтича срокът за кандидатстване на земеделските стопани по първия етап на държавната помощ за компенсиране на разходите за растителна защита при трайни насаждения. Документите се подават в областните дирекции по безопасност на храните. Оттам призоваха стопаните да не изчакват крайния срок за заверка на декларациите. Необходими

0: достъпна и качествена храна. Факултетът по педагогика на Югозападния университет е организатор и домакин на национална научна конференция по педагогика. В нея участват университетски преподаватели и учители от региона, които разискват въпросите и проблемите, свързани с използването на новите технологии в училище и личностното развитие на учениците. Още подробности от професор доктор Янка Стоименова, декан на факултета по педагогика.
1: Темата на конференцията «Образование 5.0» поставя във фокуса необходимостта от нов тип образователна култура, която съчетава иновациите, дигиталните технологии, изкуствения интелект с хуманизма, ценностите и личностното развитие. Образованието е призвано не само да подготвя компетентни специалисти, но и да възпитава активни, мислещи, отговорни личности, способни да изграждат по-справедливо и устойчиво общество. Образование 5.0 – това е една нова парадигма, която в днешното съвремие се превръща в една симбиоза между традиционното обучение и ерата на изкуствения интелект. В тези условия традиционното обучение трябва да бъде съчетано по някакъв много специфичен начин с изкуствения интелект, с дигиталните технологии, с иновациите в образованието.
0: Прогнозата за времето. След обед ще се развива купесто дъждовна облачност. Утре в по-голямата част от страната времето ще бъде ветровито, облачността ще бъде променлива. След обед над южните райони ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Чухте новините в 14.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица. Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Днес и утре в Благоевград се провежда националната конференция Образование 5.0, посветена на иновациите, дигиталното обучение и предучилищната педагогика. В студиото с подробностите е репортерът Елизабет Александрова. Добър ден!
2: Добър ден! В последните години се заражда една нова вълна в образованието. Образование 5.0 се нарича. И мисията на тази нова вълна е да балансира техническото образование с човешките ценности. Тоест, вече сме във времето на дигитализацията, на изкуствения интелект, на иновациите, но това знание за новите технологии трябва да се надгради с фокус върху ученика, върху неговите личностни качества, върху етиката, върху качества като съпричастност, емпатия, комуникация, работа в екип, все такива характеристики, които са изключително необходими в днешно време.
1: Преплетени през

0: националната научна конференция, която по думите на професор Янка Стоименова, декан на факултета по педагогика в Югозападния университет Неофит Рилски, е първата по рода си в България. Всъщност факултета по педагогика организира тази научна конференция и тя е във връзка отново с 50 годишнината от създаването на университета. Професор Галин Цоков беше с...
1: Образование 5.0 се разглежда като нова концепция за образование, което за разлика от предната, да речем, която акцентира върху въвеждане на технологии в образованието и тяхното използване, тук акцента е както върху високите технологии, изкуствен интелект, виртуалната, добавената реалност, така и върху хуманността, върху развитие на социално-емоционалните умения на децата, развитие на тяхните силни страни и качества, така че всъщност образованието да може да компенсира това, което липсва в взаимодействието на децата с технологиите и с изкуствения интелект.
2: Как може да се постигне баланс между традиционния начин на преподаване с използването на изкуствения интелект, кога трябва да се въведе в училище, на каква възраст децата могат да се занимават вече с изкуствения интелект?
1: Правилно казахте баланс. В основната проблем в развитието на тази образователна концепция е точно баланса между технологии и хуманността. Затова и някои от изследователите предлагат вече така наченото златно правило. Всяка минута, която детето е в виртуалната среда на телефона, да бъде компенсирана с поне една минута физическа активност и взаимодействие наживо с неговите връстници или учители. И много образователни системи въвеждат цялостни програми в момента за такава по-висока физическа активност. Да речем, само един пример ще дам с Естония. Там от няколко години се прилага национална програма «Училище в действие». Всяка свободна минута, секунда се използва за физическа активност и занимание на децата, за да могат те да се мотивират, да се активират и да бъдат и успешни и активни по време на самите часове.
2: Така е в Естония. В България как би могло да се направи?
1: България също има такива национални програми, да кажем, заедно в изкуството и спорта за извънкласна и извънучилищна дейност. Всъщност ангажимента, който е свързан точно с мотивиране и развитие на силните страни на децата е по посока на засилване на личностното развитие, възпитателната работа, нещо, което последните години така се обърна сериозно внимание от политиките на Министерството на образованието и науката и всъщност, може би, предстоящите промени в закона за предучилищното училищно образование ще се засили точно този момент. И може би най-важният проблем – мотивацията на учениците, мотивацията на учителите, защото много от неуспехите в нашите ученици в международните изследвания се получават не за това, че те не знаят и не могат, а по-скоро не са достатъчно мотивирани, устойчиви, за да решат дългите тестови задачи, които са, да речем, в PISA изследвания.
2: Казахте промени в закона за предучилищното и училищното образование. Кои промени визирате?
1: Предното народно събрание не успя да приеме на второ четене разработените от Министерството на образованието и науката промени и внесени в парламента. Сега вече новия парламент ще трябва да избере дали да се започне всичко отново или пък да се използват някои от тези предложения, да се дадат като ново проекто закон и оттам да се тръгне по-бързо към изменение на различните елементи на нашата образователна система. Но ако питате за моето мнение, според мен наистина в период на такава трансформация, сериозна трансформация образователна, може би трябва да се мисли за цялостна национална програма и нов закон, който на практика да въведе по-реални условия в нашето училищно образование, съответстващи не само на сегашното време, но на следващите 10 години. Защото един закон, той докато се приеме, той на практика устарява и всъщност трябва да е насочен и към бъдещето, не само към настоящето.
3: Чухме интервюто на Елизабет Александрова с професор Галин Цоков, а националната конференция Образование 5.0 продължава и утре в Благоевград.

0: Твоя част с незабравимите песни. Незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. На 12 май, Международния ден на медицинските сестри, говорим за една нова стъпка в подкрепата на майченото и детското здраве у нас. Министерството на здравеопазването въвежда национален модел за патронажни грижи, който за първи път ще осигурява системна подкрепа не само за новородени, но и за бременни жени и семейства с деца до 2 годишна възраст. Чрез домашни посещения на медицински сестри и акушерки ще се подпомагат родителите, ще се следи развитието на децата и ще се оказва навременна подкрепа при рискове. Темата е особено актуална и на фона на усилията за възстановяване на акушеро-гинекологичната грижа в страната. След месеци на затруднения и недостиг на кадри, АГ отделението на многопрофилната болница за активно лечение Рахила Ангелов в Перник вече работи в нормален режим и организира безплатни профилактични прегледи и консултации за бъдещи родители. Следващата такава среща ще бъде утре. За възобновяването на дейността помагат както привлечени специалисти от чужбина, така и акушерки от Кюстендил, а към екипа вече има и нови специализанти. Какви са предизвикателствата пред майченото и детското здраве? Каква е ролята на медицинските сестри и акушерките и как новият модел за патронажна грижа може да помогне на семействата? Чуйте в разговора на Златина Петкова от Радио София с доктор Климен Паскалев от АГ отделението на Пернишката болница.
2: Действително, работата се възобнови благодарение на усилията на доста акушерки от Кюстендил и благодарение на това, че съумяваме да избутаме дежурствата.

0: както беше преди да затвори.
1: Интересен акцент в кампанията за безплатните гинекологични прегледи е, че по време на тях могат да се проведат и консултации с бъдещи родители. Има ли интерес от тяхна страна?
0: Да, има практика в отделението при желание да се уреди час, понякога правим и отворени врати, за да се запознаят бъдещите родители с условията в отделението, които са доста добри.
1: Доктор Паскалев, ако не се бъркам, от началото на февруари тази година се провеждат безплатните гинекологични прегледи. Колко пациентки са преминали към момента и всъщност запазва ли се този формат да ги организирате 4 пъти в конкретния месец?
0: Не мога да не отбележа новата старша. Тя предложи да се започне по същество да се правят тези прегледи веднага след отварянето на отделенията, след тези кризисни месеци. Тези прегледи са от

0: септември месец.
1: Което ще рече може би почти 8-9 месеца, в които
0: да,
1: ги провеждате.
0: Така. И първоначално имаше само една дата, която се запълваше изцяло. После увеличихме датите, после пък не се запълваха всички часове и за момента сме възприели средно 3-4 дати за месец. И ако теглим чертата някъде от септември до сега, са минали горе-долу около 300 жени. 80% от които са пожелали да си направят цитонамаски, понякога искат микробиология. Цитонамаската и микробиологията ние не можем да ги осигурим безплатно, но гинекологичният преглед, преглед за ултразвук, те са напълно безплатни. И в тези трудни времена, в които живеем, особено след развеждане на еврото и последните месеци преди еврото, това е една много социална дейност. Записването е всеки делничен ден от 9 до 12.30 на телефон 076-687-377. Без записване няма как да се проведе този преглед. Наблягаме на абсолютно всички пациенти, тъй като ние ги виждаме за първи път и трябва да сме максимално предотвратени. В тази връзка просто правим пълен преглед по възможно най-добрия за нас начин, който ни е възможно. Особено внимание трябва да се обърне на жените, които никога не са били на преглед, има такива, и на жените, които дълго време не са били на преглед. Има също така много жени, които идват при нас за второ мнение или за трето. Бих казал, че може би преобладават жените, които са в по-напреднала възраст, по-възрастните. В детородна възраст са по-малко. Само искам да отбележа, че в прегледите активно участват специализантите, понякога се включват някои още някои леко специалност. Това е една задружна работа, която както помага на хората, така и обогатява и нас.
1: Има и определен часови интервал за провеждане на тези прегледи и може би да приканим нашите слушатели, че освен на място в болницата, може да се получи повече информация и на сайта на лечебното заведение, където се актуализира и непрестанно график с датите на провеждане на тези консултации.
0: Да, по принцип прегледите са в първата половина на деня, като точен час се дават и записването. И обикновено от 9-10 часа до към 2-3 приключват.
2: Доктор Климен Паскалев от АГ отделението на Перничката болница, един от специалистите, провеждаш безплатни гинекологични прегледи, които се провеждат повече от половин година вече, след като отделението отново възобнови нормалния си работен ритъм.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Няма промяна в състоянието на пострадалите при тежката катастрофа тази сутрин между автобус и камион на магистрала Хемус. Една жена остава в по-тежко състояние, други петима са в болници, но не се съобщава да има опасност за живота им. При инцидента загина един човек. Репортаж по темата на Николай Христов.
2: Водачът на автобуса е с 45 нарушения до момента, като веднъж е бил с отнета книжка. Това обясни комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътна полиция в София. Шофьорът на камиона до момента има 29 нарушения. Пробата с дрегер за наркотици е дала положителен резултат за амфетамини. Мъжът обаче е обяснил, че пие лекарства и заради това е дал кръвна проба, която да изясни дали има употреба на забранени вещества. Комисар Цурински.
3: За инцидента можем да кажем, че причините за момент остават неясни и са процес на изясняване.
2: Катастрофиралият автобус е пътувал към София, част от хората в него е трябвало да заминат на екскурзия. Един от пътниците разказа какво се е случило.
4: Видимо камиона беше в аварийната лента и автобуса без никакви спирачки се вряза в него. Шока беше невероятен. Размазани хора, фърчеше нафта навсякъде.
2: От МВР обясниха, че в района на катастрофата няма видеонаблюдение, което категорично да установи какво се е случило. За новините Николай Христов.
1: Взрив в канализационната система на Горно-Оряховския квартал Калтинец доведе до евакуацията на децата от близката детска градина. Няма пострадали. Полицията, пожарната, прокуратурата, здравните и екологичните власти изясняват причините. Няма опасност за хората, увери пред Националното радио старши комисар Мариан Лонгинов, директора на областната дирекция на МВР. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
5: Граждани от квартал Калтинец подават сигнал за взрив в близост до детската градина Детски свят.
6: Според тях нещо паднало от небето, облак дим се образува и замирисало на сяра. Дошли са веднага колеги от полицията, от районна служба противопожарна безопасност защита на населението. Всички деца са изведени, няма пострадали нито деца, нито служители, нито граждани. Впоследствие последват сигнали от граждани за отворени капаци, някои от тях свидетелства, че са чули от тях взрив и да са вдигнати във въздуха, отместени от местата си.
5: Заяви за Националното радио старши комисар Мариана Лонгинов, директор на областната дирекция на МВР. От община Горна Оряховица съобщиха, че всички деца от градината са прибрани в семействата и се намират в пълна безопасност. Районът е отцепен. За новините Здравка Маслянкова.
1: Временната бюджетна комисия одобри на първо четене мерките за овладяване на цените в търговската мрежа. Загласуваха почти всички парламентарни групи. От Продължаваме промяната бяха против, а Демократична България се въздържаха. Дори сред опозиционните партии, които подкрепиха законовите промени обаче, има съмнение за ефективността на текстовете и опасения за изкривяване на пазара. С промените се въвеждат понятия като прекомерно висока и справедлива цена, увеличава се броят на описаните нелоялни

0: търговски практики и се създава регистър за проследимост на стоките. Обобщение на репортера Марта Младенова.
1: От Министерството на земеделието виждат основен проблем в липсата на достатъчно българска продукция в търговската мрежа. Министър Пламен Добровски.
2: А за да има българска продукция, трябва да има адекватна цена и адекватен марш на печалбата.
1: Министърът на икономиката Александър Пулев анонсира създаването на междуинституционално звено, а целта е да се овладеят, цитирам, галопиращите цени.
3: Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да може да не се изкривяват всичките механизми на свободната конкуренция.
1: Мартин Димитров от Демократична България.
4: Част от формулировките будят сериозно безпокойство. Син Пулев, който говори за комитет по контрол на цените. И към това добавяме прекомерно висока цена. В другия закон виждаме справедливи цени, което всичкото това е част от някаква форма на ценови контрол.
1: С промените се предлага създаването на регистър за проследимост, като ще бъде използван изкуствен интелект заради големи обем данни. Асен Василев от Продължаваме промяната обаче предупреди, че подобен ход не просто няма да сработи, но ще утежни и бизнеса.
5: Какво е прекомерно висока цена? Каквото реши КЗК.
1: От ГЕРБ СДС подчертаха, че в текстовете има много пропуски и ще се стигне до изкривяване на пазара. Владислав Горанов.
6: Създаваме грешни очаквания. Най-голямата коалиция в момента, която управлява, ги създаваше през цялата предизборна кампания.
1: За новините Марта Младенова.
0: Временната парламентарна комисия по правни въпроси одобри и трите законопроекта за промени в закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Всички те ограничават правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да взема кадрови решения за назначаването на административни ръководители в съдебната власт. Въвежда се нов начин за избор на членовете на кадровия орган, както и забрана за лица, които през последните 7 години са били председатели на Върховния административен, Върховния касационен съд и главен прокурор, да бъдат членове на Висшия съдебен съвет. Поправките дават възможност на правосъдния министър да оспорва актове на съвета и жалбата му да спира изпълнението им. Велислав Величков от Продължаваме промяната, Надежда Йорданова от Демократична България и Олга Борисова от Прогресивна България мотивираха промените с обществените очаквания от новото Народно събрание.
7: Най-после след 25 години за първи път в този век да уредим въпроса така, че парламентарната квота да не е партийна.
8: Измененията се налагат от обществената необходимост и високото обществено очакване.
9: Целта, която си поставя Прогресивна България, е трансформиране на правосъдието в една справедлива система.
0: След заседанието на Временната комисия нейният председател Янка Тянкова обобщи, че текстовете ще бъдат прецизирани преди окончателното им гласуване в парламента. Определени са експертни комисии, които ще опишат пораженията по насажденията след снощните градушки, съобщиха от Министерството на земеделието. Унищожени са градини и ниви в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявление за обследване, след това се издават констативни протоколи за унищожени площи, а след като комисиите опишат щетите, стопаните могат да получат обезщетение по линия на държавната помощ. Ася Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката. В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието след изнесени публично данни, че е била замесена в конфликт на интереси по програма Еразъм. Подробности от репортера Андрей Борисов.
10: Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката, посочва Ася Панджерова, цитирана от пресцентъра на МОН, откъдето допълват, че оставката й е приета. Вчера министърът на образованието и науката Георги Вълчев съобщи, че е назначил проверка на заместник министър Ася Панджерова, след като в същия ден той е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че докато Панджерова е била оценител на проекти по европейската програма Еразъм Плюс, около 1 милион и 600 хиляди евро са били насочени към свързани с близки до нея лица. Пръв за скандала в Панджерова сигнализира бившият премьер и бивш просветен министър академик Николай Денков, според когото е било ясно, че Панджерова няма как да остане заместник министър. Въпросът е каква е системата, която позволява това да се случи, кой прави тези препоръки, кой прави проверките, коментира Денков. За новините Андрей Борисов.
0: От чужбина фючърсите на суровия петрол Брент се повишиха на азиатските пазари и достигнаха над $107 за барел, след като американският президент Доналд Тръмп

0: блокада на Съединените щати. Високопоставен представител на военноморските сили на корпуса на гвардейците на Ислямската революция заяви, че Иран е разширил определението си за Ормузки проток, превръщайки го в обширна оперативна зона, значително по-голяма от преди войната. Според иранските агенции Фарс и Тасним, тази стратегическа зона е с десетократно по-голяма територия, достигаща между 200 и 300 мили. За новините Весела Владкова.
1: Броени часове след изтичането на примирието с Украина, Русия изстреля над 200 дрона срещу украински територии, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Атакувана е била столицата Киев, както и Запорожия, Днипро, Харков, Херсон, Суми и Миколаев. Руските военни от своя страна заявиха, че са свалили 27 украински дрона след изтичането на примирието. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че развитието на мирните преговори подсказва, че войната в Украина е почти завършила. Така той коментира думите на руския президент Владимир Путин на 9 май, че конфликтът наближава края си. Британският премиер Кир Стармър обяви, че няма намерение да се оттегли и ще продължи да управлява, въпреки увеличаващите се призиви да подаде оставка. На заседание на кабинета тази сутрин той посочи, че лейбористката партия има изработен процес за оспорване на лидерството и този процес не е задействан. Над 80 депутати от неговата формация вече призоваха Стармър да се оттегли след катастрофалната загуба на изборите миналата седмица. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! През последните часове, пред приближаващия студен атмосферен фронт, на много места в Северна България, както и в Родопите, се разви мощна купестодъждовна облачност и имаше валежи, грамотевични бури, градушка. На отделни места явленията бяха интензивни. Купестодъждовна облачност се развива и на други места в Западна България. Температурите в тези райони чувствително се понижиха. Към 15 часа в Драгоман е 14 градуса, в Монтана 16. Това са райони, където имаше грамотевици и валежи. На много места в Източна България и в Горно-Тракийската низина температурите достигнаха 26-27 градуса. Най-висока беше температурата в Пловдив 28 градуса. В София към момента е 24 градуса, атмосферното налягане 936 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 27%. До края на деня ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, както и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. През нощта в Северна и Източна България все още ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици, но до сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони. Облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Максимални температури между 17 и 22 градуса. За София минимална температура около 8, максимална към 16 градуса. За днес сила е предупредителен жълт код за интензивни конвективни явления, а за утре за силен вятър в Северна и Източна България, както и за Горно-Тракийската низина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Възстановено е движението при 8-я километър на магистрала Хемус в посока София. Рано сутринта то беше спряно заради тежката катастрофа между автобус и камион, при която загина един човек. Днес и утре заради колоездачно състезание поетапно се спира движението в отсечките Боровец-Самоков до Белчински бани, Релево и Самоков-Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пускано. Трафикът ще се регулира от екипи на пътната полиция. Чухте емисията Новини в 15.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Последния час на сюжети от деня ще насочим вниманието към темите, които обединяват Югозапада. Югозападните общини се събраха днес на разширено заседание на управителния съвет на Сдружението на Югозападните общини. Какви решения и приоритети бяха обсъдени и какви са общите предизвикателства пред местната власт? Ще чуем след минути от кмета на Сандански Атанас Стоянов, който е председател на управителния съвет на Сдружението на Югозападните общини. А в край на предаването в рубриката Филми и музика ще се припомним една от най-въздействащите класики в българското кино «Осъдени души». Ще говорим за силата на филма и за музиката на Митко Щерев, превърнала се в емоционален подпис на тази емблематична история. Останете с нас до 16 часа по Радио Благоевград. Аз съм Елеонора Трупанкова.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: В Залапетна, община Благоевград, се проведе 30-то общо събрание на Сдружението на югозападните общини. На него бяха приети отчетът за дейността на Сдружението за изминалата година, отчетът на контролера, както и финансовият отчет за изминалата година. Одобрени бяха също работната програма и бюджетът за 2026-та. А кои са основните акценти в работата на събранието и ключовите теми, свързани с бъдещето на местното управление, ще научим от кмета на Сандански Атанас Стоянов, който е председател на управителния съвет на Сдружението на югозападните общини. Добър ден, господин Стоянов.
3: Здравейте, добър ден на вас и на вашите радиослушатели.
2: Как бихте обобщили основните решения от днешното ви събрание? Кои са най-важните акценти за общините от югозапада?
3: Както вие казахте, те са продиктувани от устава на нашето сдружение. В него членуват 26 общини от югозападна България и основното сдружение асоциация, която е в подкрепа на общините вече повече от 25 години. И всички ние, тези общини, водени от необходимостта от все по-доброто устойчиво регионално развитие, финансовата стабилност и гарантиране на неефективно местно самоуправление в югозападна България, за пореден път така изразихме своята готовност да продължим да работим заедно, не разединени, а обединени, ръка за ръка, за да може да се справим с нелеките предизвикателства, които стоят пред местните власти, както вече казах, наистина да гарантираме финансовата стабилност и все по-доброто устойчиво развитие. Разбира се, то е важно не само и зависи не само от общините, зависи в една много добра комуникация и с централната изпълнителна, и с централната законодателна власт, имам предвид Народното събрание и Министерския съвет, така че очакваме и оттам подкрепа лоялна, коректна, устойчива, да не е партийна, а по-скоро да бъде подкрепа съобразно възможности на общината, защото в крайна сметка се оказва така, че в повсеместните кризи, които не заобикалят икономически, политически, финансови, за съжаление, военни, недалеч от нас, в крайна сметка май общините сме така основните фактори на някаква стабилност по регионите и това трябва да продължи, разбира се, вложения. Според нас е необходимо да се увеличат дела на националните данъчни приходи, които остават в общинските бюджети и да намери държавата един устойчив механизъм за самостоятелност, финансова самостоятелност на тези общини, за да до голяма степен да не сме зависимости именно от тези кризи, които казваме, икономически, политически и всякакви други. Това за нас е много, много важно, защото когато има проблем, всеки търси кмета или общинския съвет. Трудно може да стигне до министър, до Народно събрание. Ние сме всеки ден на терен да решаваме тези проблеми. Всяка от общините трябва да има съответния финансов, да не кажа комфорт, но някаква финансова предсказуемост. Предсказуемост, устойчивост и някаква стабилност. Да знаем на какво може да разчитаме всяка година, за да разпределиме обективно и по приоритети финансите, които събираме ние като местни приходи, това, което очакваме.

от държавата да го знаем не година за година, да го знаем устойчиво напред на какво може да, да разчитаме. И когато правим нашите финансови разчети, те наистина да бъдат устойчиво в помощ на развитието на нашия, на нашия регион. Ето това разбираме ние част от така финансова децентрализация и подпомагане на общините. Разбира се, не е само това, това въпроса. Повдигнахме въпроса и търсим заедно възможности да

0: концепция, една обща политика по отражение на по управление закона за управление на отпадъците, създаването на едни по-добри нормативни организационни предпоставки за това ефективно прилагане, защото не е въпросът само да промениш закона такъв какъвто го желая Европа и Европейския съюз, а по-скоро да се проследят и да се анализират и спецификите на всяка една от общините и всеки един от регионите.
1: Ако трябва да обобщите, господин Стоянов, с едно изречение, какъв сигнал изпраща това днешно общо събрание към гражданите на Югозападна България?
0: Общините от Югозападното сдружение продължаваме да бъдем един надежден, лоялен и коректен партньор на държавните институции. Такъв ще бъдем и за напред. За нас е важно да има и реципрочно отношение. Както до сега, така разчитаме на държавните институции да бъдем партньори, да си подаваме ръка не заради нас кметове, не заради председателите в общински съвети, защото има нужда всеки един от регионите, особено Югозападния регион, със своята специфика и със свой много огромен потенциал, който той има, и трябва заедно с държавните институции да продължим да го развиваме устойчиво и за напред.
1: Кметът на Сандански Атанас Стоянов, който е председател на управителния съвет на Сдружението на Югозападните общини, благодаря ви.

0: филми и музика.
1: Живее в духовна празнота, до момента, в който среща йезуитския отец Редия, мъж отдаден изцяло на религиозната си мисия. Любовта между тях е обречена още от самото начало и именно това прави историята толкова силна. Ролята на Фани Хорн е поверена на голямата Янина Кашева, която създава една от най-запомнящите си женски роли в българското кино. А отец Редия е изигран от Иван Андонов с онази хладна, вътрешно-драматична игра, която превръща героя му в едновременно отблъскващ и трагичен образ. Малко известен факт е, че филмът е сниман в изключително трудни условия, а екипът дълго търси подходящи места, които да пресъздадат атмосферата на военна Испания. Част от сцените са заснети в България, но чрез операторската работа и сценографията, зрителят остава с усещането, че наистина се намира сред прашните улици и манастири на Испания от 30-те години. И още нещо любопитно, романът на Димитър Димов дълго време е смятан за труден за екранизация, именно заради сложната психологическа атмосфера и философските пластове, но Вълко Радев успява да превърне тази тежка вътрешна драма в силно визуално и музикално кино. А когато говорим за осъдени души, няма как да не стигнем и до музиката. Музиката към филма е дело на Митко Щерев и е една от най-разпознаваемите в историята на българското кино. Тя не просто съпровожда действието, тя диша заедно с героите. В нея има едновременно страст, обреченост, мистика и самота. Основната тема на филма се превръща почти в самостоятелен живот извън екрана. Мелодията носи онова особено усещане за съдбовност, което остава дълго след финалните надписи. Не случайно музиката от Осъдени души днес продължава да се използва в радиоефир, телевизионни класации, концерти с филмова музика. Критиците често определят саундтрака като един от най-силните примери как музиката може да бъде невидим герой във филма. Без нея Осъдени души вероятно щеше да бъде различен филм. Лентата печели признание както у нас, така и в чужбина, а през годините се превръща в класика на българското кино заради мащаба, актьорската игра, визуалния стил и онази болезнена емоционалност, която не остарява. И може би именно за това Осъдени души продължава да вълнува поколения зрители, защото говори за любовта като зависимост, за вярата като изпитание и за хората, които сами се превръщат в пленници на собствените си страсти.

В 16 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Новата власт предприе първи мерки срещу високите цени. Предложенията на управляващото мнозинство вече са внесени в парламента, а по-рано днес бяха разгледани от Временната комисия по бюджет и финанси. Мерките по КЗК и КЗП бяха приети. Всички членове гласуваха за, с изключение на тези от Продължаваме промяната, които гласуваха против, а от Демократична България се въздържаха. Промените са свързани с изменения в законите за защита на конкуренцията и защита на потребителите. В Закона за защита на конкуренцията се разширява със списъкът с нелоялни търговски практики от 13 на 33. По този начин се увеличават и правомощията на Комисията за защита на конкуренцията. Въвежда се понятието господстващо положение, като за такова се приема ситуация, при която големи търговски вериги поддържат еднакво високи цени, което според законодателите може да води до изкривяване на пазара. Разлики от близо 50% в цените на едни и същи основни стоки в различни региони от страната отчита системата за агропазарна информация за първата седмица на май. Установени са драстични разлики при 8 основни стоки. Петте най-евтини региона в страната са Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас, като кошницата от 8 основни продукта в тези области е малко над 20 евро. Разград и Шумен са най-евтини.

0: Да не сме зависимости именно от тези кризи, които са икономически, политически и всякакви други. Затова за нас е много важно, защото когато има проблем, всеки търси кмета или общинския съвет. Ние сме всеки ден на терен. За да решаваме тези проблеми, всяка от общините трябва да има съответния финансов. Да не кажа комфорт, но някаква финансова предсказуемост.
1: Чухте кметът на Сандански и председател на Сдружението на Югозападните общини Атанас Стоянов. Община Благоевград реновира спортната площадка в жилищен комплекс Запад с близо 115 000 евро без ДДС, от които 60 000 евро безвъзмездна финансова помощ по спечелен проект по програма «Красива България». Това съобщават от Общинския пресцентър. Освен подмяна на асфалта със специализирана спортна настилка и разчертаване на игрищата, проектът предвижда монтиране на нови кошове за баскетбол, врати за мини-футбол и мрежа за волейбол. Старата ограда ще се смени с нова, ще се монтира и ново LED осветление. А миналата седмица бе подписан договор за ремонт на спортната площадка на улица Шар планина, в който ще бъдат вложени над 70 000 евро собствени средства на общината. Допълват от Общинския пресцентър. Фестивал в Благоевград обединява музика и визуални изкуства. Началото е на 8 юни. Подробности за предстоящото първо издание съобщи заместник кметът по култура на община Благоевград Станислав Кимчев. А по време на фестивала на сцената ще се качат български и международни изпълнители. Това пък каза музикантът Никола Груев. Чуйте.
2: Субкарпати, които са едните хедлайнери, които имат изключително много фенове в България. Също така групи като Хазмат Модин, които са другите хедлайнери, които са на изключително световна невероятна група. Това е шанс да разширим така мирогледа на българите спрямо най-вече този жанр. Благоевград ще привлече доста хора, не само от града, на 12 и 13 юни, ами от София, а защо не и от околните държави.
1: За фестивала, който обединява музика и визуални изкуства и който ще се проведе през юни в Благоевград, чухте музикантът Никола Груев. Прогнозата на синоптиците. През нощта в северна и източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. До сутринта валежите ще спрат. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще е умерен. С него ще започне да нахува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Времето утре в по-голямата част от страната ще е ветровито, облачността ще е променлива. Утре след обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки, а максималните температури утре ще бъдат между 17 и 22 градуса. Чухте новините в 4 следобед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. Od Bansko do Belice, Radio Blagoevgrad. Od Razlog do Jekuruda, 90,9 FM Stereo. Radio Blagoevgrad, радиото на Югозапада. Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
1: Представяме ви.
2: Всеки делничен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознава?

0: заема на културната карта на света. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио. Радиото на Югозапада.
2: Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения. С музика и личности. И с мен Ники Вачев.
3: Здравейте! Днес музикалната обстановка се очертава да бъде динамична и същевременно релаксираща, с основен общ знаменател афроритми. Поредицата стартира Нико Димас Могашоа. Той е самоук диджей и продуцент и макар още не навършил 30 години, е вече емблема в клубния живот в Южна Африка под псевдонима Да Капо. Само в настроение слушаме Африка.

лежерен и чувствен хаос от швейцарца Дарио Дати и звукалите на Лиса Шоу представи All Over Again. Продължаваме с триото Адам Порт, Андре Буаду и Грегор Сафърлин с събирателния псевдоним Kleine Music. От 2018 представят Муе, премикс на Black Coffee само по радио Благоевград.

0: В 17 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Парламентарната група на Прогресивна България представи внесените за разглеждане в парламента три законопроекта за изменение и допълнение на закона за съдебната власт, както и съобщи акцентите от заседанието на правната комисия. Според народния представител от коалицията и председател на временната правна комисия Янка Тянкова, заседанието било конструктивно. Днес депутатите от Временната правна комисия в парламента подкрепиха на първо четене и трите законопроекта за изменения в закона за съдебната власт, свързани с съдебната реформа. Вносители на законопроектите са Продължаваме промяната, Демократична България и Прогресивна България. Против законопроектите гласуваха само двама от ДПС. Временната бюджетна комисия одобри на първо четене мерките за овладяване на цените в търговската мрежа, предложени от Прогресивна България. За гласуваха почти всички парламентарни групи, с изключение на Продължаваме промяната, които гласуваха против, а от Демократична България се въздържаха. С промените се въвеждат понятия като прекомерно висока и справедлива цена. Увеличава се броят на описаните нелоялни търговски практики и се създава регистър за проследимост на стоките. От Министерството на земеделието виждат основен проблем в липсата на достатъчно българска продукция в търговската мрежа. Министър Пламен Абровски отбеляза, че за да има българска продукция, трябва да има адекватна цена и адекватен марж на печалбата. На 22 май изтича срокът за кандидатстване на земеделските стопани по първия етап на държавната помощ за компенсиране на разходите за растителна защита при трайните насаждения. Документите се подават в областните дирекции по безопасност на храните. Оттам призоваха стопаните да не изчакват крайния срок за заверка на декларациите. Необходими са законови промени за ограничаване на потреблението на ултрапреработените храни. Това каза за Радио Благоевград инженер Андрей Велчев. Той е председател на Сдружение за достъпна и качествена храна. По думите му, ултрапреработените храни не са просто удобство, а системен риск, който засяга здравето на цели поколения и още.
1: Вижте, това са традиционно пакетираните храни за бърза консумация, които са не само сладки, вече има солени такива. Не е само круасаните, не е само чипсовете и снаксовете. Това са дори всичките видове пити, всичките видове прекалено замразени, дали ще хапки. Те са много преработени, за да може да издържат това време.

0: Градушки паднаха в някои части на страната този следобед. Най-сериозно засегнати са селата около Дряново. Градушки удариха и Монтана, и Трявна. Краткотрайна градушка падна и в София. През нощта в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. До сутринта валежите ще спрат. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад и ще е умерен. С него ще започне да нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Времето утре в по-голямата част от страната ще е ветровито, облачността ще е променлива. Утре след обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждобна облачност. На места ще има краткотрайни, временно-интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки, а максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Чухте новините в 5 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Твоя час с незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

информираност за инсулта. Ще говорим за Световния ден на сестринството и за един интересен фестивал през юни в Благоевград. И още интересни теми и акценти в следващия един час в предаването Чуйте деня с екипа звукорежисьор Краси Пигов. Даниела Маринова избира музиката. Аз съм Ива Сизова.

0: яркостта на текстовете и опасения за изкривяване на пазара. С промените се въвеждат понятия като прекомерно висока и справедлива цена, увеличава се броят на описаните нелоялни търговски практики и се създава регистър за проследимост на стоките. От Министерството на земеделието виждат основен проблем в липсата на достатъчно българска продукция в търговската мрежа. Синдикати и работодатели пък настояват тези мерки да бъдат обсъдени от Съвета за тристранно сътрудничество. Продължаваме темата за храната, но в друг аспект като качество. Статистиката е мрачна във връзка с употребата на супер преработените храни, защото смъртността от рак на черния дроб е скочила с 51%. За качеството на храната като въпрос на оцеляване и нужните реформи в контрола говори инженер Андрей Велчев, председател на Сдружение за достъпна и качествена храна.
1: Това са традиционно пакетираните храни за бърза консумация, които са не само сладки, вече има солени такива. Не е само круасаните, не е само чипсовете и снаксовете. Усещайки на къде върви тренда и търсенето, виждаме, че много от производителите вече правят чипсове, които не са само от несигурна мазнина, а са предимно от ориз, от леща и от други не толкова вредни продукти. След като ги виждаме на толкова много стандове, значи сектора лека по лека взима крачки към това да се промени, но пък потребителите си го търсят и за това тези неща присъстват. И това са дори всичките видове пити, всичките видове прекалено замразени, дали ще хапки, които са от сирене, от кашкавал, тези, които харесваме с вкусове или илешките, или дори селешките, те са много преработени, за да може да издържат това време, което е като срок на годност и за да може съответно да ни пестят време както

0: защото в крайна сметка се оказва така, че в повсеместните кризи, които не заобикалят икономически, политически, финансови, за съжаление, военни, недалеч от нас, в крайна сметка май общините сме така основните фактори на някаква стабилност по регионите и това трябва да продължи, разбира се, с подкрепата и на държавните институции. Бяха обсъдени няколко важни детайла, които касаят развитието, устойчивото развитие на регионите, и не само в Юго-Западния регион, разбира се, и всякакви други. Това за нас е много, много важно, защото когато има проблем, всеки търси кмета или общинския съвет. Трудно може да стигне до министър, до народно събрание. Ние сме всеки ден на терен, за да решаваме тези проблеми. Всяка от общините трябва да има съответния финансов, да не кажа комфорт, но някаква финансова предсказуемост. Предсказуемост, устойчивост и някаква стабилност. Да знаем на какво може да разчитаме всяка година, за да разпределиме обективно и по приоритети финансите, които събираме ние като местни приходи. Това, което очаквам от държавата да го знаем не година за година, да го знаем устойчиво напред, на какво може да разчитаме. И когато правим нашите финансови разчети, те наистина да бъдат устойчиво в помощ на развитието на нашия регион.
1: Коментира кметът на Сандански и председател на Сдружението на Югозападните общини Атанас Стоянов.

Така че трябва да се действа бързо и съвременния начин на лечение точно се насочва към липса на развитие на инсулт, с контролиране на основните рискови фактори за състоянието и вече ако се случи състоянието, да се действа бързо, да се елиминира възможно най-бързо нарушението на мозъчното кръвообращение, да се спаси възможно повече мозък и да се редуцира инвалидизация. Имам включително, ако е направило впечатление на хора, които са обръщали внимание на кампаниите за здравето, които са гледали листовките при своя общо практикуващ лекар, теста бързо при съмнение за инсулт. Възможно най-скоро ъглите на устата дали са симетрични, имаме ли едновременно повдигане на ръцете или имаме слабост на едната страна, имаме ли затруднения на речта, въпреки че пациентът е в съзнание да говори несвързани или неправилни думички, може да има объркване, проблеми с зрението, проблеми при ходене, силно главоболие без някаква известна причина. Важното е, че това се случва внезапно. Пациентът е бил добре и в един момент остро настъпва огнищна неврологична симптоматика. Нещо става като прерязано с нож. Там нататък пациента започва да страда. За съжаление, инсулта не се развива бързо. От една страна добре, от друга страна зле. Невроните загиват постепенно. Това на нас ни дава възможност да лекуваме, но и обикновено пациента, когато постъпи, е в най-доброто си състояние. Той тепърва се влушава, тепърва ще загиват мозъчни клетки. Така че даже и да се изпуснат златните 4 часа и половина до 6 за специфичност,

0: трябва да се бориме да има повече млади хора, които да работят с удоволствие. Затова много от младите хора изучават по един-два езика, завършват образованието си тук в България, готвят се или отиват в чужбина да работят. Там се реализират, там труда е оценен и затова това е една от причините. И това трябва да бъде основна политика на управляващите и да бъде оценен труда на младите, на по-възрастните, на колегите, които са в средна възраст и които си обичат професията. Това трябва да бъде политика на управляващите и то в положителен аспект. Първо да са здрави, те самите и техните семейства, да има повече спокойствие и да не се отказваме от това, което искаме да постигнем и да бъдем заедно. А когато сме разъединени, просто нищо няма да се получи. Трябва да бъдем така, ръка за ръка, независимо сестри, акушерки, фелшерите, лекарски асистенти, клинични и рентгенови лаборанти, рехабилитатори, помощни фармацевти. Трябва да бъдем ръка за ръка и да устояваме нашите искания. А те не са тежки, не са трудни, могат да бъдат решени. Аз вярвам.
1: Ваня Лагадинова вярва, че проблемите на специалистите по здравни грижи могат да бъдат решени. Мисия медицинска сестра. Има ли бъдеще за младите хора в тази професия и каква е ролята на държавата за професионалния път, дефицита на кадри и смисъла на сестринството, призвание и бъдеще, слушаме професор Иванка Стамболова, дългогодишен преподавател и експерт в областта на здравните грижи.
2: Професията винаги е била необходима от нейното възникване далеч назад във времето през вековете, но днес се оказва, че все по-необходима, тъй като броя на хората, които търсят съвети, помощ от медицинската сестра са много повече. Защото сестринската професия не е само грижа за болните хора, тя е и грижа за здравето на здравите хора. И много други професии се опитват да запълнят тази ниша, която се оформи информационна по отношение на здравословния начин на живот, здравословното хранене, отглеждането на здравите деца. Като това са все дейности, все знания, които ги притежава медицинската сестра.

0: страната, тъй като напускайки там децата нямат възможност за работа и реализация в малкото населено място. Всички те търсят големия град. И точно тук се пропуква връзката между социалните услуги и свободата и самостоятелността. Има много малко наблюдавани жилища, които осигуряват временен подслон, но за съжаление това е една пак процедура административна, която трябва предварително да бъде подготвена. И тъй като децата не знаят къде искат да отидат и какво да направят, те обикновено се струпват на куп в големия град, в някаква квартира и започват бавно един по един да се оправят, но за съжаление точно в този период се случва, че има и много такива, които не се справят, пропадат и влизат в лоши мрежи.
1: Жени Шиер за старта в живота на младежите без родители.

0: Чуйте деня.
1: На финала на предаването ще говорим за един интересен фестивал, който предстои в Благоевград. Областният център влиза в нов ритъм с Crossing Джумая. Фестивал

0: Благоевград е свързан с съвременното визуално и не само изкуство. Та така стигнахме до идеята за Кросин Джумая, което е фестивал за музика и съвременно изкуство, който ще опитаме да изследваме Благоевград като място, в което се пресичат различни култури, различни поколения, художествени практики, традиции, естествено. Идеята е да, така, да предоставим платформа, която да срещне утвърдени международни артисти, както и водещи български творци, като по време на тази среща в центъра, така, да бъдат поставени все пак и културната памет и идентичността на града. Голям фестивал ще бъде, ще го развием в рамките на една седмица в две части. Градска програма, за която започва на 8 юни, за която ще разкажа след малко, и музикални фестивални вечери, които са на 12 и 13 юни на нашата основна сцена, на която ще се намира пред сградата на Народно читалище и опера на площад Македония. На 12 юни ще видим виртуозния кларинет на Иво Папазов и Бряна и неговия Wedding Band, американската блуз формация от Нью Йорк, Хазмат Модин. Те са за първи път в България. Хедлайнерите в вторият и последен ден от нашия арт проект Целто ги описваше като нещо, ако така си позволя да превеждам, свободно експлозивна смес от старо, от ново.
1: С заместник кмета по културата Станислав Кимчев за фестивала Кросинг Джумая през юни в Благоевград завърши предаването Чуйте деня, за което работиха кръг.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 88-53-50.
4: Код 073.
1: Пиринско злато.
0: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По Радио Благоевград.
5: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: Категорични са властите. Полицията влезе в химическите предприятия в района. Причините за взривовете се разследват. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Поредица от взривове се разтърсили по обяд горнооряковския квартал Калтиенец. Първоначално хората са помислили, че нещо пада от небето. Имало дим и силна миризма на сяра.
2: Наистина силен удар, при което цялата дограма започна да трепери и даже имаме изчупен прозорец. Наистина много се оплашихме и помислихме, че са някакви бомби.
1: Районът е отцепен в широк периметър. Полицията влезе в химическите предприятия в района на взривените канализационни шахти. Няма опасност за хората, заяви за национално радио старши комисар Мариан Лонгинов, директор на областната дирекция на МВР.
3: Проблем по канализацията и те първо се установява, кои могат да бъдат причините. Всички институции са на място. В момента се провеждат процесуалните действия под надзора на прокуратурата.
1: Взети се проби от отпадните води, за да се установи какви препарати са изхвърлени. Извършителите се установяват. От Калтинец, Здравка Маслянкова.
0: Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите, съобщиха от прокуратурата. Предстои тя да поиска от съда временното отстраняване на Петров от длъжност до приключване на разследването. Според обвинението на 15 април, той е предложил по 50 евро на работници в общинско предприятие в града, за да гласуват на парламентарните избори 4 дни по-късно за конкретна политическа коалиция. За подобно престъпление закон предвижда от 2 до 7 години затвор, както и глоба до 15 000 евро. Във вечерта на изборите Петров отрече пред Българското национално радио твърденията на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев, че е участвал в схема за купуване на гласове. Първа оставка в кабинета на Прогресивна България, доцент Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката след публикации с твърдения, че е действала в конфликт на интереси по програма.

0: бившият премиер и бивш просветен министър академик Николай Денков, според когото е било ясно, че Панджерова няма как да остане заместник министър. Въпросът е каква е системата, която позволява това да се случи, кой прави тези препоръки, кой прави проверките, коментира Денков. За новините Андрей Борисов.
1: Временната парламентарна комисия по правни въпроси.
2: На така наречените трима големи в съдебната система. Олга Борисова.
3: Целта, която си поставя прогресивна България, е трансформиране на правосъдието в една справедлива система, която да гарантира върховенство на закона и предвидима среда за гражданите и за бизнес.
2: Промените на прогресивна България дават и възможност на правосъдния министър да оспорва решенията на пленума и колегиите на ВСС, като жалбата ще спира изпълнението им.
4: Не може ВСС да е последна инстанция и след нея да няма никой. В противен случай видяхме какво се случи. След като решенията са законосъобразни, какво ще каже съда? Ще ги потвърди.
2: Каза Янка Тянкова от Прогресивна България. Поправките на Продължаваме промяната въвеждат така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. Четирима от общо 11, които избира Народното събрание, да бъдат предложени от различни организации. Общото събрание на адвокатите от страната и Съюзът на юристите в България да излъчват по един член на Съдийската колегия, а Академичният съвет на Софийския университет и БАН да посочват по един за прокурорската. Велислав Величков каза още.
5: Трябва нов орган с нов мандат, с представителност, с доверие в обществото и да започне най-после една позитивна селекция, която да върне доверието в българското правосъдие.
2: Надежда Йорданова от Демократична България представи сходни предложения, свързани основно с начина, по който се избират членовете на ВСС и на инспектората към него. Законопроектът им предвижда висшият адвокат съвет и юридическите факултети във висшите училища да могат да номинират членове на ВСС от парламентарната квота.
6: Измененията се налагат от високото обществено очакване да се избират юристи по заслуги, а не според партийна принадлежност.
2: Представители на различни парламентарни групи отчетоха, че повечето текстове трябва да се прецизират и да се даде по-дълъг срок между първо и второ гласуване, като се направи работна група, в която да вземат участие всички компетентни органи.
7: Ще се постараем и разумно да вземем предвид направените предложения между първо и второ четение, да подобрят един добър вид за дискусии текст по текст вече в Народното събрание.
2: Обобщи председателят на Временната правна комисия Янка Тянкова. В едномесечен срок след окончателното приемане на текстовете, ВСС трябва да организира избори за нови членове на съвета от професионалната квота на магистратите. За новините Добрина Крамболова.
1: Мерки за овладяване на цените в търговската мрежа бяха одобрени на първо четене от Временната бюджетна комисия. С законовите промени се въвеждат понятия като прекомерно висока и справедлива цена. Увеличава се броят на описаните нелоялни търговски практики и се създава регистър за проследимост на стоките. Загласуваха всички парламентарни групи с изключение на Продължаваме промяната, които гласуваха против, и на Демократична България, които се въздържаха. Част от опозиционните депутати, които подкрепиха новите текстове, също изразиха съмнение в ефективността им, както и опасения за изкривяване на пазара. Марта Младенова обобщава.
8: От Министерството на земеделието виждат основен проблем в липсата на достатъчно българска продукция в търговската мрежа. Министър Пламен Добровски.
9: Един от големите проблеми е недостига на българска продукция, а за да има българска продукция трябва да има адекватна цена и адекватен марш на печалбата.
8: Министърът на икономиката Александър Пулев анонсира създаването на междуинституционално звено, което ще контролира цените. То ще работи заедно с представените вчера промени от депутати от Прогресивна България, а целта е да се овладеят, цитирам, галопиращите, според Александър Пулев, цени.
10: Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да може да не се изкривяват всичките механизми на свободната конкуренция.
8: Мартин Димитров от Демократична България.
11: Част от формулировките будят сериозно безпокойство. Господин Пулев, който говори за комитет по контрол на цените. И към това добавяме

0: Тръмп. Подробности от редактора Добрин Йотов.
1: Руските въоръжени сили пратиха тази нощ повече от 200 далекобойни дрона по Украина. Повечето безпилотни апарати бяха прехванати успешно от противовъздушната отбрана, но един подпали детска градина край Киев. Други повредиха енергийната инфраструктура в южната Николаевска област, където няколко селища останаха без ток, и в още 4 области на страната. Поразена бе транспортна инфраструктура в град Днипро. Атаки имаше и на север край Чернигов, както и в районите на Житомир и Черкаси, западно и южно от столицата. Съобщава се за най-малко един загинал и 6 ранени от местното население. Украина предложи двете страни да продължат да се въздържат от бомбардировки и след изтичането на срока на примирието на 11 май. Но вместо това бе подложена на тези атаки, написа в социалната платформа X външният министър Андрий Сибига. Русия сама избра да сложи край на частичното затишие от последните дни, констатира украинският президент Володимир Зеленски. Конфликтът с Украина наближава уреждането си, заяви на свой ред говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, потвърждавайки изказването от събота на президента Владимир Путин, но добави, че за възможни срокове за прекратяване на бойните действия е рано да се говори. За новините Добрин Йотов.
0: Руските въоръжени сили са извършили успешно изпитание на междуконтиненталната балистична ракета Сармат и планират да разположат първия ракетен полк в бойна готовност до края на годината. Това стана ясно от доклад на началника на стратегическите ракетни войски Сергей Каракаев на президента Владимир Путин, разпространен от Кремъл.
1: Общата мощност на бойния заряд превишава повече от 4 пъти мощността на най-мощния западен аналог. Ракетата Сармат може да се движи не само по балистична, но и по суборбитална траектория, което позволява обсег на действие от 35 000 км и възможност да преодолее всички съществуващи и перспективни системи за противоракетна отбрана.
0: Заяви Путин. Руският президент изтъкна, че работата върху други две ракетни системи, способни да пренасят ядрен заряд, крилатата ракета Буревестник и подводната Посейдон, е на финален етап. Според американския президент Доналд Тръмп, спирането на огъня в Персийския залив е на изкуствено дишане и отхвърли отговора на Иран на предложението му за вдигане на блокадата на Ормузкия проток. От Техеран режимът предупреди, че държи на пръста си на спусъка. Весела Владкова информира.
2: Надеждите за мирно споразумение между Съединените щати и Иран избледняха, след като Доналд Тръмп заяви, че иранският отговор на американското предложение за прекратяване на огъня е, цитирам, буклук. Невероятно слаб, дори най-слабият до момента. Даже не прочетох до край тази глупост. Спирането на огъня на изкуствено дишане без големи надежди да оцелее, заяви Тръмп. Иран призова за прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където американският съюзник Израел продължава бомбардировките срещу позиции на проиранската терористична групировка Хизбула. Техеран също така подчерта суверенитета си над Ормузкия проток, поиска обезщетение за разрушенията по време на войната и край на военноморската блокада на Съединените щати. От Техеран реагираха на Тръмп с обращение на говорителка на режима, излъчено по иранската телевизия. Ние чакаме с пръст на спусъка, но фокусът ни е върху постигането на траен мир по пътя на дипломацията, основана на три принципа – достоинство, мъдрост и целесообразност, заяви Фатемех Мохаджерани. Бързото отхвърляне на иранското предложение от страна на Тръмп засили опасенията, че конфликтът ще се проточи и ще продължи да парализира корабоплаването през Ормузкия проток, което ще доведе до покачване на цените на петрола. Премиерът на Катар Шейх Алтани призова Иран да не използва Ормузкия проток като средство за натиск върху държавите от Персийския залив. Неговият гост, турският външен министър Хакан Фидан, също осъди използването на протока като оръжие. Затварянето на Ормузкия проток оказва голям натиск върху световната икономика, енергийната сигурност, икономическата и политическата стабилност в региона. Общото усилие на международната общност е да постигне споразумение, възможно най-скоро, протокът да бъде отворен отново и да се възстанови безопасността на корабоплаването, каза Фидан в Доха. Във Вашингтон Пентагонът отчете, че до този момент войната на Съединените щати срещу Иран е струвала 29 милиарда долара, което е увеличение с 4 милиарда долара спрямо оценката, която беше предоставена в края на миналия месец. За новините Весела Владкова.
0: Британският премиер Кир Стармър отказа да се оттегли от поста си заради слабите резултати на неговата лейбористка партия на изборите за местна власт в Англия и парламенти на Шотландия и Уелс миналия четвъртък. Процедура по избор на нов лидер все още не

0: е задвижена, но вече има оставки на министри. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Едни от най-високопоставените министри в кабинета на Кир Стармър, като вътрешният министър Шабана Махмуд и външният министър Ивет Купър, още с нощи призоваха премиера да определи график за оттеглянето си. На тази сутрешното заседание на кабинета обаче Стармър заяви, че няма никакво намерение да подава оставка и хвърли ръкавицата на потенциалните си съперници за поста официално да го оспорват като лидер. Нито един депутат до сега не е стартирал официална процедура за оспорване на поста на Стармър. Ход, който изисква съгласно партийните правила, депутата да има подкрепата на 81 негови колеги или 20% от лейбъристските депутати. По ирония на съдбата, точно 81 депутати публично заявиха, че искат нов лидер, но без да е ясно кой е техният избор. Започнаха обаче да валят оставки. След като снощи шестима секретари в Министерството на вътрешните работи подадоха оставки, днес след срещата на кабинета трима заместник министри в същото министерство обявиха, че напускат правителството. Сред тях е влиятелната Джес Филипс, която е известна с огромната работа, която върши по проблеми като защитата на правата на трудещите се, жените и децата. BBC има информация, че до края на деня ще има още оставки. До момента обаче нито един от висшите министри не е предприел подобен ход. Те по-скоро искат да видят самия премиер да поеме инициативата и да определи график за оттеглянето си, без да се стига до крайни мерки като лавина от оставки, което би навредило

0: 45-годишен мъж с коремна контузия, който също е под наблюдение в реанимацията, както и мъж на 56 години с голям брой счупвания. Двама от пострадалите са настанени във ВМА, в клиниката по неврохирургия. В спешната болница Пирогов остава за лечение 23-годишна жена, която е била оперирана в клиниката по лицево-челюстна хирургия. В ИСУЛ е настанен шофьорът на автобуса, който е в стабилно състояние, съобщиха от лечебното заведение. Подробности за инцидента от репортера Николай Христов.
1: Водачът на автобуса е с 45 нарушения до момента, като веднъж е бил с отнета книжка. Това обясни комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътна полиция в София. Шофьорът на камиона до момента има 29 нарушения. Пробата с дрегер за наркотици е дала положителен резултат за амфетамини. Мъжът обаче е обяснил, че пие лекарства и заради това е дал кръвна проба, която да изясни дали има употреба на забранени вещества. Катастрофиралият автобус е пътувал към София, част от хората в него е трябвало да заминат на екскурзия. Един от пътниците разказа какво се е случило.
2: Видимо камиона беше в аварийната лента и автобуса без никакви спирачки се вряза в него. Всички спахме без спирачен път. Шока беше невероятен. Размазани хора, фърчеше нафта навсякъде. Чакаме някой да ни се обади, да кажат какво се случва с тези хора.
1: По случая има образовано досъдебно производство. За новините Николай Христов.
0: Експертни комисии ще опишат пораженията по насажденията след снощните градушки, съобщиха от Министерството на земеделието. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявление за обследване. След това се издават констативни протоколи за унищожени площи, а след като комисиите опишат щетите, стопаните могат да получат обезщетение по линия на държавната помощ. При снощните валежи пострадоха градини и ниви в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Градушка този следобед унищожи посевите на стопаните в села край Габрово, а над Трявна без размера на яйце. Няма пострадали деца и възрастни, но са получени множество сигнали от местни жители за материални щети по къщите и автомобилите. Най-сериозни са пораженията по сградата на средното училище Петко Рачов Славейков.
3: Чувствах се, все едно бях под бомбардировка. Целият град побеля, тук по покрива, по ламарини, всичко е огънато и все едно голямо бедствие живяхме за няколко минути.
0: Каза Юлиана Цанева от местната администрация пред нашия кореспондент Велина Махлебашиева. Още за времето след малко. Смолебен за здравния служител, отслужен от патриарх Даниил, в храм паметника Свети Александър Невски в столицата, беше отбелязан Международния ден на медицинската сестра. На 12 май е родена основателката на модерното сестринство Флоренс Найтингейл. У нас медицинските сестри са повече от 20 000, но са крайно недостатъчно, съобщава репортерът Елена Бейкова.
4: Въпреки че у нас професията медицинска сестра е защитена и обучението за нея е безплатно, липсват желаещи да учат заради отговорността и денонощната грижа за пациенти, отчитат от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Недостигът на медицински сестри се оценява на между 17 000 и 29 000, като това засяга работата на болниците и на детските ясли. От няколко месеца у нас действа стандарт по здравни грижи, в който са заложени изисквания за брой медицински сестри спрямо брой легла или спрямо брой пациенти в лечебните заведения. За новините Елена Байкова.
0: Борислав Нинов представя спортните новини. Добър вечер!
5: Добър вечер! Самуил Донков спечели бронзов медал в дисциплината 50 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия. Шампион стана Емилс Васерманис от Латвия. Страната ни е на трето място и в отборната на превара на 50 метра пистолет при младежите. Ерика Карабелева се класира за финала в категория до 53 кг на Европейското първенство по олимпийското тайкуандо в

0: минути двубоят. Ботев Пловдив Арда. Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик потвърди, че ще удължи договора си с клуба. Новото споразумение ще бъде валидно до лятото на 2028 година с опция за още един сезон. Чешката футболна асоциация глоби Славия Прага с 483 000 долара, затвори стадиона им за следващите 4 мача и наложи служебна загуба в градското дерби срещу Спарта, което беше прекратено след като фенове нахлуха на терена в последните минути. Върховният административен съд върна лиценза на Българската федерация по автомобилен спорт, след като отмени заповедта на бившия служебен министър на спорта Георги Глушков, с която бе отнет безсрочния и лиценз. Пред Хоризонт председателят на асоциацията Дилян Попов призова клубовете да не се притесняват, защото календарът на Автомобилната федерация ще бъде припознат и сезон ще има. А еквадорецът Джонатан Нарваес спечели четвъртия етап от колезашната обиколка на Италия, 138 км от Катанзаро до Козенца.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Днес на много места в страната по преминаващ студен атмосферен фронт се разви мощна купесто-дъждовна облачност и имаше краткотрайни интензивни валежи, гърмотевични бури и градушки, като в района на Трявна градушката беше с диаметър колкото яйце и нанесе много материални щети. И към този час мощни конвективни процеси се развиват в Горно-Тракийската низина, където също има гърмотевични бури и градушки, а температурите са от 15 градуса в Перник до 24 градуса в Сандан и от минус 1 градус навърх Мусала, където вали сняг, до 7 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане е 936 хектопаскала, значително е по-ниско от средното за месеца, ще започне да се повишава. До полунощ все още на много места в страната ще има краткотрайни валежи, гърмотевични бури и градушки. Впоследствие валежите ще спират и до сутринта облачността над повечето райони ще се разкъса и намалее. Вятър в западната половина от страната ще се ориентира от запад и северозапад и ще е умерен, с него ще нахлува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен юг-югозападен вятър. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. В северна България и в западната част от Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад и северозапад. Облачността ще е променлива, а след обяд над южните райони ще се развива и купеста облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевици. Остават условията и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. В четвъртък вятър ще отслабне, ще се ориентира от изток и северо-изток. Облачността ще е променлива, по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места в източните и в планинските райони, а в югозападна България валежите ще са придружени с гърмотевична дейност. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, а максималните между 16 и 21. В петък въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в западна и централна България, ще има краткотрайни следобедни валежи с гърмотевични бури и градушки. Дневните температури слабо ще се повишат и преобладаващите максимални ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София. Движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътя възел Симитли по път 1-1 и връщане.

0: магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Акцентите от деня накратко. Глоба до 10 на 100 от оборота за монополисти с прекомерно високи цени прие на първо четене Временната бюджетна комисия към парламента. Временната правна комисия прие на първо четене 3 законопроекта за промени в закона за съдебната власт. Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката след съмнения във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Петролът отново поскъпна, след като Доналд Тръмп постави под съмнение примирието с Иран. Русия извърши масирана атака срещу редица обекти в Украйна часове след изтичането на тридневното примирие. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов, Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Вечните хитове.
5: Хитовете, които не остаряват.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
2: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на Радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.

В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата влязоха

0: съвет. След 4 часа дебат, бюджетната комисия прие на първо четене промени в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. Управляващите предлагат да се въведе понятието съвместно господстващо положение, допълват нелоялните търговски практики, въвеждат централен регистър за проследимост на доставките, увеличават глобите и удължават закона за еврото. Всички членове гласуваха за, от Продължаваме промяната гласуваха против, а от Демократична България се въздържаха. Разлики от близо 50% в цените на едни и същи основни стоки в различни региони от страната отчита системата за агропазарна информация за първата седмица на май. Установени са драстични разлики при 8 основни стоки. Петте най-евтини региона в страната са Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас, като кошницата от 8 основни продукта в тези области е малко над 20 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова разпореди на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в пълна готовност за оказване на подкрепа на пострадали хора от интензивните валежи и градушки в страната. Затова съобщих от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика. По закон, хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро, допълват от социалното ведомство. Сдружението на Югозападните общини проведе 300-то си общо събрание, на което бяха приети отчетът за дейността на Сдружението за миналата година, отчетът на контролера и финансовият отчет за 2025 година, както и работната програма и бюджетът за тази година. Важен акцент в работата на събранието беше взетото решение за заявяване на обща позиция на общините от Югозападна България по няколко ключови теми и политики. Сред тях се открояват финансовата децентрализация, каза за Радио Благоевград кметът на Сандански и председател на Сдружението Атанас Стоянов и още.
1: Настояваме за едно ускорено прилагане на една финансова, реална финансова децентрализация чрез предоставяне на по-широки правомощия и собствени приходи на общините. За това имаме и конкретни предложения. Поред нас е необходимо да се увеличат дела на националните данъчни приходи, които остават в общинските бюджети и да намери държавата един устойчив механизъм за самостоятелност, финансова самостоятелност на тези общини. До голяма степен да не сме зависимости именно от тези кризи, които са економически, политически и всякакви други. Затова за нас е много важно, защото когато има проблем, всеки търси кмета или общинския съвет. Ние сме всеки ден на терен. За да решаваме тези проблеми, всяка от общините трябва да има съответния финансов. Да не кажа комфорт, но някаква финансова предсказуемост.
0: Чухте Атанас Стоянов, кмет на община Сандански и председател на Сдружението на Югозападните общини. Община Благоевград реновира спортната площадка в жилищен комплекс Запад с близо 115 000 евро без ДДС, от които 60 000 евро безвъзмездна финансова помощ по спечален проект по програмата Красива България. Това съобщават от Общинския пресцентър. Освен подмяна на асфалта със специализирана спортна настилка и разчертаване на игрищата, проектът предвижда още монтиране на нови кошове за баскетбол, врати за мини футбол и мрежа за волейбол. Старата ограда ще се смени с нова и ще се монтира ново LED осветление. Миналата седмица бе подписан договор за ремонт на спортна площадка на улица Шар планина, в който ще бъдат вложени 70 000 евро собствени средства на община Благоевград. Сърбия съобщават от общинската администрация в Петрич. В международната надпревара са участвали състезатели от 13 европейски държави, сред които България, Сърбия, Унгария, Чехия, Украина, Австрия и Швейцария. Националът на България за Купа Дейвис Пьотър Нестеров достигна до втория кръг на сингъл на турнира по танис на клей в Реджо Емилия, Италия, с награден фонд 30 000 долара. Поставеният под номер 7 Нестеров елиминира на старта преминалия през квалификациите представител на домакините Ноа Перфети с 7 на 5, 6 на 4 за 110 минути. Георги Марков преодоля полуфиналите на Европейското първенство под борба за кадети в Самоков и така гарантира първи медал за българските национали. През нощта в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. До сутринта

0: валежите ще спрат, вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад, северо-запад и ще е умерен. С него ще започне да нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Времето утре в по-голямата част от страната ще е ветровито, облачността променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купестодъждобна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и условия за градушки, а максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 19.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Добър вечер, приятели. Часът е 19:11 минути и поставяме началото на предаването Ефир за приятели. Времето в радио ефира, където музиката, думите и доброто настроение

ние ни събират заедно в края на деня. Днес е вторник, денят, който седмицата вече е набрала скорост, задачите са много, а вечерта идва като заслужена пауза за душата. През следващите близо 2 часа ще си подарим време за хубава музика, приятни срещи и малките разговори, които стоплят вечерта. Ще си говорим за нещата от живота, за усмивките, за надеждите, за хората, които правят дните ни по-светли и за музиката, която винаги намира път до сърцето. Независимо дали сте у дома след дългия ден, дали пътувате, работите или просто си почивате, благодаря ви, че избрахте да бъдем заедно тази вечер. Нека си правим компания така, както само истинските приятели умеят. С добро настроение, искренност и хубави песни. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя с звукорежисьора Красимир Пигов и Даниела Маринова, която ще определя музикалната линия на предаването. Останете с нас, започва предаването «Ефир за приятели».

Тази вечер в ефир за приятели ще отворим вратите към красотата на българските занаяти и към хората, които с талант, търпение и любов пазят жив духа на традицията. Ще ви срещна с художника-керамик Захари Благоев. Един разговор за магията на глината, за гранчарството като едно от най-древните изкуства и за знанието, което продължава да се предава от ръце на ръце. И още една интересна среща с Слава Бълджиева. Майстор на художествените тъкани и член на Задругата на майсторите на народните художествени занаяти, която вплита в своите творби багрите на българския фолклор. Красотата и традицията и много душа. Разговаряме за изкуството, което не просто се създава, а се преживява със сърце. А след 20 часа, както винаги, идва вашето любимо време в ефир за приятели. Часът на музикалните поздрави, ще звучат хубави пиренски песни, поздрави за рождени дни, именни дни, семейни празници и специални пожелания към любимите хора. Останете с нас до 21 часа за една вечер с настроение, хубава музика и срещи, които носят топлина и вдъхновение.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073 88 5350
3: и на сайта на Радио Благоевград

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Дава. За него това звучи егоистично и казва за себе си, че раздава с любов това, което знае и може. Така, докато уместваше глината за първия желаещ да седне на гранчарското му колело, разговаряхме с майстора на глината за любовта към керамиката, за житейския му и професионален път.
2: Повече от 30 години. Професионално, завършвайки художествената академия в 2000-та година, едни 26 години, защото преди да постъпя в художествената академия имах около 2 години стаж, работих като майстор гранчар в различни керамични фирми.
1: Какъв е вашия свят?
2: Моят свят е съвсем човешки и земен, особено по като работя с глината, но имам 3 дечица, жена

0: Ами, с която сме повече от 26 години, все още ме обича и търпи. И с това красно гранчарско колело повече от 9 години обикалям страната, като показвам, популяризирам един от най-древните занаяти в родината ни. Това е гранчарството. Както вие виждате, няма ток, няма мотори, крачно е гранчарското колело.
1: Задвижва се с крака.
0: Точно така. В тези 8-9 години поне 4000 души са сядали с моя помощ, са си изработили съд, който аз съм го изпалил в една специална пеж за керамика и след това съм ми го изпратил. Така че над 4000 души са сядали на това колело и имат съд направен. Докато сме изработвали формата, сме извайвали, аз съм и говорил за Бусинската керамична школа, където ми е сърцето. И така, общо взето съм разпространявал. Не млъквам от години да говоря за тази хубост на Бусинската керамика.
1: Когато ви попитах какъв е вашия свят, имах предвид, поне за мен като зрител, това е един магичен свят на красота, която излиза от ръцете ви.
0: Да, така е. Да, така е, но...
1: Всичко ли се върши на ръка? Има ли нещо, използвате ли уреди, нещо, което да ви помага в този творчески процес?
0: Ами, вие виждате, че какво имам тук? Едно телче, една гъбичка, с която да попивам водата и една цикла. Това са инструментите, които
1: тази
0: са...
1: Тази цикла е като дървено ножче.
0: Да, с нея се прецизира повърхността на съда. Но общо взето, няколко са инструментите на майстора гранчар, но те са достатъчни да се създава, ето виждате зад нас тези крундири, чините.
1: Казахте, че 4000 човека са преминали през това гранчарско колело. Успяхте ли да запалите някой от тях до такава степен, че да имате последовател?
0: Колкото и да нескромно, мога да кажа, че немалко хора, благодарение на моето говорене и показване, чуха за бусинци. Имам колеги, които малко или много започнаха да работят в тази област, а в самото село Бусинци, там вече от близо 3 години, има место, където следа. Заради самата специфика на Бусинската керамична школа, ангобирането, цветовете, които търся, искам да съм възможно най-близко до този занаят, до тази първичност, която има и сила, и затова от 9 години аз от тилето си изхвърлих електрическото колело и работя и поръчките си само накрачно, не само за участие в фестове, което означава, че тонове глина са ми придал форма и лявото краче помага да задвижа колелото.
1: Как организирате творческия си процес?
0: Ами такива участия, както съм в момента поканен, абсолютно съм открит за гостите и ги въвеждам в процеса. Те да се забавляват, те да са водещите. Това ми е начинът на работа. Когато съм в атилето и съм сам, тогава си говоря само с гранците и така, други неща си
1: говорите ли им?
0: Всичко.
1: Има ли случай, когато да кажем нещо, което много силно искате да направите и не се получава?
0: Разбира се.
1: Как реагирате тогава?
0: Ами, казах ви, че с годините гледах да съм по-здържан. Преди съм реагирал по един начин, сега смачкам глината и отначало. Това е един път. Минаваш го, дай Боже да е достойно. Аз съм, мисля, че колко ти е нескромно, че така го показвам и така го мисля, така го живея. Така че доволен съм от всичко.
1: Какво ви дава керамиката на вас? Вие казахте свобода преди малко.
0: Свобода, да. Едното от нещата е смисъл на скромното ми съществуване. След това, събирайки немалко информация, аз имам отговорност да ги предам тия неща. Его, такива глупости на страна. Дадено ти е, събрал си го, казвай го. Тази поговорка, нали, че занаят се краде, от мен никой не краде. Направо казвам.
1: Има ли интерес от младите хора?
0: Има. Има и още повече ще има, тъй като има едно пренасищане на всичко, което става на таблет, на телефон, на компютър. Вижте, младите са такива, каквито ние сме и послали пътя. Каквото ние постелем по-големите, това те са отражението. Къде ги поведем? В училище, учителката, на улицата, какво ти се поднесе, те се учат.
1: Ако трябва с една дума да кажете, какво е за вас керамиката?
0: Път. Преминавай както искаш. Път.
1: Път към съвършенството.
0: Вие го казахте. Да, да, да.
1: Това беше художник-керамик Захари Благоев за предаването Ефир за приятели.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки.

0: съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс на таланта си.

0: В следващите минути ви предлагам още една интересна среща с Слава Балджиева, майстор на художествени тъкани, която вплита в своите творби багрите на българския фолклор. И още. Красотата, създадена от пловдивчанката Слава Балджиева, докосва душата и сърцето в мига, в който я видиш. Авторските и пана с фолклорни мотиви греят с пъстрите си цветове, съчетали в себе си талант, естетика, традиция и дух и много труд. Тя е художник-приложник, превърнала е художественото качество в смисъл на живота си, член е на Задругата на майсторите в България. Работи на два стана – хоризонтален и вертикален. Попитах я дълъг ли е пътят на красотата, сътворена от нея във времето.
1: Дълъг е пътя. Той почва от сърцето на човека, защото там се раждат мечтите. Ние търсим това, което е потребно за душите ни. Мечтата да се занимавам с нещо е била от детството ми. Винаги съм обичала хората, които правят изкуство. Обичала съм да гледам, да се занимавам и в живота си успях да се реализирам само в тази посока. Така показаха нещата, които се случваха в моя живот. Намерих майстор, който да ни помага, за да можем душевно да се свържим в една симфония.
0: Майсторът занаятчия Слава Балджиева е убедена, че смисълът на това, което прави, е да бъде оценена, да има хора, които да продължат направеното от нея и да притежават това, което е създала. Взаимоотношенията ми с хората изграждат близост, чрез която закупеното от тях не е просто покупка, а символ на приятелството и носи енергията ни, казва Слава, а откъде черпи вдъхновение в творчеството си и кое е най-хубаво в занаята й?
1: Това, което е хубаво в моята професия е, че аз почти не работя, защото правя нещо, което обичам, нещо, което ме допълва, нещо, чрез което мога да изграждам други хора, защото обучавам деца, обучавам възрастни. Като цяло това, което мен ме зарежда, е най-напред връзката с Господ. Защото тази връзка създава мир в душата на човека. Той е творец и потенциала да твориш, той го залага в хората и аз мисля, че това, което умея и всичко, което имам, имала съм, имам и ще имам, е от него и чрез него. И той е един грижовен баща, който се грижи и за нашето израстване, не само физически, но и като личности, които да имат стойност, а човек без Господ няма стойност. Това е, което аз съм открила, и ако на това ниво хората общуват, света няма да е лошо място. Той пак е прекрасен, защото всичко, което е създадено около нас, ние творците го претворяваме, а то вече е създадено. Така че красотата на света идва от красотата вътре в човека и всеки човек може от себе си да извади доброто и да го дава. Но той няма откъде да го вземе, ако Бог не го вложи в него. И няма Бог как да му го вложи, ако той не погледне нагоре и не поиска. Затова съветвам всички хора, които се чувстват угнетени, притеснени и чувстват липсата на уют, на мир, на красота около себе си и вътре в душите си, да се обърнат към правилния източник на вдъхновение, на мир, на любов и на всичко, което е необходимо за човек.
0: Най-хубавият комплимент, който получава, е когато човек си купува нещо и по този начин притежава частица от нейния свят, от хармонията и духа й. И уточнява, че най-ценното за нея е духовната й връзка с човека. Красивите пана и тъкани на Слава пътуват навред по света и

0: съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията. Мярката е част от изготвянето на цялостен анализ на финансовото, административното и договорното състояние на дружествата. Спира се изключването на нови договори, подписването на анекси, възлагането на дейности, авансовите плащания и стартирането на обществени поръчки, освен при доказана нормативна неотложност. Днешното решение е взето, след като вчера почти идентични мерки обяви и министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Разширено заседание на управителния съвет на Сдружението на югозападните общини се проведе в Благоевград с участието на кметове и председатели на общински съвети от общините, членове на организацията. В рамките на заседанието бяха обсъдени и приети общи позиции по ключови за местната власт, теми и политики, свързани с финансовата устойчивост на общините, необходимостта от предвидим и справедлив модел за финансиране на местната власт, реформата в управлението на отпадъците, новото райониране за планиране, както и други актуални въпроси за значението за развитието на регионите. Участниците в заседанието избраха контактна група, която да представлява сдружението в диалога с централната изпълнителна и законодателна власт. Фестивал в Благоевград обединява музика и визуални изкуства. Началото е на 8 юни. Подробности за предстоящото първо издание съобщи Станислав Кимчев, той е заместник кмет по култура, спорт и туризъм на община Благоевград. Чуйте.
1: Идеята е да предоставим платформа, която да срещне утвърдени международни артисти, както и водещи български творци, като по време на тази среща в центъра така да бъдат поставени все пак и културната памет и идентичността на града. Голям фестивал ще бъде, ще го развием в рамките на една седмица в две части. Градска програма, която започва на 8 юни и музикални фестивални вечери, които са на 12 и 13 юни на нашата основна сцена пред сградата на Народно читалище и опера на площад Македония.
0: За фестивал в Благоевград, който ще обедини музика и визуални изкуства, чухте заместник кметът по култура, спорт и туризъм на община Благоевград Станислав Кимчев. Как да бъдем добри стопани на гората? По това мото премина денят на отворените врати в професионалната лесотехническа гимназия Никола Вапцаров в Банско. Демонстрациите се включиха деца и ученици от началните и средните училища, както и от детските градини в курортния град. Чрез интересни практически занимания и демонстрации с техника и специализирани съоръжения, учениците и преподавателите представиха същността на лесовъдската професия и значението за грижата на гората. Официално беше открит и новият STEM център, който ще предостави още повече възможности за развитие на знанията и практическите умения на бъдещите лесовъди. Започнаха археологическите разкопки в античния град Хераклея Синтика за сезон 2026. Около 40 работници и петима археолози подновиха работата на терен, следвайки предварително изготвената програма. Основният акцент е довършването на проучванията на храма на Херакъл, който е един от най-значимите обекти, разкрити досега в античния град. През нощта в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. До сутринта валежите ще спрат. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще е умерен. С него ще започне да нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Времето утре в по-голямата част от страната ще е ветровито, облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има условия и за градушки, а максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 20 часа. Представя Спас Казашева. Приятна вечер и до чуване.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Славград, рожденичка днес. Поздрави от сърце от родителите и семейство Николови, които и желаят много здраве и щастие. За дъщерята Сашка Николова от Благоевград е песента «Чорбаджиите» на Теодора и Радостина.

Изпълнявам желанието на Владимир Иванов от Сапарева баня да поздравя любимите му внуци Влади и Дани от София, Мия и Павел също от София.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И още поздрави. И още поздрави, Лилко от село Црънча. Община Доспат се обади, за да поздрави нашия екип, за което му благодарим. И Андрей Петров, като му желая много здраве и много щастие в живота. Камен Байрактаров също, цел от Црънче, община Доспат, поздравява приятелите си Асан Адемов и Стоян Къстин.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Румен Йосков от село Огняново.

С удоволствие ще изпълня желанието на Митко Илиев от град Дупница, който поздравява нашата участничка в Евровизия Дара, като и желая от сърце успех. Всички желаем успех на Дара и може би сега е моментът да призова всички наши сънародници, които живеят извън България, да подкрепят нашето прекрасно момиче Дара. Напомням ви, че тази вечер от 22 часа е първия полуфинал, който ще се излъчва по канал 1 на Българската национална телевизия, а Дара е първа във втория полуфинал на 14 май. Нека да я подкрепим, а ние от студиото на Радио Благоевград ще поздравим Дара с едно изпълнение на Лилия Семкова, Мома Лиляна.

0: Рецензии от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година?

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: И след рекламния ни блок продължаваме с още поздрави. Честит рожден ден на Милена Вукадинова от град Трън. Тя празнува рождения си ден със семейството и приятелите, които от сърце й желаят, разбира се, много здраве, много късмет и много щастливи мигове в живота. За Милена Вукадинова от град Трън е песента «Мариче ли лично девойче» на дует Пирин.

поздрав за всички миньори от рудник Бабино Бобов дол, специално пети участък, с пожелания за здраве и живот и дълги години да си получават пенсиите, начело с завеждащ смяната Валентин Димитров. Поздрав и за Иван Яжиков и Димитър Тодориев от град Гоце Делчев. За тях е Мори Море Магде от изпълнението.

И последните имена, последните поздрави за тази вечер. Кирил Костов от село Горна Железница, за Кирил Гоцев също от Горна Железница, и Кирил Костадинов от село Бучино. Поздрав от Иван Бачев от Горна Железница, който ги поздравява за вчерашния им имен ден, като им желая здраве и живот. Завършваме с един специален поздрав, той е за Ангел Симеонов от град София, който днес е рожденник и празнува своята 50-та годишнина със семейството си и много приятели в заведение в столицата. Да бъде жив и здрав Ангел и в следващите 50 да опознава с любопитство света, да бъде все така добър човек и да получава добрини в живота си. И тъй като сега цялата компания ни слуша, казваме на рожденника и на всички, на цялата компания, на здраве!

Вече сме на финала на днешното издание на предаването Ефир за приятели. Благодаря ви, че избрахте да бъдем заедно тази вечер. За споделеното време, за добрата енергия и за доверието. Надяваме се, че музиката и настроението тази вечер са ви донесли спокойствие, усмивки и приятни емоции след натоварения ден. Звукорежисьорът Красимир Пигов

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова.

0: и по тази причина на този етап няма да направя каквото и да било изявление до приключването му, се казва в изявление до медиите на кмета на Лом Цветан Петров. За новините Любо Андреев.
1: Ася Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката с мотив създалото се през последните дни обществено напрежение. Тя беше назначена в петък, а в неделя се появиха публикации, че е свързана с конфликт на интереси. Временната парламентарна комисия по правни въпроси одобри промени в закона за съдебната власт, с които се ограничават правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да взима решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт. С промените, внесени от ПБ, ДБ и ПП, се въвежда нов начин за избор на членовете на кадровия орган, както и забрана за лица, които през последните 7 години са били председатели на ВАС, ВКС и главен прокурор, да бъдат членове на ВСС. Поправките дават възможност на правосъдния министър да оспорва актовете на съвета и жалбата му да спира изпълнението им. Министърът на икономиката Александър Пулев обяви, че ще бъде създадено междуведомствено звено, което ще контролира галопиращите по думите му цени в търговската мрежа. Временната бюджетна комисия в парламента одобри на първо четене законови промени, с които се въвеждат понятия като прекомерно висока и справедлива цена. Увеличава се броят на описаните нелоялни търговски практики. Предлага се да бъде създаден регистър за проследимост на стоките, като заради големи обем данни ще бъде използван изкуствен интелект. Експертни комисии ще опишат пораженията по насажденията след снощните градушки, при които пострадаха градини и ниви в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Градушка този следобед унищожи посевите на стопаните в села край Габрово, а над Трявна без размера на яйце. Най-сериозни са пораженията по сградата на средното училище Петко Рачев Славейков, където утрешния ден ще е неучебен заради нанесените щети. България подкрепи инициативата на Великобритания и Франция за многонационална мисия, с която да се гарантира свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Условията и целите за провеждането на такава мисия са били обсъдени на видеоконферентна среща, в която се включиха представители на над 40 държави. Британският военен министър Джон Хийли подчерта, че операцията ще бъде отбранителна по характер. Освен политическата подкрепа, от съобщението на София не става ясно дали страната ни е поела материален ангажимент за съдействие. Цената на петрола сорт Брент се повиши днес с близо 4% до $108 за барел, след като снощи американският

0: нещо. Предложихме спиране на стрелбата. За жалост, след относително затишие в продължение на тези дни, отново започнаха удари с шахеди и авиобомби. Активността на фронта остава висока. За това и отговаряме.
1: Борислав Нинов представя спортните новини. Добър вечер.
2: Добър вечер. Отборът на Черно море победи Локомотив Пловдив с 2 на 0 в дуба от 34-ти кръг в първата ни футболна лига, втора четворка. Черно море излезе на петото място в класирането на две точки пред Локомотив. А след първото полувреме на втората среща в групата, Ботев Пловдив Арда 0 на 0. Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик потвърди, че ще удължи договора си с клуба. Новото споразумение ще бъде валидно до лятото на 2028 година с опция за още един сезон. А президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес обяви предстоящото провеждане на предсрочни избори за президент на клуба. Чешката футболна асоциация глоби Славия Прага с $483,000, затвори стадиона им за следващите 4 мача и наложи служебна загуба в градското дерби срещу Спарта, което беше прекратено след като фенове нахлуха на терена в последните минути. Самуил Донков спечели бронзов медал в дисциплината 50 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с многокалиберно оръжие в Осие, Хърватия. Страната ни е на трето място в отборната надпревара на 50 метра пистолет при младежите. Ерика Карабелева се окича със сребърен медал в категория до 53 кг на Европейското първенство по олимпийско тайкуондо в Мюнхен. Карабелева отстъпи в финала срещу поставената под номер 1 туркиня Мерве Динчел с 0 на 2 части. Еквадорецът Джонатан Нарваес спечели четвъртия етап от колоезащната обиколка на Италия. 138 км от Катанзаро до Козенца. Новият лидер в генералното класиране е италианеца Джулио Чиконе.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
3: Добър вечер. Към този час краткотрайни валежи с гръмотевици има главно в крайните северозападни райони, в района на Родопите, както и в Югоизточна България. Температурите в страната са от 13 градуса в Перник до 23 в района на Петрич. В София температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 936 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца, ще започне да се повишава. До полунощ все още на много места в страната ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили, ще умерен и с него ще започне да нахлува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. Утре в по-голямата част от страната ще е ветровито, в северна България и горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, след обяд над южните райони ще...
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколения.

0: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите, говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Дивертименто. Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
3: По радио Благоевград.

0: уикенда. Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа новини. Общинската болница в Горна Оряховица е финансово стабилна, но не може да се направи прогноза за следващите месеци. На 12 души от персонала, които са дългогодишни пенсионери, са връчени предизвестия за прекратяване на договорите. Няколко часа тази вечер в Общинския съвет продължиха дебатите за болницата. Тя е включена в списъка за приватизация на общинска собственост и за лечебното заведение има заявен инвеститорски интерес. Пред общината имаше граждански протест. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: За първото тримесечие на годината приходите са с 200 000 евро повече от разходите, но настъпилата кадрова криза в

0: Фактор за привличане на туристи от Германия. България все по-активно работи по споразумение между свои курорти и германските здравни каси, което разкрива големия потенциал на спа и уелнес туризма у нас. Това заяви туристическият аташе на България в Германия Тихомир Патарински на Европейския форум за здравен туризъм, който се провежда край Варна. Репортаж на Даниела Стойнова.
1: Патарински каза, че от няколко години действат споразумения с здравните каси на Германия по отношение на пребиваването на германски туристи у нас.
2: Именно по тази линия, където услугите за рехабилитация и възстановяване се възстановяват. Разбира се, тук не говорим за един масов туризъм, а това е един туризъм, който именно има възможност да разшири крилата на сезона.
1: Заместник министърът на туризма професор Мариела Модева подчерта голямото значение на пътната карта и на плана за действие по отношение на въвеждането на здравния туризъм като стратегия за България.
3: На първо място е направен анализ какви услуги може да се извършват в България по линия на денталното здраве, по линия на опорно-двигателния апарат, по линия на превенция на сърдечно-съдовите заболявания, балнеологията задължително.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Най-малко 6 жители на украинската Днепропетровска област бяха убити при руски въздушни удари. Две от жертвите са от пряко попадение на дрон шахет в жилищна сграда в град Кривой Рог. При същия удар е било тежко ранено 9-месечно момиченце, съобщават местните власти. Руската авиация е бомбардирала и село недалеч от град Синелникове. Руско-украинската война ще приключи много скоро, заяви американският президент Доналд Тръмп. Той не обясни защо смята така. Последните тристранни преговори с американско, руско и украинско участие бяха през февруари, дни преди началото на войната в Иран. В изявленията си пред медиите днес Тръмп отрече да се е договарял с руския лидер Владимир Путин Русия да получи украинската област Донбас. Великобритания ще участва в международна мисия за гарантиране на свободно корабоплаване през Ормузкия проток с боен кораб, дронове и изтребители, съобщи министърът на отбраната Джон Хийли, след видеоконференция с представители на още десетки заинтересовани държави. Лондон ще вложи 115 милиона паунда в производството на автономни системи за издирване и обезвреждане на морски мини и в противодронови системи. В мисията ще участват и високоскоростни морски дронове и въздушни патрули с изтребители Тайфун, както и въоръженият с зенитни системи ескадрен миноносец Драган, който вече е на път към Близкия изток. Великобритания вече разполага с около 1000 военнослужащи в региона. Хили подчерта, че мисията за деблокиране на Персийския залив ще има стриктно отбранителен характер. България даде политическата си подкрепа по време на днешното съвещание. Сега следва прогнозата за времето. Тя е на синоптика Ралена Димитрова.
4: До полунощ все още на много места в страната ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. Утре след обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Отново ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Силвия Петрова представи новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Загледнаме ви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
3: Здравейте! На вълните на Радио Благоевград започва предаването «Представяме ви». Аз съм музикалният редактор Даниела Маринова. Адел Мофорначари, по-известен със сценичния си псевдоним Дзукеро, е италиански поп-певец. Неговата музика е повлияна най-вече от стиловете блуз, госпел, сол и рок. Той е роден през 1955 година в малкото италианско градче Ронкочези, близо до Реджо Нелемилия в областта Емилия

Първият голям концерт на Дзукеров в България е през декември 2002 година в зала 1 на НДК. Тогава София е последната дестинация от турне, представящо албума му Шейк. 6 години по-късно, през 2008 година, италианският изпълнител включва България като специална спирка от турнето си Old Head the Best. През 2016 година Дзукеров изнася 3-часов концерт в София. През лятото на 2018 година той пристига в България, за да изнесе концерт в Пловдив. Италианският поп-певец пее пред повече от 2000 зрители на сцената на античния театър. Чуйте още 3 изпълнения на Дзукеров.

На вълните на Радио Благоевград вие сте с предаването «Представяме ви». «Вая кон Диус», от испански преведено «С Бога напред», е белгийски музикален състав. Основан е от Дани Клейн, Дирк Схаувс и Вили Ламберт. Заменен по-късно от Жан-Мишел Гилен през 1986 година. Изпълняват произведения предимно в стил поп и постигат международен успех с песните «На-на-на», «Пуерто Рико», «Джони» и други. Текстовете на песните на «Вая кон Диус» са лирични и с остра социална насоченост. Чуйте техни изпълнения.

До края на предаването представяме ви, останете с изпълненията на белгийската музикална група Viacom Deals,

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Районна прокуратура Велико Търново ръководи разследване за причините за взривовете в канализационни шахти край детска градина в горнооряховския квартал Калтинец. При инцидента днес няма пострадали хора, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: Съмненията на разследващите са, че в канализационната система на квартал Калтинец са изпуснати вещества, които при реакция с отпадните газове в шахтите са предизвикали взривове, при които има нанесени материални щети на близката детска градина и на околните къщи. Досъдебното производство е образовано за управление на отпадъци не по установения ред или за тяхното изхвърляне в големи количества на неразрешени за това места, с което се създава опасност за живота или здравето или са причина за немаловажни вреди. Извършени са претърсвания и изземвания, разпити на свидетели, иззети са проби, включително от отпадните води в канализацията, за да се установи дали в тях има препарати и какъв е съставът им. Предстои да бъде назначена експертиза, съобщиха от прокуратурата. За разследваното престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба. За новините Здравка Маслянкова.
1: В Пловдив започна кандидатстването за прием в първи клас. Родителите на децата, родени през 2019 година, вече могат да подават заявления онлайн. Свободните места за първото класиране са над 3400 в близо 150 паралелки, предава Кремена Данева.
3: От община Пловдив уточняват, че моментът на подаване на заявлението няма да има никаква тежест при класиранията. Важно е да бъде спазен само крайният срок. За първото класиране, което е на 2 юни, родителите следва да подадат заявления чрез електронната система до 1 юни включително. Ако се затрудняват или нямат достъп до интернет, могат да прибегнат до хартияния носител по образец, но тук крайния срок е 29 май. Освен това, документът трябва да бъде внесен в деловодството на посоченото на първо място училище. Иначе могат да се избират до 5 желани училища, независимо от адресната регистрация. Много важно изискване е подаването само на едно заявление – по интернет или на хартиен носител. И още едно уточнение от страна на администрацията – системата за прием в първи клас не е свързана с системата за прием в детските градини и детските ясли. По тази причина родителите трябва да си направят нова регистрация, а не да се опитват да ползват данните от регистрацията им в системата за детските заведения. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Във Великобритания повече от 6000 деца са запластявани, включително стотици на възраст едва 4 години, с

0: за първи път подчертават мащаба на нарастващата криза с затлъстяването при децата. От откриването на първата клиника за усложнение от наднормено тегло през 2021 година, Националната здравна служба е лекувала 6497 деца и тинейджери. От тях 423 са били на 4 години. Всички са били с изключително наднормено тегло за възрастта си, като 4 годишите са тежали средно 33 кг. Тегло типично за 10 годишно дете. Около 400 от децата, лекувани в клиниките, са получили инжекции за ослабване като част от плановете за лечение. За да бъдат лекувани в специализираните клиники, децата трябва да бъдат насочени от педиатър в общността или болница, общопрактикуващ лекар или служби за психично здраве в детска възраст и да имат висок индекс на телесна маса, както и заболяване, свързано с наднорменото им тегло. Анализът на децата в клиниките показва, че 17% имат високо кръвно налягане, подобен брой имат анормални нива на мазнини в кръвта, докато 6% имат диабет тип 2. Експертите заявиха, че данните са изключително тревожни и призоваха за незабавни действия за ограничаване на продажбите на нездравословна храна. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Хиляди учители в Каталуния блокираха основни пътища в първия ден от нова вълна протести. Демонстрации затвориха основните точки за достъп до Барселона и предизвикаха километрични задръствания. Информация на кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Учителите настояват за увеличение на заплатите, намаляване на броя на учениците в класовете и назначаване на още преподаватели, възпитатели, социални работници, ресурсни преподаватели и административен и помощен персонал. През февруари каталунското правителство и двата най-големи синдиката в Испания подписаха споразумение за инвестиране на 2 милиарда евро в следващите 5 години. Това включва 30% увеличение на добавки към заплатите в размер на 800 евро повече годишно, разкриване на 500 нови работни места и намаляване на бюрокрацията. Договорката имаше обратен на очаквания ефект, като допълнително разпали недоволството сред преподавателите. Учителските синдикати го смятат за недостатъчно и неясно и настояват за по-голямо увеличение на заплатите, най-малко 400 евро годишно. Средното възнаграждение на преподавателите в Каталуния е около 1600 евро на месец, в зависимост от позицията, трудовия стаж и образованието им. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
3: До полунощ все още на много места в страната ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили, ще умерен и с него ще започне да нахува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. Утре в по-голямата част от страната ще е ветровито. Северна България и горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, след обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Отново ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Вие слушате. БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
7: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
8: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Кристина Петкова, а в студиото сме
7: Хриси Янкова
8: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
7: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да

0: Чухме 20-то място, то отново е за Ладида и Дара Екимова.
1: От 16-та на 19-та позиция се класира Пламен Денчев с неговата песен Следа. Искам да

Чухме Дара с Бангаранга, песента, която тази седмица представя България на песения конкурс Евровизия. Нека да пожелаем успех на Дара, а в БНР Топ 20 тази песен се класира под номер 17.

0: от 10-то на 14-то място за група Торнадо и тяхната песен Крещя.
1: Една позиция надолу за Роби, Рано при зори, тази седмица то под номер 13.

0: една позиция назад. Спрямо миналата седмица отбелязват Иван Радуловски и Габриела Партовски с песента «Дай ми любов».
1: А 11-та позиция е за група Зебра «Нещо повече».

Чухте група Зебра с песента Нещо повече. До 10-то място в БНР Топ 20 тази седмица, то е за Гриш без лица.

0: На седма позиция чухме група Волева и песента Шок и паника. А сега от теб, Хриси, слушателите трябва да разберат кои са под номер 6.
1: Да, с две позиции нагоре се изкачва графа с песента Картина.

0: Графа и картина номер 6 БНР ТОП
1: 20. Второ ново предложение.
2: Здравейте! Ние сме Spectrum Vocal Band.
3: Анна,
4: Ивелина,
5: Даниел,
6: Янко
7: и Косио. Новата ни песен «Жената до мен» е поклон пред всички жени в живота ни. Те са извор на вдъхновение, незаменима подкрепа и пристан за всеки от нас.
4: Песента е част от нашия предстоящ албум «Voices of Now» и е включена в класацията на БНР ТОП 20.
2: Гласувайте за

0: От трето на второ място за Funkylicious на Вон Вали.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Кристина Петкова, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20 Amusing You – Inner Glow. Номер 1.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за сряда, 13 май. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Районна прокуратура Велико Търново ръководи разследване за причините за взривовете в канализационни шахти край детска градина в Горна Оряховица. Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите. Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката след публикации с твърдение, че е действала в конфликт на интереси по програма Еразъм. Експертни комисии ще опишат пораженията по насъжденията след градушките тези дни, съобщиха от Министерството на земеделието. Русия е извършила успешно изпитание на междуконтинентална балистична ракета Сармат. Президентът Владимир Путин заяви, че обсегът на новото оръжие е 35 000 км. Ето сега новините в подробности.

0: За немаловажни вреди. Извършени са претърсвания и изземвания, разпити на свидетели, иззети са проби, включително от отпадните води в канализацията, за да се установи дали в тях има препарати и какъв е съставът им. Предстои да бъде назначена експертиза, съобщиха от прокуратурата. За разследваното престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба. За новините Здравка Маслянкова.
1: Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите, съобщиха от прокуратурата. Предстои тя да поиска от съда временното отстраняване на Петров от длъжност до приключване на разследването, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
2: На 15 април тази година в административна сграда на общинско предприятие ФОМ в качеството си на длъжностно лице предложил по 50 евро на работници на предприятието. Обвиняемият е целял да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция, както и в полза на кандидат с определена преференция. За извършеното деяние законът предвижда наказание лишаване от свобода

0: Министерството на образованието и науката, посочва Ася Панджерова, цитирана от пресцентъра на МОН, откъдето допълва, че оставката й е приета. Вчера министърът на образованието и науката Георги Вълчев съобщи, че е назначил проверка на заместник министър Ася Панджерова, след като в същия ден той е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че докато Панджерова е била оценител на проекти по европейската програма Еразъм Плюс, големи суми, общо около 1 милион и 600 хиляди евро, са били насочени към свързани с близки до нея лица.
1: Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката.
0: Пръв за скандала в Панджерова сигнализира бившият премиер и бивш просветен министър академик Николай Денков, според когото е било ясно, че Панджерова няма как да остане заместник министър. Въпросът е каква е системата, която позволява това да се случи, кой прави тези препоръки, кой прави проверките, коментира Денков. За новините Андрей Борисов.
2: Временната парламентарна комисия по правни въпроси одобри промени в закона за съдебната власт, с които се ограничават правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да взима решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт. С промените, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната, се въвежда нов начин за избор на членовете на кадровия орган, както и забрана за лица, които през последните 7 години са били председатели на Върховния административен съд, Върховния касационен съд и главен прокурор, да бъдат членове на Висшия съдебен съвет. Поправките дават възможност на правосъдния министър да оспорва актове на съвета и жалбата му да спира изпълнението им. Министърът на икономиката Александър Пулев обяви, че ще бъде създадено междуведомствено звено, което ще контролира галопиращите, по думите му, цени в търговската мрежа. Временната бюджетна комисия в парламента одобри на първо четене законови промени, с които се въвеждат понятия като прекомерно висока и справедлива цена. Увеличава се броят на описаните нелоялни търговски практики. Предлага се да бъде създаден регистър за проследимост на стоките, като заради големи обем данни ще бъде използван изкуствен интелект. Експертни комисии ще опишат пораженията по насажденията след градушките тези дни, съобщиха от Министерството на земеделието. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявление за обследване. След това се издават констативни протоколи за унищожени площи, след като комисиите опишат щетите, стопаните могат да получат обезщетение по линия на държавната помощ. След валежите пострадаха градини и ниви в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен, Сливен, Габрово. Няма пострадали деца и възрастни, но са получени множество сигнали от местни жители за материални щети по къщите и автомобилите. Протестиращи граждани затвориха булевард Свето Преображение в столицата пред общината в район Младост в София срещу плановете да се изгради 75-метрова сграда на 22 етажа в квартала до метростанцията на булевард Александър Малинов. С викове оставка и с плакати «Искаме си слънцето и въздуха», протестиращите поискаха местната власт да преразгледа решението си за проекта.
3: Основното, което провокира нашите искания, беше голямата изненада, която кмета Кокурин и общинските съветници ни направиха с внесения доклад, където върху общинска територия всъщност те искат да построят 75-метрова сграда. Като аргумент е, че ако не се построи там никаква сграда, ще стои празно.
4: Ние живеем много близко до въпросното място и на нас първо не ни е приятно, нали, това целият шум, който ще бъде. Освен това, че няма изобщо къде да се паркира.
5: Просто е престъпление, направо престъпление да се строят такива грандиозни по 22 етажа сгради на общината. За какво и трябва на общината нова сграда? Хората едва оцеляват, те вместо да вложат парите за нещо по-разумно, нещо с перспектива.
2: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България подкрепи инициативата на Великобритания и Франция за многонационална мисия, с която да се гарантира свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, съобщих от пресцентъра на Министерството на отбраната. Условията и целите за провеждането на такава мисия са били обсъдени на видеоконферентна среща, в която се включиха представители на над 40 държави. Британският военен министър Джон Хили подчерта, че операцията ще бъде отбранителна по характер. Русия е извършила успешно изпитание на междуконтиненталната балистична ракета «Сармат».

0: обявиха от Кремъл. Президентът Владимир Путин изтъкна, че обсегът на новото оръжие е 35 000 км.
1: Общата мощност на бойния заряд превишава повече от 4 пъти мощността на най-мощния западен аналог.
0: Путин добави, че първият ракетен полк, въоръжен с Сармат, ще бъде разположен в бойна готовност до края на годината. Тридневното частично примирие в Украйна приключи. Проведено беше масирано руско въздушно нападение над Киев и други 5 области. Украйна отговори с дронове срещу обекти на енергийната инфраструктура в южното подножие на Урал, каза украинският президент Володимир Зеленски.
2: Зокрема регион Оренбург.
1: В частност по района на Оренбург, на повече от 1500 км от Украйна, по обекти на руската газова промишленост. Предложихме спиране на стрелбата. За жалост, след относително затишие в продължение на 3 дни, отново започнаха удари с шахеди и авиобомби. Активността на фронта остава висока. За това и отговаряме.
0: Руско-украинската война ще приключи много скоро, заяви американският президент Доналд Тръмп. Той не обясни защо смята така. Последните тристранни преговори с американско, руско и украинско участие бяха през февруари, дни преди началото на войната в Иран. В изявленията си пред медиите Тръмп отрече да се е договарял с руския лидер Владимир Путин Русия да получи украинската област Донбас. Рете на спортните новини, представя ги Борислав Нинов.
3: Отборът на Черно море е победил Локомотив Пловдив с 2 на 0 във Варна, а Арда надигра Ботев с 2 на 1 в Пловдив в мачове от 34-тия кръг в Първа футболна лига, втора четворка. Черно море излезе на петото място в класирането на 2 точки пред Локомотив. Чешката футболна асоциация глоби Славия Прага с 483 000 долара, затвори стадиона им за следващите 4 мача и наложи служебна загуба в градското дерби срещу Спарта, което беше прекратено след като фенове нахлуха на терена в последните минути. Самуил Донков спечели бронзов медал в дисциплината 50 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия. Страната ни е на трето място и в отборната надпревара на 50 метра пистолет при младежите. Ерика Карабелева се окича със сребърен медал в категория до 53 кг на Европейското първенство по олимпийско тайкуондо в Мюнхен.

0: Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. През деня в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Остават условията за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре за косене на край пътна растителност ще се промени организацията на движение в участък от автомагистрала Тракия от изхода на София посока Бургас от километър 0 до 5 километър. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в двете активни ленти. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Районна прокуратура Велико Търново ръководи разследване за причините за взривовете в канализационни шахти край детска градина в Горна Оряховица. Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите. Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката след публикации с твърдение, че е действала в конфликт на интереси по програма Еразъм. Експертни комисии ще опишат пораженията по насажденията след градушките тези дни, съобщиха от Министерството на земеделието. Русия е извършила успешно изпитание на междуконтинентална балистична ракета «Сармат». Президентът Владимир Путин заяви, че обсегът на новото оръжие е 35 000 км. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Димитър Пенков и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: Имаше някога една приказка "Сливи за смет". Нещо подобно се случи в Благоевград тия дни на фестивала на занаятите. Един билкар от ферма край село Лугодаш призоваваше хората да донесат ненужни стъклени буркани, дето прашасват нейде по килери и мазета, а в замяна подаряваше вълшебни български билки. С него и с още една участница в изложението днес ни среща Ева Валентинова. В това предаване очаквайте също. В навечерието на празника на буквите, просветата и духовността, за митовете и фактите, свързани с произхода на Кирил и Методий, със създаването на първата азбука и с нейното разпространение, с доктор Андрей Бобев от Кирило-Методиевския научен център при Българската академия на науките, разговаря репортера Виктория Тодорова. И още пореден епизод от рубриката "Антарктическите хора" на Марина Великова. Преди всичко това обаче, за кампанията на програма Христо Ботев и на Българското национално радио "Българските посланици на културата". Начало на петото издание бе дадено преди дни, а в ефира ни със сигурност вече сте чули този призив.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на

Веселите Владигерови буги, Екатерина Владигерова пиано, Александър Владигеров тромпет и вокал, Константин Владигеров пиано и вокал. А веднага след това унгарски танц номер 5 от Брамс в изпълнение на Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров. И не се съмнявайте, че тази музика е избрана с умисъл.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

ты женул. Тихо, стене. Студено е. Тут мене сиде.